0: Može, pozdrav. Može, daj. Pozdrav Sisku.
1: Lepo glavi. Konavlima.
0: Osijek.
1: Ajmo.
2: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
3: Domoljubne minute.
4: Imamo svoju Hrvatsku.
5: Poštovane slušateljice i slušatelji, na zagrebačkom aerodromu Pleso 31. kolovoza 1991. Jugoslavenska narodna armija uhitila je kanadskog poduzetnika hrvatskog podrijetla Antona Kikaša. Uhićen je u Boeingu 737 uganske zrakoplovne tvrtke s 18 tona lakog pješačkog i protuoklopnog naoružanja namijenjenog Ministarstvu unutrašnjih poslova i Zboru Narodne garde Republike Hrvatske. Njegova je životna priča filmska, baš kao i ova epizoda, a Jakov Sedlar je o njoj snimio igrano-dokumentarni film Nisam se bojao umrijeti, domoljubna misija Antona Kikaša 1991.
6: Anton Kikaš bio je ugledni kanadski građevinski poduzetnik, vrlo aktivan u hrvatskoj iseljeničkoj zajednici. Rođen je 1941. u hercegovačkom selu Bijakovići. Djetinjstvo i mladost proveo je u Kaknju i Sarajevu, a u Zagrebu je diplomirao na Geodetskom fakultetu. Potkraj 60-ih odlazi u inozemstvo, točnije Kanadu, gdje s vremenom podiže poslovno carstvo. Bio je uključen u aktivnosti Hrvatske iseljeničke zajednice. Među ostalim uspio je 1987. osnovati katedru za hrvatski jezik i književnost na sveučilištu Waterloo, a na razne druge načine organizirao je hrvatske iseljenike. Kada je nakon proglašenja hrvatske neovisnosti njegovoj domovini zaprijetio rat, svojim je novcem i novcem hrvatskih iseljenika kupio oružje za njezinu obranu.
5: Oružje je kupio u Južnoj Africi, a za transport je bila zadužena tvrtka Uganda Airlines. Plan je bio letjeti prema Trstu i manevrom sletjeti u Ljubljanu. No ulaskom u jugoslavenski zračni prostor, prema Kikaševoj tvrdnji pogreškom pilota, ruta je promijenjena. Dva lovačka miga jugoslavenskog ratnog zrakoplovstva presrela su Boeing i zapovjedila pilotu da ga spusti u zagrebačku zračnu luku. Vojnici JNA zaplijenili su oružje i u dramatičnim okolnostima uhitili Kikaša. Nakon batinanja, Kikaš je prebačen u vojni zatvor u Beogradu, gdje je proveo 3 mjeseca.
6: On je u lošim uvjetima iznova proživljavao torture uz prijetnje likvidacijom. Ipak, uz veliko zanimanje medija, Kikaš je pušten, odnosno koncem studenog 1991. razmijenjen za zarobljenog generala JNA Milana Aksentijevića. Zanimljiva je sudbina zaplijenjenog zrakoplova. JNA se njime koristila za transport opreme i ljudstva tijekom povlačenja iz Slovenije i Hrvatske. Štoviše, Boeing 737 prevozio je rezerviste na bojišnice u Hrvatskoj, a poslije i u BiH, dok je na povratku prevozio obitelji starješina JNA zajedno s civilima koji su s područja Bihaća, a zatim i Sarajeva, bježali od rata u Beograd. Kako je bio preuređen za prijevoz vojne opreme, u njega bi stalo i 400 putnika, te je na taj način od rata pobjeglo više desetaka tisuća civila, iako većina vjerojatno nije znala zašto pripadnici JNA zrakoplov nazivaju Kikaš.
0: Pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
1: Lepo glavi! Konavlima!
0: Osijek!
1: Ajmo!
2: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
3: Domoljubne minute.
4: Imamo svoju Hrvatsku!
6: Tonski ostvarila Eva Leš.
5: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.
7: Mahali su nam i prisiljavali nas da pristanemo na Z4, na Srpsku republiku, od Satra i Knina do 28 km od Zagreba, sa srpskom vojskom, srpskom valutom, srpskim predsjednikom. To su htjeli, da ne bi bilo samostalne Hrvatske, ili da bi nas prisililo da opet idemo u tu zlosrećnu Jugoslaviju.

0: svoju Hrvatsku. Naša je i bit će onakva kakvi sami želimo.
1: Uvijek uz vas, HKR.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR.

0: Glazbena slušaonica.
1: Dragi slušatelji HKR-a, lijep vam pozdrav. On je legendarni roker, pjevač gruboga glasa i nježnih stihova. Iza njega je pola stoljeća glazbene karijere, deseci albuma, osebujan život, ali prije svega ogromna ljubav prema glazbi. U glazbenoj slušaonici najprije ćemo zaploviti Dunavom u društvu Željka Bebeka.

Rođeni Sarajlija, Željko Bebek karijeru je započeo u Kodeksima, zatim u Bijelom dugmetu, a već od kraja 80-ih je solist. Sretan je jer i danas, zahvaljujući hrapavom glasu, pjesmama uspjeva stvoriti emociju i graditi mostove do publike. Njegov zadnji duet s pokojnim Oliverom Dragojevićem osvojio je i Porin za najbolju vokalnu suradnju.

Kad je krenuo u solističke vode, Bebek priznaje da je imao kriznih trenutaka, te se pitao hoće li promijeniti posao ili ipak nastaviti dalje. Ljubav prema glazbi, upornost i maštanje o tome da mu se neki snovi još nisu ispunili, bili su jači od svih strahova.

Uz sve što je otpjevao u karijeri, malo je poznato da je s Ivanom Puljićem Bebek otpjevao i jednu duhovnu pjesmu. To je nešto o čemu sam maštao još od djetinjstva kad sam pjevao u crkvenom zboru u Sarajevu, kazao je Bebek koji ne krije da je sve više vezan uz crkvu. Pa neka tako i ostane, a vi pojačajte radio i zapjevajte s nama pjesmu Velik si. Do neke iduće prilike pozdravljaju vas urednik današnje emisije Siniša Kovačić i tonski realizator Martin Justin. Do slušanja!

Prema jednoj keltskoj legendi postoje ptice koje pjevaju samo jednom u životu. Svaka od tih ptica kad osjeti da se bliži kraj, zavuče se u najgušće grmlje, pronađe najoštriji trn, nabode svoje tijelo nanj i pjeva svoju pjesmu, najljepšu pjesmu koju ljudsko uho nije čulo na zemlji. Tu pjesmu čuje samo Bog i smiješi se na zemlju. Za Krista možemo reći da je sličan ovim pticama. Njegov pjev bio je divni navještaj ljubavi za sve ljude koja ide do kraja, davanja života za druge do same smrti na križu. Taj božanski pjev u cvatu života ljudskom je okrutnošću bio prekinut u skladu najljepše simfonije ljubavi. Isus odlazi s ovoga svijeta, ali nas ne ostavlja same. Ostaje s nama sve dane našega života. Ostavlja nam ono što nam nitko od ljudi nikada neće ostaviti. Ostavlja nam

izlaz iz ovog života u vječni život, gdje će Gospodin otrti svaku suzu s našega lica. To se ponavlja uvijek kada svećenik izgovara

što Isus sa svojim učenicima blaguje večeru. Večera označava intimnost, prijateljstvo. Na večeru se poziva drage osobe, prijatelje. Isus nas poziva ne stoga što smo mi dostojni, nego zato jer On to želi. Njegovu smo se pozivu dužni uvijek odazvati, svake nedjelje. Budući je poziv upućen od samoga Gospodina, naši euharistijski susreti ne smiju biti hladni, tužni, potišteni. Mržnju uopće nećemo spominjati. Gospodnja večera mora u nama pobuditi ponizno srce, spremno na služenje, praštanje, spremno uvijek se prignuti i drugome oprati noge. Pa što se višima i boljima smatramo, trebamo biti ponizniji i prvi se sagnuti. Večera koju Isus blaguje sa svojim učenicima, za njega je posljednja. To je njegova pascha, prijelaz. Euharistija je susret s Kristom, ona je njegov dar nama. To znači da sam pozvan

Bog ljubi vesela darovatelja, traži otvoreno srce, srce spremno priznati, Bože, sam ne mogu ništa. Djeluj svojom milošću da uvijek idem onamo kamo šalješ me ti. Ne učinimo li taj prijelaz od sebe ka Bogu, ostajemo nepokretni kao brodovi u Cesarićevoj pjesmi Mrtva luka. Znam, ima jedna mrtva luka i tko se u njoj nađe, čut će pjevanje čuka i vidjet će umorne lađe. Brodovi u njoj vječito snivaju kako se brodi, al njihova sidra mirno počivaju u plitkoj vodi. I tako u snovima gledaju sreću, a plovit se boje. Na jarbole šarene zastave meću i stoje. Zašto se bojimo podići brane svoga srca?

je stvoren za plovidbu, a ne da vječno stoji u luci. Čovjek je stvoren da se daje, ljubi. Euharistija i život ljubavi ne mogu se odvojiti. Zato život u kojemu nema ljubavi duboko vrijeđa sakramena Euharistije. S uskrslim ćemo Gospodinom samo onda moći pjevati pobjedonosni aleluja. Budemo li kao On živjeli za druge? Samo ono zrno koje u zemlji umire donosi plod. Tako je i s nama. Treba umrijeti za druge da možemo s Kristom kroz svu vječnost pjevati

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. U Rijeku su 1848. ušle banske čete Josipa Jelačića, a grad je pripojen teritoriju Kraljevine Hrvatske. 1928. preminuo je dubrovački biskup Josip Marčelić, koji je dao izgraditi više od 10 crkava u Dubrovačkoj biskupiji.
0: Vremeplov.
8: Pod zapovjedništvom Josipa Bunjevca u Rijeku su 1848. ušle banske čete Josipa Jelačića i time taj grad i formalno pripojile teritoriju Kraljevine Hrvatske. Tako je neko vrijeme suzbijeno mađarsko posezanje za Rijekom, koje je trajalo još od 1776. Tada je Marija Terezija donijela odluku da se primorski grad Rijeka ima utjeloviti Kraljevini Hrvatskoj, te da ga stoga u buduće ima nadzirati i upravljati njime samo Ugarska dvorska kancelarija. Car Josip II. Osnovao je 1787. od Kotara Vinodolskog, Bakarskog i Riječkog čak takozvano Ugarsko primorje. Tek je 1808. Franjo I. razabravši da se grad Rijeka ima smatrati kao cjelovit dio Kraljevine Hrvatske, dopustio da se gubernatoru Rijeke i Ugarskog primorja kao i poslanicima grada Rijeke podijeli mjesto i glas u Hrvatskom saboru. Rijeku su dakle austrijski vladari priznavali sastavnim dijelom Hrvatske, ali su istodobno i Mađarima davali povoda da je svojataju. Od 1809. do 1813. Rijeka je u sastavu Napoleonovih ilirskih pokrajina, a potom je ponovno austrijska. Zatim je opet pripojena civilnoj Hrvatskoj, a preko nje Ugarskoj. To je potrajalo sve do 1848. kada je Josip Jelačić postao gubernator Rijeke, te je grad državnopravno ostao sastavni dio Hrvatske sve do zloglasne hrvatsko-ugarske nagodbe 1868. Tada su Mađari ponovno počeli svojatati Rijeku kao dio uže Mađarske. Odlučeno je da, dok se sporna pitanja ne riješe, Rijekom upravlja centralna ugarska vlada. Taj provizori, međutim, potrajao je sve do 1918.
0: Vremeplov.
8: Biskup Josip Marčelić rođen je 1847. u Preku. Bio je četvrto od devetero djece u obitelji. Pučku školu pohađao je u Preku i Zadru. Pohađao je zadarsko sjemenište Zmajević i nakon završene gimnazije upisao bogosloviju u Zadru. Zaređen je 1870. Doktorirao je u Beču, nakon čega se vratio u Zadar predavati kao profesor na bogosloviji. Predavao je kolegije Novog Zavjeta, crkveno pravo i crkvenu povijest. Ubrzo je postao rektor bogoslovije u Zadru. Papa Lav XIII. Imenovao ga je 1893. biskupom Tanskim i upraviteljem Kotorske biskupije. Za biskupa je posvećen 12. veljače 1893. u Zadru. Dubrovačkim biskupom imenovan je 1894. U Dubrovniku je služio kao biskup do svoje smrti na današnji dan 1928. Prema vlastitoj želji, biskup Marčelić je pokopan u lijevoj pokrajnjoj lađi župne crkve Gospe Družarija u Preku, ispred oltara Blažene Marije Petković, s kojom je osnovao Družbu kćeri milosrđa. Biskup Marčelić uredio je Dubrovačku katedralu i dao izgraditi više od 10 crkava u Dubrovačkoj biskupiji.
0: Vremeplov.
8: I za kraj Vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. Sporazum kojim su dva najveća tadašnja svjetska imperija, ruski i britanski, podijelila interesne sfere u Perziji i današnjem Iranu, potpisan je 1907. godine. 1991. nezavisnost od Sovjetskog saveza proglasio je Uzbekistan, velika i mnogoljudna država u Srednjoj Aziji. 1997. poginula je Diana, princeza od Velsa, poznata i kao Lady Di. I s ovim informacijama završavamo današnji Vremeplov. Tonska realizacija Eva Leš, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Biščan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.
2: Gospina krunica u programu Hrvatskog katoličkog radija. Radosna otajstva. Predmole. Velečasni Hrvoje Zovko s djelatnicima, slušateljima i prijateljima HKR-a.
3: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose svetom i bezgrešnom srcu Marinu. Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
4: Vjerujem u

0: Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti nadu.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaš na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
0: Dragi brate i draga sestro, u prvom radosnom otajstvu razmatrat ćemo kako je anđeo Gabriel navijestio Mariji da će začeti po Duhu Svetom i roditi Sina Božjega. Ovim otajstvom ulazimo u naše samoće, u naše izolacije i predajmo ih Gospodinu. Mariji se nakon ovog susreta arkanđeo nije svakodnevno ukazivao kako bi ubodrio, kako bi uhrabrio. Ona je ostala sama. Ostala je u strahu što će reći Josip i što će reći drugi. Možemo reći da je ostala sama i izolirana. Međutim, Marija se ne prepušta samoći i izolaciji, nego kroz želju da ostane vjerna Božjem planu, ona pristaje riskirati s njime i tako nam postaje uzor vjere. Naime, svaka situacija u kojoj se suočavam s činjenicom da ne razumijem zašto to Bog od mene traži i ne razumijem kako ću svojim snagama uopće uspjeti proći kroz avanturu koju je stavio pred mene, svaka takva situacija je prilika posvećenja i prilika rasta u vjeri. Kada se unatoč tome što ne razumijem zašto i kako bacim na put Božje volje, onda činim ono što je činila i Marija. I tada i moj život pokazuje kako Bogu apsolutno ništa nije nemoguće. Svako pitanje, a što kada ne znam kako dalje, prilika je da se bacim na put njegove volje. Nemoj ostati izoliran i izolirana u mislima kako ne možeš odgovoriti na njegov poziv, nego se privuci njemu kojemu je sve moguće. Učinimo u ovoj desetici hod s Marijom od izolacije i samoće prema zajedništvu s onime koji je veći od svake naše nevolje.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama,

0: nama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetome.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
2: Dragi brate i draga sestro, u drugom radosnom otajstvu razmatrat ćemo kako je blažena Djevica Marija posjetila svoju rođakinju Elizabetu i ostala s njom 3 mjeseca. Ovim otajstvom ulazimo u situacije naših samosažaljenja i predajemo ih Gospodinu kako bismo ih zajedno s njime nadišli. Poznate su nam situacije kada nas nađu tereti, nevolje, tjeskobe. Poznate su nam situacije kada se osjećamo kao da se svijet srušio na nas. Situacije kada se osjećamo pritješnjeno, izgubljeno, beznadno. Situacije kada gubimo tlo pod nogama i ne možemo dalje jer nas vlastite muke pritišću i od vlastite muke ne vidimo ništa drugo. Kao da u takvim situacijama vlastite muke postanu leće kroz koje gledamo svaku dimenziju svoga života. I pitamo se kako skinuti te leće, kako izaći iz situacije samosažaljenja, leće beznađa i situacije samosažaljenja nadilazi se tako da se uđe u muku drugoga. Iz vlastite muke izlazi se ulaskom u muku drugoga. Marija ne razmatra samo svoju tešku životnu situaciju, iako je svjesna da je ta situacija zahtjevna i teška, nego Marija pronalazi svoju rodicu i služenjem svoje muke lišava mogućnosti da ju pritisnu. Biti iznad vlastitih muka i ne dopustiti da te muke odrijede smjer našega života možemo samo ukoliko prepoznamo u životu drugoga prostor gdje možemo podmetnuti leđa, prostor gdje možemo postati Šimuni Cirenci, prostor gdje možemo nositi teret naših bližnjih. Marija je ostala s Elizabetom 3 mjeseca. Elizabeta je po Marijinom dolasku bila trudna 6 mjeseci. To znači da je Marija s njome ostala do kraja. Svi želimo imati uza se ljude koji će nas shvatiti ozbiljno, koji će s nama ići do kraja. Lijepo je u sebe imati takve ljude. Ovo tajstvo poziv je na to da ja postanem osoba, da ti postaneš osoba koja ide do kraja za druge. Učinimo u ovoj desetici hod s Marijom od samosažaljenja prema služenju, prepoznajući u drugima onoga koji je veći od svake naše nevolje.
3: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
3: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
2: Dragi brate i draga sestro, u trećem radosnom tajstvu razmatrat ćemo kako je blažena Djevica Marija rodila Gospodina našega Isusa Krista u Betlehemskoj špilji, te ga je postavila u jasle. Kad ostaneš bez svega, kada ti se sruši dom, kada napuštaš ono što si cijeli život gradio, kada ti se u nekoliko sekundi ukradu snovi, kada ne znaš kako dalje, kada ti je srce slomljeno i kada ne vidiš ništa stabilno na što bi se oslonio, kada ti se čini nemoguće održati se na nogama. Ovim tajstvom ulazimo u situacije naših gubitaka, materijalnih i nematerijalnih potresa, s kojima smo se susreli i koji su u našim rukama ostavili vrlo malo. Postoje dvije opcije. Jedna je gledati što je u mome životu srušeno, gledati u ono što sam izgubio. Druga je čvrsto se stisnuti uz ono što je ostalo i u to se zagledati, makar bilo i vrlo malo. Prva opcija je rupa bez dna i zvijer čiju je glad nemoguće utažiti, jer srušenu kuću i izgubljenu osobu, izgubljene planove i srušene snove nije moguće vratiti. Možemo naime biti robovi naše prošlosti i neprestano se o nju spoticati, ili možemo, gledajući pa i ono malo lijepih stvari koje su nam ostale, a kojih uvijek ima, koje uvijek postoje, vidjeti poticaj za daljnju borbu. Gospodin i dalje računa na tebe, dragi brate i sestro, i dalje računa na tebe. On te ljubi. A ja te pitam, što želiš izabrati? Za što ćeš iskoristiti svoje životne potrese? Spoticaj ili poticaj? Učinimo u ovoj desetici hod s Marijom od razmatranja onoga što smo izgubili prema promatranju ljepota koje nam je darovao onaj koji je veći od svake naše nevolje.
4: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike,
5: sada i na času smrti naše. Amen.
4: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetome.
5: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
4: O moj Isuse,
5: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
2: Dragi brate i draga sestro, u četvrtom radosnom otajstvu razmatrat ćemo kako je blažena Djevica Marija 40. dan poslije poroda prikazala u hramu Ocu Nebeskom svoga Sina, našega Gospodina, Isusa Krista, kojega je u naručje primio starac Šimun. Ovim otajstvom ulazimo u situacije naših bolesti, tjelesnih i duhovnih. Postoje mnoge lijepe stvari za koje želimo da budu prisutne u našem životu. Primjerice uspjeh, prestiž, karijera, riješeno stambeno pitanje, potomstvo, ljepota, automobil, draga osoba, a osobito zdravlje. Sve su to Božji darovi. Međutim, iako lijepi i poželjni darovi, darovi koje nam je Gospodin darovao, oni i dalje ostaju samo darovi. Nerijetko se događa da pogled zadržavamo na daru i zaboravljamo onoga koji to daruje. Marija je čudesno začela i dobila je dar nad svim darovima, jedinstvo s Bogom. I ona tako postaje, možemo reći, hodajuće svetohranište, te tako hodajući svoj dar prikazuje Gospodinu. Ja te pitam, brate i sestro, ako zaboraviš na darivatelja i zagledaš se samo u dar, što će biti kada dara ne bude, kada dar nestane? Ako sve staviš na kartu zdravlja, a što će biti kada zdravlja ne bude? Predajmo i prikažemo Gospodinu svoje zdravlje i svoje bolesti, a osobito strah od gubitka zdravlja. I molimo Gospodina da nam podari srce koje će više gledati njega, onoga koji daruje, nego dar. Tražimo najprije Kraljevstvo Božje, Kraljevstvo Nebesko, a sve će nam se ostalo nadodati. Učinimo u ovoj desetici hod s Marijom od gledanja bolesti kao jedine stvari koja određuje kvalitetu našega života prema prikazivanju vlastitih životnih boli onomu koji je veći od svake naše nevolje.
6: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
5: Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
5: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
6: O moj Isuse,
5: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
2: U petom radosnom tajstvu, dragi brate i draga sestro, razmatrat ćemo kako je blažena djevica Marija našla svoga 12-godišnjeg sina, Gospodina našega Isusa Hrista, u hramu među učiteljima. Marija pronalazi Isusa na mjestu na kojemu nije očekivala da će se Isus naći. I to se događa često u našim životima, da Gospodin nije prisutan tamo gdje mi mislimo da jest, to jest da ga ne pronalazimo ondje gdje ga tražimo, jer se nalazi u sasvim drugoj okolnosti našega života, tamo gdje nikada ne bismo očekivali da će biti. A takav je bio i njegov dolazak, na mjestu na koje nitko ne bi položio jedno dijete. On se upravo tamo našao, na jedno mjesto koje nije ugodno, koje bode, koje ne miriše ugodno, na mjesto s kojega se hrane životinje, upravo tamo je pristao doći. I to su često moje životne situacije, tvoje životne situacije, i u ovom tajstvu želimo zajedno s Gospodinom ući u njih, u ono što nije ugodno, u ono čega se stidim, u ono gdje sam ranjen, gdje sam ranjena, onaj dio moje nutrine koji nikome ne želim pokazati, tamo gdje možda pomislim da Gospodin nikada ne bi htio doći. Ali vidiš, on je došao upravo zbog toga. On je htio dotaknuti upravo to. To su tvoje jaslice. To je hram u kojemu se on nalazi. Brate i sestro, učinimo u ovoj desetici hod s Marijom od tih ruševina naših života, od naših jaslica, od naših osobnih neuspjeha, prema pronalaženju prilika upravo u tim situacijama da se više oslonimo na onoga koji je veći od svake naše nevolje.
6: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
5: Kruh naš svakdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
7: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
7: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
7: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
7: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
7: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
7: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
7: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
7: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
7: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
5: Kako bi jaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
7: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
2: Zdravo kraljice,
5: majko milosrđa, života i slasti i ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo prognani sinovi jevini, k tebi uzvišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka Djevice Mario.
2: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
5: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
2: Gospodin s vama
5: i s duhom tvojim,
2: neka vas i vaše obitelji blagoslovi svemogući i milosrdni Bog, Otac i Sin i Duh Sveti.
5: Amen.
2: Blagoslivljamo Gospodina.
5: Bogu hvala.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, dobro vam jutro. Dobrodošli u novi dan, novi tjedan, ali posljednji dan mjeseca kolovoza. Ponedjeljak je 31. kolovoza, pred nama je i 6 sati zajedničkog jutra, evo od 6 pa sve do podneva, a ja sam Dalija Mok. Nadam se, barem vi koji ste budni, da ste se dobro probudili. A ako još niste, sasvim polako. Tek je 6 sati, 9 je minuta, ponedjeljak je, imamo na neki način opravdanje. Nekima već miriše prva jutarnja kava, neki su možda na putu prema poslu, netko završava noćnu smjenu, a možda nas netko sluša iz topline svog doma, gdje god bili, dobro nam došli. Danas se spominjemo Gospe od suze i možda je to lijep podsjetnik već na početku dana, dragi slušatelji. Postoje i suze koje ne treba skrivati, one ponekad govore ono što riječi nisu dovoljne. I o boli, i o ljubavi, i o radosti, ali lijepo je znati da ni u njima nismo sami. I zanimljivo, jutro s nam i prve pjesme nekako ostaju uz vodu. Najprije sestre Palić i Voda izvire, a potom Džiboni i pjesma Kiša. Neka onda iz tog izvora poteče jedno dobro jutro, a kiša neka nam jutro spada samo iz zvučnika, jer vani ipak biramo sunce. Dakle, u nastavku sestre Palić i Džiboni.

0: Dobro jutro uz Doba radio. KKR.
1: 6 sati i 21 minuta, evo nas zajedno ovog ponedjeljka. Poštovani i dragi slušatelji, posljednjih dana kolovoza i možda se jutro umjesto pitanja što sve danas moram, možemo pitati kako želim proći kroz ovaj dan. Da, ne možemo birati sve ono što će nam se dogoditi, ali možemo birati što ćemo mi donijeti drugima. Malo više strpljenja, dobru riječ, osmijeh ili jednostavno biti uz nekoga. A kako je započelo vaše jutro? Možete nam pisati na 099-460-9988. Isti je to broj na koji možete slati molitvene nakane za krunicu Božeg milosrđa koju molimo u 15 sati. Također na taj broj primat ćemo i vaše glazbene želje za današnji glazbomat koji je od 10.15 do 11 sati. Vjerujem, dragi slušatelji, da ste već zazvali gospodina u današnji dan, a učinit ćemo to i zajedno. Gospodine, hvala ti za ovo jutro i novi dan. Predajemo ti sve što nas danas čeka, naše obveze, susrete, brige i radosti. Čuvaj one koji su na putu, koji odlaze na posao, čuvaj bolesne, usamljene i zabrinute. Daj nam mir, strpljenje i dovoljno ljubavi da danas jedni drugima život barem malo učinimo ljepšim. Budi s nama u svemu što nas čeka. Amen. A u nastavku, dragi slušatelji, Nina Badrić i Alan Hržica pjevaju Uvijek ću te voljeti, a potom Massimo Savić i pjesma Iz jednog pogleda.

6:31, dobro vam jutro još jednom dragi naši slušatelji. Evo i što nas očekuje u nastavku ovog jutra na valovima Hrvatskog katoličkog radija. U 6:40 poslušat ćemo emisiju, rubriku zapravo Sveta s dana i doznati više, saznati više o Gospi od suza. A u 6:50 slijedi jutarnja molitva Patra Luke Rađe. Točno u 7 sati donosimo prve jutarnje vijesti koje uređuje kolega Ivo Lovrić. A da ovo jutro stigne do vaših zvučnika, brine se naša mala jutarnja ekipa. U tehnici je Adrian Vinković-Ranhel, a glazbu za vas bira Ana Šoštarić. I upravo glazbom nastavljamo Bogoslovski Ben Sirah i S tobom ne bojim se, a potom Pavel i Teddy Spalato pjevaju Ne daj na nas.

0: Svetac dan. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.
1: Danas slavimo Gospu od suza. Današnji spomendan slavi događaj koji se kroz nekoliko dana krajem kolovoza 1953. događao u sicilijanskoj Sirakuzi. Tih je dana naime gipsani reljef bezgrešnog srca Marijina postavljen iznad vrata u kući jednog mladog bračnog para plakao krvavim suzama. Neki je kinoamater cijeli događaj uspio snimiti na filmu. Sastala se komisija liječnika i drugih znanstvenika koja je uzela uzorak suza, te je, našavši u tekućini određene sastojke, potvrdila da se doista radi o ljudskim suzama. Komisija je isto tako potvrdila i brojna čudesna ozdravljenja, njih preko 300, a događala su se i brojna obraćenja. Sicilijanski biskupi iste su godine potvrdili autentičnost događaja, a s njima se složio i papa Pio XII. Kasnije je u Sirakuzi sagrađeno svetište posvećeno Gospi od suza, koje je 1994. posvetio papa Ivan Pavao II. Godine 1954. tadašnji je pleternički župnik, velečasni Ljudevit Petrak, na nekom proštenju od misionara Isusovca čuo za događaje u Sirakuzi, te je zamolio sliku Gospe od suza. Bila su to teška vremena za pleterničku župu. Komunisti su 1944. do temelja srušili župnu crkvu, te su ubili tadašnjeg župnika, velečasnog Franju Radovića. Godinama vlasti nisu dopuštale izgradnju nove crkve. Velečasni Petrak odlučio je stoga uvesti pobožnosti devetnice Gospi od suza. To je i učinio sljedeće godine. Od tada se u svetištu Gospe od suza u Pleternici svake godine okuplja velik broj vjernika požeškoga kraja pa i šire, te svoju pobožnost Gospi iskazuju devetnicom i procesijama sa svijećama.

0: Jutarnja molitva patra Luke Rađe.
1: Gospodine, u 22. smo tjednu kroz godinu. Danas u ponedjeljak je svagdan kad u Evanđelju slušamo tko si ti, a kakvi smo mi. Čitao si što je prorok Izaija pisao o tebi. Duh Gospodnji na meni je, jer me pomaza. On me posla blagovjesnikom biti siromasima, dati vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene. I još si rekao, danas se ispunilo ovo pismo, što vam još odzvanja u ušima. Kad se narod suočio s činjenicom da si ti, Kriste, Bog, i kad su spoznali da sebe ne mogu uskladiti s tom istinom, Evanđelje kaže da su te htjeli strmoglaviti u provaliju. Ali ti si smireno prošao između njih i otišao svojim poslom. Priznajmo, Gospodine, takvi smo, ali usrdno te molimo, ne ostavljaj nas nikad, jer mi smo tvoj posao. Zbog nas si došao. Amen. Od srca, Pater Luka.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na Cipru su uhićeni kapetan i 7 članova posade trajekta koji se prevrnuo kod sjeverne obale te zemlje, pri čemu je poginulo najmanje 8 ljudi. Brod se prevrnuo jučer u podne, ubrzo nakon isplovljavanja. Na njemu je bilo ukupno 267 osoba, uključujući 259 putnika i 8 članova posade. Većina ih je spašena, potraga za još nekoliko osoba je u tijeku. Novi ukrajinski ministar obrane Jevgenij Hmara izjavio je da će partnerima Kijeva predstaviti jasnu viziju o tome kako njegova zemlja planira voditi rat protiv Rusije. Ukrajina pokušava ubrzati isplatu dijela zajma Europske unije kako bi pokrila manjak u vojnom proračunu od 27 milijardi dolara. Ukrajina se uvelike oslanja na strana sredstva za nastavak ratnih napora koji su sada u petoj godini, a Europska unija se obvezala osigurati 90 milijardi eura financijske pomoći do kraja 2027. godine. Ljetni maksimumi potrošnje struje u Hrvatskoj prestigli su zimske, a razlog je turizam. U kolovozu je zabilježen povijesni satni maksimum od 3400,5 megavat sati, pokazali su podaci hrvatskog operatora prijenosnog sustava. Legendarni hrvatski glazbenik, gitarist i pjevač Stjepan Jimmy Stanić preminuo je u 98. godini. Stanić je rođen u Zagrebu 1929. godine, bio je kontrabasist, džezist i pjevač. Među njegovim najpoznatijim pjesmama su Moja kobila Suzi, Cowboy Jimmy, Kukavice, Prolazi sve i Dimnjačar. Stanić je 2013. osvojio Porin za životno djelo, a na hrvatskoj glazbenoj sceni bio je više od 70 godina.
1: Kultura.
2: Zagrebački muzejski vikend nakon uspješnog prvog izdanja s više od 20.000 posjetitelja od 3. do 6. rujna okupit će 11 gradskih muzeja kroz niz događanja i uz besplatan ulaz, javlja Vesna Bihar.
3: Drugo izdanje Zagrebačkog muzejskog vikenda MUVA pod sloganom Dođi k sebi u muzej od četvrtka do nedjelje donosi više od 160 besplatnih programa u 11 gradskih muzeja. Bogatim programom izložbi, stručnih vodstava, radionica, projekcija, predstava gradskih šetnji, posjetitelje se poziva da obiđu muzeje i dožive ih kao prostor usporavanja, kontemplacije, kreativnosti i vraćanja sebi. O programu u kojim će MUVA u četvrtak početi, više smo doznali od ravnateljice Etnografskog muzeja u Zagrebu, Zvijezdane Antoš.
4: Mi smo se odlučili opustiti, predahnuti i pokazati da su muzeji ugodna mjesta za druženje, a isto tako i da pomažu u poboljšanju mentalnog zdravlja. I upravo kao takvi osmislili smo da krećemo cijeli MUV sa predahom prije službenog otvorenja MUV-a u lapidariju Arheološkog muzeja, gdje je upravo osmišljen poseban program gdje se može predahnuti u prekrasno uređenom prostoru, zelenom prostoru, pročitati knjigu i uživati u lijepom okruženju. Nakon toga krećemo na naš službeni dio, a to je otvorenje samoga MUV-a, koji krećemo sa Klovićevim dvorima. Otvorenje je 3.9. u 20 sati sa otvorenjem izložbe Temelj za budućnost, zbirka darovanih umjetnina galerije Klovićevi dvori.
3: Kako smo čuli, Zagrebački muzejski vikend počinje u četvrtak u 20 sati u Klovićevim dvorima, a završava u nedjelju u Muzeju grada Zagreba. Sudjeluju još uz Etnografski muzej i Arheološki muzej, Hrvatski prirodoslovni muzej, Hrvatski školski muzej, Muzej Prigorja, Muzej suvremene umjetnosti, Tehnički muzej Nikola Tesla i Umjetnički paviljon. Ulaz u muzeje i sudjelovanje u svim programima bit će besplatni.
1: Sport.
2: U jedinom jučerašnjem dvoboju 5. kola Hrvatske nogometne lige, nogometaši Osijeka kao domaćini pobijedili su Slaven Belupo s 3-0 i time ponovno zauzeli prvo mjesto ljestvice. Jona Ježić za Osijek je zabio 2 gola.
5: Odlično smo ušli u utakmicu, imali 5-6 dobrih šanci, zabili smo 2 i ušli sa dosta velikom prednosti na poluvreme i u drugom smo nastavili još jače.
2: U subotu su Istra i Dinamo u Puli odigrali 2-2, a Varaždin je pred svojim navijačima s 2-0 pobjedio Rudeš. Danas će se igrati posljednje dvije utakmice ovog kola. Sastaju se Hajduk Lokomotiva u 18.30 i Gorica i Rijeka u 21 sat. Osijek i Varaždin imaju po 12 bodova, dok treći Dinamo ima 10 uz utakmicu manje. Slaven Belupo je 9. s 3 boda.
1: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio o vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su Hrvatska provladava vedrom, na jugu mjesemice s umjerenom naoblakom. Vjetar većinom slab, na jugu do umjeren jugoistočni. Temperatura zraka većinom od 15 do 20, a na obali otocima od 21 do 27 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti prema večeru sporast na oblake sa sjevera postoji vjerojatno za lokalne pljuskove s grmljavinom, koji mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku jugoistočni. Poslije podne i navečer zapuhaće umjereni jak sjeverni te sjeverozapadni vjetar, mjesemice s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite u SKR.

Dobro vam jutro još jednom, dragi naši slušatelji. 7:12, ponedjeljak se polako zakuhtava, a nadam se da se i vi budite. Netko uz prvu kavu, netko je već na putu, netko možda već ozbiljno radi, no gdje god bili, drago nam je da smo zajedno. Pred nama je novi tjedan, a možda ga ne moramo odmah zatrpati velikim planovima, velikim očekivanjima. Dovoljno je krenuti korak po korak, napraviti danas najbolje što možemo i ne zaboraviti usput primijetiti ljude oko sebe. I ponekad je upravo neka sasvim obična riječ ili mali znak pažnje nekome može promijeniti cijeli dan. U nastavku našeg jutarnjeg programa u 7:30 emisija je U svjetlu Božje riječi. Današnji ulomak iz Evanđelja po Luki, 4. poglavlja, od 16. do 30. retka, tumačit će velečasni Petar Mlakar, župnik in solidum u Ludbregu, u župi Presvetog Trojstva i svetištu predragocijene krvi Kristove. Mi do tada ostajemo uz glazbu, ostajemo u 80. godinama Sara Perketiamo, zatim bit će tu i novi fosili Košulja plava, bit će i Abe i tako. Dobre glazbe mislim da ćemo uspjeti stići, poslušati i s parnim valjkom uhvatiti onaj dobar ritam.

0: svjetlu Božje riječi.
1: Pripremio velečasni Petar Mlakar. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
2: U ono vrijeme dođe Isus u Nazaret, gdje bijaše othranjen. Uđe po svom običaju na dan subotni u sinagogu, te ustane čitati. Pružiše mu knjigu proroka Izaije. On razvije knjigu i nađe mjesto gdje stoji napisano: Duh Gospodnji na meni je, jer me pomaza. On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje. Tada savi knjigu, vrati je poslužitelju i sjede. Oči svi u sinagogi bijahu uprte u njega. On im progovori: Danas se ispunilo ovo pismo što vam još odzvanja u ušima. I svi su mu povlađivali i divili se milini riječi koje su tekle iz njegovih usta. Govorahu: Nije li ovo sin Josipov? A on im reče:

0: Zacijelo ćete mi reći onu prispodobu, liječniče, izliječi sam sebe. Što smo čuli da se dogodilo u Kafarnaumu, učini i ovdje, u svom zavičaju. I nastavi. Zaista, kažem vam, nijedan prorok nije dobro došao u svom zavičaju. Uistinu, kažem vam, mnogo bijaše udovica u Izraelu u dane Iline, kad se na 3 godine i 6 mjeseci zatvori nebo, pa zavlada velika glad po svoj zemlji. I nik jednoj od njih nije bio poslan Ilija, dolik ženi udovici u Sarfati Sidonskoj. I mnogo bijaše gubavaca u Izraelu za proroka Elizeja, i nijedan se od njih ne očisti doli Naaman Sirac. Čuvši to, svi se u sinagogi napune gnjeva, ustanu, izbace ga iz grada i odvedu na rub brijega na kojem je sagrađen njihov grad da ga strmoglave. No on prođe između njih i ode. Riječ Gospodnja.
1: Draga braćo i sestre, dragi slušatelji, u današnjem evanđelskom odlomku slušamo kako je Isus došao u Nazaret gdje bijaše othranjen. Tu je dakle on kao čovjek odrastao, došao do zrelosti, natapan i hranjen ljubavlju svoje majke Marije i svetog Josipa. Tu je rastao u mudrosti i milosti, te se u skrovitosti pripremao za poslanje Mesije, u koje je sada odlučno krenuo. Sada je došlo vrijeme da on bude taj koji odhranjuje, onaj koji daje hranu vječnog života, koji pomaže ljudima da duhovno odrastu, da postanu zreli sinovi i kćeri Božje. Kada dijete raste, ispočetka mu roditelji daju laganu hranu, prikladnu za nježnu dob djeteta. S vremenom dijete može jesti i hranu koju jedu odrasli. U poslanicama apostola Pavla nalazimo više mjesta gdje se u prenesenom smislu govori o tvrdoj duhovnoj hrani koja se daje zrelima. Mogli bismo reći da je Isus u sinagogi u Nazaretu najprije počeo s laganom duhovnom hranom, govoreći riječi Božje koje su izazivale u slušateljima divljenje. No, kada im je htio dati nešto malo tvrđe, naišao je na žestoki otpor. Slušatelji nisu mogli primiti njegovu riječ o tome kako prorok nije dobro došao u svom zavičaju, nego su se odmah razljutili i htjeli ga ubiti. Zašto tako negativna reakcija? Jer u njihovim dušama nije bilo istinske duhovne zrelosti, koja se odražava u poniznosti, spremnosti čuti ne samo pohvalu, nego i primjedbu, poziv na promjenu i obraćenje, na mijenjanje načina razmišljanja i djelovanja. Primjerice, Nazarećani su mogli Isusu reći sljedeće: da, Isuse, istina je da se u prošlosti puno puta pokazalo da prorok nije dobro došao u svom zavičaju, ali dopusti da mi tebe iznenadimo. Imaj strpljenja s nama koji smo tako sumnjičavi prema tebi, jer si jedan od nas, oprosti nam. U svjetlu ovih misli svatko se može pitati kako ja prihvaćam Božju riječ. Mogu li primiti osim lagane duhovne hrane i onu tvrdu? Mogu li primjerice osim poruke o tome da me Bog voli čuti i poruku da me poziva da nosim svoj križ? Osim poruke da on milosrdan, poruku i da sam ja pozvan biti milosrdan. Osim poruke da sam dragocjen u njegovim očima, poruku da me poziva i na obraćenje i promjenu. Neka nas Gospodin pronađe zrele kada nam daje tvrdu duhovnu hranu.

7:39, poštovani slušatelji, čuli smo emisiju Svjetlo Božje riječi, a riječ Božju tumačio nam je velečasni Petar Mlakar, župnik in solidum u Ludbregu, u župi Presvetog Trojstva i svetištu predragocijene krvi Kristove. I ostavio nam je jedno pitanje koje možda vrijedi podnijeti sa sobom u ovaj ponedjeljak: kako ja prihvaćam Božju riječ? Lako je čuti, dragi slušatelji, da me Bog voli, da sam mu dragocjen, da je milosrdan, ali mogu li prihvatiti i onu tvrđu hranu? Čuti da me taj isti Bog poziva nositi svoj križ, da i ja budem milosrdan, da oprostim, da se mijenjam i obratim. Jer Božja riječ nije uvijek samo riječ koja će nas utješiti, ponekad će nas zaustaviti, prodrmati, pokazati nam nešto što možda ne želimo vidjeti i pozvati da nešto u svome životu promijenimo. I možda je zato dobro jutros ne pitati samo što mi Božja riječ daje, nego zapitati se i na što me danas poziva. I neka to pitanje ostane s nama kroz ovaj dan.

0: 10 dana Ludbreške svete nedjelje. Ništa osim krvi
1: Kristove. Barem jedan dan, evo, koji ste u mogućnosti, dođete, odvojite vrijeme za susret s Isusom, za razmišljanje o tajstvu našeg spasenja, o njegovoj prolivenoj krvi. Evo, Isus nas zapravo poziva k sebi, k svome srcu, poziva nas na svetu ispovjed, poziva nas da još s dubljom vjerom i pobožnošću primamo njega u svetoj Euharistiji.
0: Od 29. kolovoza do 6. rujna u centru svijeta.
2: Evo, čuli smo, dragi naši slušatelji, džingl vezan za svetu nedjelju u Ludbregu, dakle slavlje predragocine krvi Kristove, i upravo u svetištu od 29. kolovoza do 6. rujna održava se tradicionalna proslava svete nedjelje, evo, koja će i ove godine okupiti brojne hodočasnike iz Hrvatske, ali i inozemstva. Danas je 31. kolovoza, ono što još vezano u svetu nedjelju stoji, dakle na sveti četvrtak 3. rujna, održat će se i hodočašće ministranata i vjeroučenika uz mis nastavlja u 11 sati u Zavjetnoj kapeli te u 19 sati u Atriju dvorca, a na sveti petak 4. rujna tradicionalno će hodočastiti i pripadnici Hrvatske vojske i policije. Središnje euharistijsko slavlje u 11 sati u Zavjetnoj kapeli predvodit će vojni ordinari u Republici Hrvatskoj monsignor Jure Bogdan. Na svetu subotu 5. rujna misno slavlje u 11 sati predvodit će varaždinski biskup monsignor Bože Radoš, a središnje euharistijsko slavlje svete nedjelju u nedjelju 6. rujna u 10 sati predvodit će splitsko-makarski nadbiskup i metropolit monsignor Zdenko Križić. Evo, dragi naši slušatelji, vjerujem, ako nećete možda moći doći u nedjelju 6. rujna u Ludbreg, na mrežnim stranicama Informativne katoličke agencije možete pogledati točan raspored euharistijskih slavlja i programa proslave svete nedjelje u Ludbregu. Mi ostajemo uz glazbu do 8 sati, kada slijede jedne vijesti koje uređuje kolega Ivo Lovrić.
3: Manje ja, a više ti, samo daj mi sebe. Daj da sve što

Hrvatski katolički radio.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. U Karlovcu je noćas izbio požar, objavile su gradske vlasti.
3: Vatra je planula objektu tvrtke Nova Chem na području Male Švarće. Vatrogasci pokušavaju lokalizirati i ugasiti vatru te zaštititi okolne zgrade. Grad Karlovac objavio upozorenje građanima da zatvore prozore, isključe ventilacijske uređaje i ne približavaju se mjestu požara kako bi žurne službe mogle nesmetano djelovati.
2: Legendarni hrvatski glazbenik, gitarist i pjevač Stjepan Jimmy Stanić preminuo je u 98. godini. Stanić je rođen u Zagrebu 1929. godine, bio je kontrabasist, džezist i pjevač. Među njegovim najpoznatijim pjesmama su Uz moja kobila Suzi, Cowboy Jimmy, Kukavice, Prolazi sve i Dimnjačar. Stanić je 2013. osvojio Porin za životno djelo, a na hrvatskoj glazbenoj sceni bio je više od 70 godina. Ljetni maksimumi potrošnje struje u Hrvatskoj prestigli su zimski, a razlog je turizam. U kolovozu je zabilježen povijesni satni maksimum od 3400,5 megawatt sati, pokazali su podaci hrvatskog operatora prijenosnog sustava. Novi ukrajinski ministar obrane Jevgenij Hmara izjavio je da će partnerima Kijeva predstaviti jasnu viziju o tome kako njegova zemlja planira voditi rat protiv Rusije. Ukrajina pokušava ubrzati isplatu dijela zajma Europske unije kako bi pokrila manjak u vojnom proračunu od 27 milijardi dolara. Ukrajina se uvelike oslanja na strana sredstva za nastavak ratnih napora koji su sada u petoj godini, a Europska unija se obvezala osigurati 90 milijardi eura financijske pomoći do kraja 2027. godine.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio o vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti prema večeru uz porast na oblake sa sjevera postoji vjerojatnost za lokalne pljuskove s grmljavinom, koji mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na istoku i jugoistočni. Poslije podne i navečer zapuhaće umjeren jak sjeverni te sjeverozapadni vjetar, mjesecem s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.

8:15, dragi naši slušatelji, evo kao što ste već vjerojatno čuli, u 98. godini preminuo je legendarni hrvatski glazbenik Stjepan Džimi Stanić. Gotovo do posljednjeg trenutka radio je ono što je volio cijeli život, a to je nastupao. Cowboy Jimmy, pjesmu i debitanski album kojega je vinuo među zvijezde, snimio je sasvim slučajno kao član vokalnog ansambla Nikice Kalođere, a manje je poznato da je pjesmu dobio upravo zbog nadimka Jimmy, a ne obratno. Naime, jedan ga je dan šef Nikica pozvao na šalivši se: "Jimmy, imamo za tebe pjesmu po mjeri, Cowboy Jimmy." Ostalo je, kako se kaže, povijest, a u njoj zauvijek ostaju pjesme poput već spomenutog Cowboya Jimmya, Kukavice, Prolazi sve, Moje kobile suzi i nezaobilaznog Dimnjačara, pjesme koju je izvodio sa svojom Barbarom. Stjepan Džimi Stanić rođen je u Zagrebu 1929. Glazbom se bavio od najranije mladosti, u pjevačku karijeru svirao je gitaru i kontrabas, a Džimi Stanić je 2013. osvojio i Porina za životno djelo. Rušio je barijere opstajući na dinamičnoj glazbenoj sceni više od 70 ljeća. Stjepan Džimi Stanić oduševljavao je generacije svojim glasom, karizmom i nenadmašnim humorom, nastupajući gotovo do posljednjeg dana. Iza Jimmya ostala je karijera duga više od 70 ljeća, tijekom koje je svojim prepoznatljivim glasom, šarmom i osebujnim humorom osvajao brojne generacije slušatelja. I Jimmy Stanić tako je za sebe ostavio bogatu glazbenu ostavštinu, ali i brojne uspomene generacija koje su odrastale uz njegove pjesme. A mi ćemo, dragi slušatelji, sada u nastavku proslušati pjesmu Hvala, Pozdrav Zagrebu i Noću kraj Save.

Evo, dragi slušatelji, pjesmom smo se prisjetili Stjepana Jimmya Stanića. 8:26. Znate kako postoje ona jutra kad vam sve ide od ruke. Probudite se prije alarma, kosa surađuje, kava ispadne savršena, nema gužve, pronađete parking iz prve, pa je, ako vam se sve to dogodilo ovog jutra, ja vam čestitam jer vi ste vjerojatno jedini.

Važno, važno je da nakon svega ponovno pronađemo i razlog za osmijeh i nekoga koga možemo nazvati, nešto čemu se možemo veseliti. I malo da se i našalimo, ako vam jutros baš ništa ne ide, evo tek je 8:27, dajte ovom ponedjeljku još jednu priliku, možda se do večeri sasvim pristojno popravi.

0: Oni su prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost. Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije. Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

Evo danas je, poštovani slušatelji, blagdan Gospe od suza, te je tom prilikom Marijini štovatelji hodočaste i u svetište Gospe od suza u Pleternici. Središnje euharistijsko oslavlje u 19 sati predvodit će požeški biskup Ivo Martinović, nakon kojeg će uslijediti služba svjetla, hvala i molbenica Isusove majci, te procesija s likom Gospe od suza. Evo, dragi slušatelji, možda sam ovaj naziv Gospa od suza možda vam zvuči pomalo tužno, a meni osobno govori o nečem sasvim drugom, o snazi. Marija nije bila žena koju je život poštedio teške trenutke, to svi znamo. Nije joj sve bilo jasno, nije unaprijed znala odgovore, prošla je kroz strah, neizvjesnost i gubitak, ali Marija nije dopustila da posljednju riječ imaju ni strah, ni suze. I možda je upravo to onako jedna lijepa poruka za nas danas. Biti čovjek vjere ne znači uvijek biti nasmijan, bezbrižan i govoriti da je sve dobro kada nije. Vjera je možda puno više ono tiho, ne znam kako će ovo završiti, ali idem dalje. I sviđa mi se ta misa, evo, za početak ovog novog tjedna. Ne moramo danas biti najjači, ne moramo imati rješenje za sve probleme, niti moramo imati odgovore na sva pitanja. Ali možemo napraviti jedan korak naprijed, pa onda još jedan i tako, jedan po jedan. I sami znate, dragi slušatelji, suze ponekad dođu, ali ne moraju biti kraj priče. Nakon njih čovjek ponovno podigne pogled, nastavi hodati i otkrije da ga je Bog cijelo vrijeme držao za ruku. A mi u nastavku slušamo Petru Tripar i Danijela Damjanovića i Psalam 102. Ne skrivaj lice svoje. Biće tu i Čedo Antolić s pjesmom Ti na vratima.

0: Hrvatski katolički radio. Vaš radio. HKR.
1: 9 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Požar koji je izbio noćas na području Male Švarče u Karlovcu lokaliziran je brzom intervencijom vatrogasaca. U gašenju požara sudjeluje 28 vatrogasnih vozila, za sad još nitko nije tražio medicinsku pomoć. Stanje u Karlovcu za Hrvatsku televiziju opisao je karlovački vatrogasni zapovjednik Miroslav Rade.
3: Imamo sad završnu fazu gašenja, ovaj ostali dio objekta smo uspjeli lokalizirati. Karlovac se ujutro probudio sa velikom količinom dima iznad grada koje je ovoga na južnom dijelu, sad ne znam je se to proširilo i prema centru, ali vidim da je dobar dio dima u jedno vrijeme išao i prema Dugareci. Dali smo ovoga obavest da građani ipak ovoga zatvore prozore, da ne trebaju to udisati, pogotovo osobe koje imaju problema sa dišnim organima.
2: Rusija smatra aktivnosti NATO-a na Arktiku izravnom sigurnosnom prijetnjom, poručuje ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. NATO je u veljači pokrenuo misiju pod nazivom Arktički stražar kako bi ojačao svoju prisutnost na krajnjem sjeveru uslijed napetosti s Rusijom i nastojanja američkog predsjednika Donalda Trumpa da preuzme Grenland. Rusija, koja na Arktiku ima pomorsku flotu uključujući podmornice s nuklearnim oružjem, vidi to područje kao svoju sferu interesa gdje također razvija brodsku rutu za povezivanje sa azijskim zemljama. Iran i Sjedinjene Države razmijenili su napade nakon što su američke snage napale dva raketna bacača na otoku Laraku u Hormuškom tjesnacu, javlja BBC. U američkim napadima, prvim poznatim od kraja srpnja, poginule su dvije osobe, a dvije su ranjene, objavio iranski korpus Islamske revolucionarne garde, najavljujući odgovor i kaznu. Američko središnje zapovjedništvo priopćilo je da je poduzelo ograničene precizne akcije protiv snaga za polaganje mina, naglašavajući da predstavljaju neposrednu prijetnju u Hormuškom tjesnacu. Iran je odgovorio napadom na američke baze u Jordanu, kao i na zračnu bazu Al-Minhad u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
0: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio o vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti prema večeri uz porast na oblake sa sjevera postoji vjerojatnost za lokalne pljuskove s grmljavinom, koji mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku i jugoistočni. Poslije podne i navečer zapuhat će umjeren jak sjeverni te sjeverozapadni vjetar, mjesecem sa olujnim udarima. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.
5: Najave vjerskih događaja.
6: Blagdan Gospe od suza proslavlja se u istoimenom svetištu u Pleternici. Središnju misu 19 sati predvodit će požeški biskup Ivo Martinović, nakon koje će uslijediti služba svjetla, hvala i molbenica Isusove majci te procesija s likom Gospe od suza. Počinju duhovne vježbe za kler Križevačke eparhije u Križevcima. Obnovu koja traje do četvrtka 3. rujna predvodi fra Josip Čibarić. Na 19. obljetnicu smrti fra Zdenka Tomislava Tenšeka, koji je dugo godina djelovao u župi Svetog Mihajla u Zagrebu i obnašao različite odgovorne službe u Hrvatskoj kapucinskoj provinciji i crkvi, misu u crkvi spomenute župe u 19 sati predslavit će fra Jure Šarčević.

9 sati i 14 minuta, poštovani slušatelji. I polako idemo dalje kroz ovo naše jutro na HKR-u. U 9.30 otvaramo naš kutak za prijatelje, vrijeme kada slavimo vaše rođendane. Šaljemo lijepe želje i podsjećamo jedni druge koliko je lijepo znati da nas se netko sjetio. Jer rođendan možda traje samo jedan dan, ali dobra riječ izrečena od srca zna ostati puno duže. A do tada ostajemo uz glazbu i riječi koje baš dobro dođu usred svakog pa i ponedjeljnog jutra. U nastavku slušamo Miroslava Škoru i Psalam 23. Gospodine, ti si pastir moj.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskog katoličkog radija.
1: Tako je, započinjemo naše, barem nama, u istinu radosne minute, dragi naši slušatelji, dragi naši slavljenici. Danas je 31. dan mjeseca kolovoza, odnosno posljednji dan mjeseca kolovoza. Danas imamo 25. svečara, naših prijatelja i prijateljica koji slave rođendan. A danas Hrvatski katolički radio daruje najsretnijeg prijatelja koji slavi rođendan ili prijateljicu, ali i slušatelja koji nam se javi u eter, a čime daruje, bit će to dar iznenađenja. Dakle, današnji zadatak uistinu nije težak. Vaše je samo da nam se javite na 01460 9988. Naravno, postoji jedan uvjet, a to je da niste primili dar HKR-a unutar 6 mjeseci. Dakle, tu idemo na vaše poštenje. 01460 9988 i možda baš vi dobijete dar Hrvatskog katoličkog radija. Idemo čuti tko je s nama. Hvaljen Isus i Marija.
2: Uvijek je.
1: Vaše cijeljeno ime?
2: Marija.
1: Marija, odakle nazovete?
2: Iz Varaždina.
1: A, lijepi pozdrav.
2: Velezinec kraj Varaždina.
1: Evo. Lijepi pozdrav. Marija, ja vas moram pitati na početku. Jeste li unutar 6 mjeseci dobili dar HKR-a?
2: Ne, nisam.
1: Niste. Odlično. Onda mi je drago da možemo ovako mirno nastaviti dalje naš razgovor. Kako ste, Mario, inače?
2: Pa dobro, evo, hvala Bogu, eto. Dobro.
1: Dobro ste.
2: Reći, lijep je dan, eto.
1: Evo, danas ni nema nekakvog pitanja, pa je
2: Bogu
1: možda
2: hvala.
1: I jednostavnije ćete doći do tog dara. Ja sam rekla na početku, imamo 25 slavljenika, pa ću vas zamoliti ako možete reći jedan broj od 1 do 25.
2: Pa evo, neka bude onda 25.
1: Odlično, pod rednim brojem 25 nalazi se naša prijateljica Blanka. Njezin broj, odnosno šifra pod kojim se Blanka nalazi, je 34401. Mi ćemo našu prijateljicu Blanku svakako kontaktirati. A draga, kako ste rekli,

0: Marija.
1: Evo, draga Marija, želite vi možda nekoga pozdraviti ili nešto?
0: Pa evo, ja bih željela pozdraviti sve dragi prijatelje HKR-a, prijatelje koji me znaju, vjerojatno će me možda i po glasu neki prepoznat, supruga koji je neki dan imao rođendan, evo isto prijatelj HKR-a, pa tako, eto, vas u studiju, režiji.
1: Lijepo, lijepo, hvala vam u svakom slučaju. Ja ću vas zamoliti, nemojte prekinuti liniju, nakon što ja odjavim kutak za prijatelje, uzet ću vaše podatke, dobro?
0: Može, može.
1: A vama također, hvala vam na javljanju i svako vam dobro.
0: Bogu hvala, pozdrav svima, bok, bok.
1: Evo, dragi naši slavljenici, dragi prijatelji Hrvatskog katoličkog radija, mi vam uistinu od srca želimo sretan rođendan. A danas vam prije svega želimo reći hvala, hvala što ste uz nas, što nas slušate, pratite i podupirete, što nam se javljate i što svojim povjerenjem već godinama pomažete da Hrvatski katolički radio bude više od radijskih valova, da bude mjesto i susreta i zajedništva. Možda mi je, evo ovako, osobno ne poznajemo svakog od vas, ali itekako znamo da bez vas ni ovo što mi radimo ne bi bilo isto. Zato danas na vaš dan želimo da vam se barem dio dobra koji vi darujete drugima vrati kroz dobre ljude, mir u srcu, radost u malim stvarima i Božji blagoslov vam želimo na svim vašim putovima. Hvala vam što ste dio velike naše radijske obitelji, a ako još niste dio naše obitelji prijatelja, a želite nam se pridružiti, možete ispuniti pristupnicu na hkr.hkm.hr. Također nam možete i pisati na prijatelji@hkm.hr ili nas jednostavno nazovite na broj 01 56 35 096. Ponavljam broj 01 56 35 096. Dragi naši slavljenici, od srca vam još jednom čestitamo vaš dan, vaš rođendan, a mi se i dalje radujemo svakom novom prijatelju.
2: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
2: HKR, vaš je prijatelj.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

9:53, poštovani slušatelji, 10 sati vijesti su života crkve koje danas uređuje kolega Ante Novak, a zatim slijedi glazboma glazbene želje, možete nam slati na 099 460 9988.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Hvala Isus i Marija. U svetištu predragocjene krvi Kristove u Ludbregu s početkom vikenda počela je višednevna proslava Svete nedjelje slavlja predragocjene krvi Kristove. Središnje slavlje Svete nedjelje je pred nama, a sinoć je u svetištu bio hodočasnički dan bolesnika, osoba s invaliditetom, karitativnih djelatnika, medicinskog osoblja i Crvenoga križa. Došli su iz Varaždinske i susjednih županija. Pobožnost križnoga puta predvodio je varaždinski povjerenik velečasni Leonardo Šardi, a misu velečasni Dragutin Goričanec, povjerenik Zagrebačke nadbiskupije za pastoral osoba s invaliditetom i njihovih obitelji. Poručio je da bolest i nemoć ne oduzimaju dostojanstvo čovjeka, niti mogućnost da naš život bude dar drugima i doprinosi spašavanju svijeta.
3: Ne znamo zašto patnja, znaćemo u vječnosti, ali je činjenica da kroz osmišljenu patnju veliki duhovni plodovi se događaju, gdje osoba ne očajava zbog patnje, nego prikazuje za dobre nakane, naročito dvije velike nakane za obraćenje griješnika za duše u čistilištu. Prikažite svoje tijela za žrtvo živo, sveto, Bogu milo, kao svoje duhovno bogoslužje. Jer kad se dođe u stanje da se ne može ići na misu, kogod bi osoba htjela, ali tada imamo priliku, kad smo bolesni ozbiljno, sjediniti se s Isusovom žrtvom i sa svima onima u duhu se sjediniti koji dolaze s ljubavlju, s radošću na svete mise i tako zvraćaju Isusu ljubav.
2: Nakon mise težim bolesnicima podijeljen je i sakrament bolesničkog pomazanja, a večer ranije je 30. festivalom duhovne glazbe Duga započela proslava. Nastupili su zajedno članovi pjevačkog društva Trinitas Župe Ludbreg i zbor mladih Varaždinske biskupije. A u organizaciji Hrvatskog katoličkog društva medicinskih sestara i tehničara u domaćinstvu Ogranka Koprivnica održano je ovog vikenda nacionalno hodočašće medicinskih sestara i tehničara koje je povezalo Koprivnicu, Starigrad, Ludbreg i Varaždin. Hodočašće je okupilo članove iz Ogranka Osijek, Rijeka, Split, Karlovac, Zagreb, Vinkovci i Koprivnica. Dva dana bila su prožeta molitvom, misnim slavljima, pjesmom, ali i promišljanjem o profesionalnom pozivu medicinskih sestara i tehničara, te o izvoru snage potrebne za svakodnevnu brigu o bolesnom i ranjivom čovjeku. Djeca su najveće bogatstvo obitelji i dijete nije trošak koji treba izračunati, nego dar koji nam Bog poklanja. Poručuje splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić u župi Svetog Ivana Krstitelja u Mravincima, predvodeći nedjeljnu misu na kojoj je krstio Karla, sedmo dijete Tome i Petre Zelić, te Josipa, treće dijete Petra i Mare Drnas.
4: Nadbiskup Križić je u propovjedi upozorio da čovjek evanđelje može pretvoriti u svojevrstan izbor po želji, uzimajući ono što mu odgovara, a zaobilazeći zahtjevno, a čovjek najviše ispunjava svoj život darivanjem, a ne gomilanjem. Naglasivši da darovan život nikada nije izgubljen jer iza sebe ostavlja trajne tragove ljubavi i dobrote, povezao je tu poruku s krštenjima. Čestitajući roditeljima na otvorenosti životu, podsjetio ih je i da djeci nije potrebno osigurati baš sve što svijet smatra važnim, nego im pružiti ono što im je najpotrebnije – sigurnost, ljubav, zajedništvo, molitvu i da ih u teškoćama neće napustiti koji će im darovati svoje vrijeme, blizinu, vjeru i srce, rekao je nadbiskup Križić koji je na kraju uručio prigodne darove obiteljima. Na misiji je sudjelovao i ministar demografije Ivan Šipić. On im je također uručio dar.
2: Tajnik Svete Stolice za odnose s državama i međunarodnim organizacijama nadbiskup Paul Richard Gallagher izjavio je nakon završetka diplomatske misije u Moskvi da Sveta Stolica ustraje na dijalogu i vjeruje u diplomaciju koja može otvoriti put miru. Naglasio je da svi ratovi na kraju završavaju pregovorima. U ime Svete Stolice ponovno je ponudio pomoć Rusiji i Ukrajini, posebice na humanitarnom području, izvijestio je Vatican News.
5: O razgovorima s ministrom Lavrovom i savjetnikom Ušakovom priznao je da je dijalog težak jer nastavak rata odnosi nove žrtve i otvara nove rane. Osvrćući se na Lavrovljevu izjavu da se nadbiskup tijekom razgovora ograničio na opći poziv za što skorije okončanje sukoba, potvrdio je da je to dosljedno stajalište Svete Stolice. Objasnio je da Sveta Stolica ne ulazi u pojedinosti pregovora niti predlaže tehnička rješenja, jer je to odgovornost zaraćenih strana. Papa mu je prije odlaska poručio kako treba ustrajati na humanitarnoj dimenziji. Sveta Stolica ponovno je ponudila svoje dobre usluge radi otvaranja puta dijalogu i pregovorima. Takva je ponuda iznesena i prije, ali do sad nije konkretizirana jer, kako se čini, ne postoji želja za izravnim uključivanjem vatikanskih diplomatskih službi. Ipak, cijenjena je sama gesta, odnosno činjenica da Sveta Stolica ne odustaje od traženja rješenja. U današnjem svijetu nitko ne može ništa riješiti sam, nudeći svoje dobre usluge. Objema stranama poručujemo da je Sveta Stolica spremna pomoći na svaki način, naglasio je uz ostalo nadbiskup.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Urednik Ante Novaka i u 16 sati smo zajedno.

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.

0: Dobrodošli u Glazbomat.
1: Poštovani slušatelji, nastavljamo s našim prijepodnevnim programom do 11 sati. Vi ste naši glazbeni urednici, Glazbomat je HKR-a. Hvala svima koji nam pišete, to možete činiti i dalje na 099 460 9988. U ovom prvom dijelu Glazbomata poslušat ćemo čak pet vaših glazbenih želja. Ljuba je poželjala čuti Johnny Marshana i pjesmu Djevojka s juga. Za Antu iz Zagreba pustit ćemo pjesmu Isus šalje nadu. Renata je poželjela čuti Miroslava Škoru koji pjeva Psalam 23. Za Marka iz Vinkovaca čućemo, odnosno pustit ćemo Tercu na tišinu. I još jedna poruka, Šime je poželio čuti pjesmu Strpljiv i ponizan. Dakle, u nastavku Katja Budimčić pjeva Isus šalje nadu, Miroslav Škoro Psalam 23, Johnny Marshan Djevojka s juga, Silente pjeva Terce na tišinu, a grupa Svjetlo Strpljiv i ponizan.

Nastavljamo s glazbomatom, poštovani slušatelji, u nastavku ćemo čuti još 4 vaše glazbene želje. Kaže poruka, otišao je gospodinu veliki zagrebački gospon, pravi purger, starog kova, naš Stjepan Jimmy Stanić, pa nek zapiva na našem HKR-u, to je moj Zagreb, tu želju je poželio Denis iz Rijeke. Ana je poželjela čuti pjesmu Gospi od Aljmaša. Bože, čuvaj mi familiju, Ivanu Kovač. Za još jednu Anu ćemo pustiti. A pjesmu velečasnog Josipa Bošnjakovića, Svitlost nek bude tvoja rič, pustit ćemo za našu slušateljicu Nikolinu. Dakle, Stjepan Jimmy Stanić i pjesma To moj je Zagreb. Marta Nikolin i Slavonski Bečari pjevaju Gospo od Aljmaša, Ivana Kovač Bože čuvaj mi familiju, a Josip Bošnjaković, veličasni Josip Bošnjaković, Svitlost nek bude tvoja rič.

Poštovani slušatelji, došli smo skoro do kraja našeg današnjeg glazbomata. Ispunit ćemo još dvije glazbene želje, piše nam Marina. Čestitala bih rođendan rođakinje Dijani. Puno sreće, zdravlja, Bože blagoslov uz pjesmu Sretan rođendan. I još jedna poruka svima, mir i Boži blagoslov uz pjesmu magazina Nebeske koče. Lijep pozdrav od Martine iz Daruvara. Hvala svima vama koji ste nam pisali. Evo, ukoliko baš vašu glazbenu želju danas nismo ispunili, nova mogućnost je već sutra u isto vrijeme na istom mjestu.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Požar koji je izbio noćas na području Male Švarče u Karlovcu lokaliziran je brzom intervencijom vatrogasaca. U gašenju požara sudjeluje 28 vatrogasnih vozila, a za sad još nitko nije tražio medicinsku pomoć. Stanje u Karlovcu za Hrvatsku televiziju opisao je karlovački vatrogasni zapovjednik Miroslav Rade.
3: Imamo sad završnu fazu gašenja. Ovaj ostali dio objekta smo uspjeli lokalizirati. Karlovac se ujutro probudio sa velikom količinom dima iznad grada koji je ovoga na južnom dijelu. Sad ne znam je se to proširilo i prema centru, ali vidim da je dobar dio dima u jedno vrijeme išao i prema Dugareši. Dali smo ovoga obavest da građani ipak ovoga zatvore prozore. Ne treba to udisati, pogotovo osobe koje imaju problema sa dišnim organima.
2: Rusija smatra aktivnosti NATO-a na Arktiku izravnom sigurnosnom prijetnjom, poručuje ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. NATO je u veljači pokrenuo misiju pod nazivom Arktički stražar kako bi ojačao svoju prisutnost na krajnjem sjeveru uslijed napetosti s Rusijom i nastojanja američkog predsjednika Donalda Trumpa da preuzme Grenland. Rusija, koja na Arktiku ima pomorsku flotu, uključujući podmornice s nuklearnim oružjem, vidi to područje kao svoju sferu interesa. Iran i Sjedinjene Države razmijenili su napade nakon što su američke snage napale dva raketna bacača na otoku Laraku u Hormuškom tjesnacu, javlja BBC. U američkim napadima, prvim poznatim od kraja srpnja, poginule su dvije osobe, a dvije su ranjene, objavio iranski korpus Islamske revolucionarne garde. Američko središnje zapovjedništvo priopćilo je da je poduzelo ograničene, precizne akcije protiv snaga za polaganje mina u Hormuškom tjesnacu. Iran je odgovorio napadom na američke baze u Jordanu kao i na zračnu bazu Al-Minhad u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Broj poginulih u prošlotjednim poplavama u Nepalu porastao je na 903, priopćile su vlasti, čime je ukupni potvrđeni broj poginulih u Nepalu i Kini porastao na najmanje 919. Broj nestalih u Nepalu također je porastao na više od 4200, dok se u Kini 546 osoba i dalje vode kao nestale. Tisuće spasilaca nastavilo je potragu za žrtvama i izvlačenje tijela u pogođenim područjima Nepala i jugozapadnog Tibeta u Kini.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio o vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti prema večeri uz porast na oblake sa sjevera postoji vjerojatnost za lokalne pljuskove s grmljavinom, koji mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na istoku i jugoistočni. Poslije podne i navečer zapuhaće umjereni jak sjeverni te sjeverozapadni vjetar, mjesecima s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.

0: Aktuálno. Poštovani slušatelji, mir vam i dobro. Posljednji je dan mjeseca kolovoza, a prve subote u rujnu vrijeme je rezervirano za zahvalno pješačko hodočašće u Mariju Bistricu, na koje će vjernici župe navještenja Blažene Djevice Marije iz Velike Gorice. Također će s njima hodočastiti i vjernici grada Gorice. Više o ovom hodočašću doznaćemo od našeg gosta. S nama je u studiju župnik Velikogoričke župe navještenja Blažene Djevice Marije, prečasni Norbert Ivan Koprivec. Hvala Isus i Marija i dobro nam došli.
1: Uvijek je hvala na pozivu.
0: Velikogoričani svake godine s radošću iščekuju ovo hodočašće. Prečasni Koprivec, kada će hodočastiti ove godine?
1: Ove godine hodočastit ćemo uskoro, 5. rujna, 35. je Velikogoričko hodočašće, radujemo se, polazak će biti nešto ranije nego prijašnjih godina u 4.30, ali ide se istim putem.
0: Znači nije puno ranije, ali pola sata, oni koji žele ići neće im biti problem ustati pola sata ranije.
1: Ako se izdrži hodočašće, 40 km, onda i pola sata manje spavanje se može izdržati.
0: Postoji li neka posebna priprema za hodočašće? Dakle, u subotu, 5. rujna se hodočasti, to je već ovaj tjedan, a postoji li neka posebna priprema?
1: Pa, to je individualno, svakako da svatko ima svoj ritam hodanja, pripreme neke da bi mogli izdržati, ali uglavnom već je uhodano, tako da svatko ko će ići na hodočašće se priprema.
0: Hoće li se nešto posebno događati ovaj tjedan u susret hodočašću? Neki program?
1: Pa evo, u našem gradu, Velikoj Gorici, organizira se jedna izložba povodom 35. obljetnice zavjetnog hodočašća Velikogoričana u Svetište Majke Božje Bističke u Mariji Bistrici. To će biti 1. rujna. Naime, izložba portreti Svetog Ivana Pavla II. U suvremenom hrvatskom slikarstvu.
0: To će biti izložba nekoliko radova različitih autora?
1: Tako je, i ove slike koje će se izložiti, slike Svetog Ivana Pavla II. Podsjetit će nas na veliku čast da su Velikogoričani prvi na aerodromu pozdravili Svetog Ivana Pavla II. Od njegovog prvog posjeta Hrvatskoj u rujnu 1994. godine i zavjetno hodočašće na Mariju Bistricu i pozdrav Ivanu Pavlu II. Na aerodromu su blisko povezani i zbog ljubavi prema Majci Božjoj, koju je velikom ljubavlju častio Sveti Ivan Pavao II. I dakako koju časte i vjernici Velike Gorice.
0: Evo, kada spominjete izložbu, kada će izložba biti otvorena, idemo ponoviti još jednom.
1: Pa to će dakle biti 1. rujna.
0: To je znači sutra?
1: Sutra, tako je, u galeriji Trumbetaš u Pučkom otvorenom učilištu u Velikoj Gorici u 17.30 sati.
0: Evo, idemo se vratiti hodočašću. Evo, župniče, tko sve hodočasti? Jesu li to samo mladi koji su u kondiciji po vašem iskustvu iz prijašnjih godina?
1: Koliko vidim, dakako, puno je mladih, ali svi su uzrasti zastupljeni, od najmanje djece koja idu jednim dijelom koliko mogu prema svojim mogućnostima. Isto tako i starijih ima hodočasnika. Dakle, svi su dobro došli jer imamo osiguran i prijevoz za one koji iznemogu, koji ne mogu, tako da mogu dalje nastaviti voziti se automobilima.
0: Hodočaste župljani svih triju velikogoričkih župa, ali organizacija je uvijek na vama kao župniku župe navještenja. Što sve spada u tu organizaciju?
1: Da, tako je započelo iz ove župe tadašnjeg župnika Josipa Ferkina, koji je dao inicijativu tom hodočašću da se ide kao jedan zavjet i zahvale što Gorica nije stradala u Domovinskom ratu. Tu treba organizirati jedan sastanak za redare, vozače, sve volontere koji pomažu organizaciji ovog hodočašća.
0: Jesu li dobrodošli hodočasnici iz drugih gradova i mjesta i hodočastili i oni sa vašim župljanima?
1: Da, to se proširilo ne samo na župe Velike Gorice, nego dekanata, ali i izvan dekanata, cijeli kraj koji gravitiraju župljani vjernici Velikoj Gorici, također se priključuju tom hodočašću.
0: Kako je zamišljeno hodočašće? Rekli ste kreće se u 4:30, pretpostavljam ispred župne crkve, a kako se dalje, kojim putem se dalje nastavlja?
1: Evo, to je već uobičajeno s blagoslovom, s molitvom u 4:30 ispred župne crkve navištenja Blažene Djevice Marije, a zatim krećemo u spratnju redara, policije, preko Rakarija, Kobelića, zatim do Ščitarjeva, u toj župi, u središtu kod crkve imamo doručak, nakon toga idemo autoputom, autocestom do Soblinca, gdje je isto tako kratki predah, zatim do Kašine, također jedan odmor i tko želi malo i pojesti, popiti nešto, a onda preko Laza do Marije Bistrice.
0: Evo, spomenuli ste doručak, dakle grad Gorica isto sudjeluje u ovom hodočašću i raduje se hodočasnicima, pa na koji način će se grad Gorica uključiti?
1: Da, evo, grad Gorica velikim dijelom pomaže organizaciji tog doručka uz sve drage župljane, vjernike župe Svetog Martina u Ščitarju koji se moraju rano probuditi i sve to pripremiti. Mi ćemo doći oko 6:30 kad će biti sve već tamo pripremljeno za taj doručak.
0: Dakle, nije potrebno kretati odmah iz Velike Gorice, ako je netko živi u Ščitarjevu, on se već u Ščitarjevu može priključiti, a tako i dalje po mjestima kuda će hodočasnici prolaziti.
1: Svatko se može priključiti u Rakarju, spomenutom Kobiliću, Ščitarjevu, Sublincu. No, važno je sudjelovati. Tu su, kako znamo, ono biblijski radnici posljednjih sata ako dođu, a središte je dakako Sveta Misa u Mariji Bistrici.
0: Evo, još nam recite, spomenuli ste dakle pomoć onih koji možda malo posustanu, to će isto biti u organizaciji župe, oni koji će malo pripomoći automobilima i malo popeljati one koji posustanu?
1: Tako je, javljaju nam se ti ljudi, vjernici koji će prevoziti hodočasnike, na raspolaganju su, također vozit će i vodu i sve što je potrebno. Tu su i vozila hitne pomoći, dakle uvijek se mogu javiti ako netko treba pomoć, da je sve osigurano.
0: Kroz prethodne godine, kako ste i vi hodočastili sa hodočasnicima, koliko puta ste do sada hodočastili?
1: Pa evo, kao župnik, kada sam došao ovdje, već 14. put će biti ovo.
0: Imate li iskustva? Nije bilo, Bogu hvala, nikakvih nezgodnih velikih situacija?
1: Uvijek je sve dobro prošlo, zahvaljujemo Bogu i Majci Božjoj, dakako i svima onima koji nam pomažu na tom putu, hrvatskoj policiji, volonterima, redarima, župljanima Svetog Martina u Ščitarjevu, upravi hrvatskih autoceste i svima drugima.
0: Kad se očekuje da bi hodočasnici stigli u Mariju Bistricu? Postoji li neki zajednički ulaz u svetište, možda ulazna procesija, i kada ih se može očekivati u Mariji Bistrici?
1: Budući da krećemo ranije, vjerujem da ćemo i ranije doći tamo do kapelice Svetoga Ladislava i formirat ćemo tamo procesiju, vjerujem da ćemo uspjeti negdje u 2:30 biti tamo i nakon toga u toj procesiji ulazimo u svetište Majke Bože Bističke uz pjesmu Radosni, evo, kao i svake godine što smo došli do cilja.
0: Hodočasnike obično pozdrave i zvona sa crkve, bazilike.
1: Tako je, zvona, bit će tu rektor svetišta, najavljeno je, zna se kad dolazimo, oni će nas pričekati.
0: Hodočašće završava euharistijskim slavljem u crkvi na otvorenom. U koliko sati će ove godine biti misa i tko će je predslaviti?
1: Sveta misa će biti u 18:00, a predslavit će svetu misu sisački biskup monsignor Vlado Košić.
0: Hoće li nakon euharistije biti odlazna procesija s ophodom oko oltara?
1: Da, to je već redovito. Dakle, nakon svete mise svi zajedno ponovno ulazimo u svetište gdje je oproštaj uz pjesmu, molitvu i povratak našim domovima.
0: Osim biskupa Vlade Košića, uz vas bit će vjerojatno još svećenika, obično se odazovu.
1: Da, bit će neki svećenici koji nemaju toga dana obveze, priključit će se iz našeg velikogoričkog odranskog dekanata.
0: Poslije pozdrava i ophoda oko oltara, na koji način se vjernici, hodočasnici će se vraćati kući? Kako će se vratiti oni po koje ne mogu doći njihovi članovi obitelji? Pa dakle, evo, došli župa, smo pješice, kako natrag?
1: Da, župa organizira povratak autobusima, mogu se prijaviti u župnom uredu i onda u 20:30 na parkiralištu ih čekaju, tako da se mogu lijepo vratiti svojim kućama.
0: Do kada bi se trebali javiti, gdje se javiti?
1: Javiti se treba do srijede da možemo organizirati dovoljan broj autobusa, koliko je potrebno, dakako, u župnom uredu navištenja Blažnjevice Marije.
0: Koliko hodočasnika očekujete ove godine, prečasniko Privece?
1: Pa evo, preko 2000 sigurno, prošle dvije godine, koliko se sjećam, bilo je negdje blizu 3000, tako eto.
0: Mislim da je bilo čak i preko 3000, a, da su tako javljali mediji.
1: Bogu hvala.
0: Pretpostavljam da evo za tako veliki broj hodočasnika dobro došli bi redari. Imate li neki sastanak redara, organizirate li i pozivate li za pomoć?
1: Je. Evo, pozivam i na ovaj način sada. To će biti u četvrtak 3. rujna u pastoralnom centru Nazaret u 19:30 sati.
0: Dakle, svi su dobrodošli koji žele pripomoći u organizaciji ovog hodočašća.
1: Dobrodošli.
0: Evo, mi ćemo sada malo predahnuti uz jednu marijansku pjesmu Mariji, Majci Božjoj Bistričkoj, a onda ćemo se vratiti razgovoru.

0: nama u studiju je prečasni Norbert Ivan Koprivec, župnik Velikogoričke župe navještenja Blažene Djevice Marije. Najavljujemo 35. zahvalno pješačko hodočašće vjernika grada Velike Gorice u Mariju Bistricu. Idemo se, prečasni Koprivec, sada malo osvrnuti na početke ovog hodočašća. Kako je u stvari nastalo ovo pješačko hodočašće Majci Božoj Bističkoj? Dakle, već smo spomenuli 35. put hodočastimo ovaj puta.
1: Da, pa evo, već je to jedna povijest i zapisano, zavjet je dan 3. rujna 91. Gorica nije stradala i krenulo je prvo hodočašće da se ispuni taj zavjet 92. Išlo se dva dana i evo, zavjet je ispunjen. Međutim, župljani su rekli pa idemo i na godinu. I tako je, evo, došlo do 35.
0: Evo, spomenuli ste nam da ćete ove godine hodočastiti 14. put. Sjećate li se svojeg prvog pješačkog hodočašća? Je li bilo naporno i teže nego sada već, kada ste već išli 13 puta?
1: Prvo je bilo najzahtjevnije. Ja sam došao negdje 20. kolovoza te godine u župu i za otprilike 2 tjedna je bilo hodočašće. Još se nisam niti orijentirao, snašao gdje kako, već hodočašće. I bilo je jako naporno, ali lijepo. Sada je to već puno lakše.
0: Evo, na 25. hodočašću je euharistijsko slavlje preslavio kardinal Josip Bozanić. Tada je on i u propovjedi rekao da mnogi od onih koji su hodočastili tijekom, dakle, tih prvih 20, koji su pred 24 godine prvi puta hodali, dakle, on je bio na 25. da nisu bili ni rođeni. A evo, mnogi od onih koji su hodočastili tijekom ovih 34 godine više nisu s nama, preselili su se u vječnost.
1: Da, to je tako. Jedan proces, evo, rodimo se za ovaj život zemaljski, a onda za onaj vječni, na putu smo.
0: Evo, prošle godine, dakle, također je bio kardinal Bozanić na euharistijskom slavlju i predslavio euharistijsko slavlje, znači on je bio dva puta sa hodočasnicima. A tko još, osim kardinala Bozanića, tko se sve uključivao od naših biskupa u euharistijska slavlja? Dakle, oni ne hodočaste, ali se priključe hodočašću.
1: Tako je, uvijek rektori organiziraju, kada se već zna da je to hodočašće tako naraslo. Misna slavlja su predvodili umirovljeni vrbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić, sad već pokojni biskup gospičko-senjski Mile Bogović i hrvatski i hvarski Slobodan Štambuk, krčki biskup Ivica Petanjak, šibenski biskup Tomislav Rogić, zagrebački pomoćni biskupi pokojni Valentin Pozajić, miogorski Ivan Šaško, donedavni apostolski nunci u Republici Hrvatskoj, monsignor Giorgio Lingva i evo.
0: I kardinal Josip Bozanić dva puta.
1: Josip Bozanić dva puta.
0: Idemo sada na kraju razgovora ponoviti još jednom osnovne podatke o hodočašću. Dakle,

0: Dakle, ukratko, u koliko sati, gdje treba doći, kojim rutama se ide prema Mariji Bistrici i ako vjernici nemaju osigurani prijevoz za natrag, gdje se treba javiti i što ponijeti na hodočašće?
1: Dobro je da kako evo ponoviti i više puta. 5. rujna, 35. velikogoričko hodočašće započinje ujutro u 4.30 ispred Župne crkve na Navištenje Blažene Djevice Marije za sve hodočasnike pješake. Oni koji nemaju prijevoz, župa organizira autobuse za povratak, mogu se javiti u župni ured da ti pješaci se mogu i onda autobusima vratiti svojim kućama. S molitvom, s blagoslovom, dakle započinje hodočašće ispred župne crkve, kao što sam rekao, ide se preko Rakarja, Kobilića, u Šitarjevu je kratka pauza, doručak. Nakon toga prema Soblincu također jedna mala pauza do Kašine, tamo smo malo duže na pauzi, odmoru i zatim preko Laza koji je, možemo reći, najzahtjevniji dio puta i iz Laza se spuštamo prema svetištu Majke Božje Bistričke i prije samog ulaska organizirat ćemo ulaznu procesiju zajedno s pjesmom, s križem, s zastavama, s narodnim nošnjama ući ćemo u svetište Majke Božje Bistričke.
0: Dakle, kako ste i rekli, jednaka plaća je i onima prve i onima 11. ure, dakle tko neće moći hodočastiti, dobro je došao i s radošću ga očekujemo na Euharistijsko slavlje u 18 sati. Ponovimo još jednom, ove godine predstavit će ga.
1: Tako je. Ove godine svetu misu predstavit će sisački biskup monsignor Vlado Košić, a prije svete mise, dobro je naglasiti, bit će i prilika za svetu ispovijed.
0: Znači ono vrijeme je organizirano od kad hodočasnici dođu, kada malo otpočinu, do mise mogućnosti ispovijedi.
1: Tako, svećenici će biti na raspolaganju tamo u prostorima kod prve postaje križnog puta.
0: I posljednje važno pitanje je da vam ne bi zvonili telefoni u rano jutro. Na hodočašće se ide i ne odgađa se ako bude padala kiša.
1: Tako je, hodočašće se ne odgađa. 5. rujna ide se bez obzira na vremenske uvjete.
0: Dragi slušatelji, čuli ste, svi ste dobrodošli. Na ovo hodočašće ne zaboravite ponijeti dobru volju u mislima, molitvene nakane i naravno radosno srce. Prečasni župniče Koprivec, od srca vam zahvaljujem na gostovanju u emisiji.
1: Hvala vama.
0: Dragi slušatelji, najavili smo 35. zahvalno velikogoričko pješačko hodočašće. Naš gost bio je župnik župe Navištenja Blažene Djevice Marije, prečasni Norbert Ivan Koprivec. Ja sam Snježana Kirinić-Grubić, s radošću i ponosom mogu reći župljanka velikogoričke župe Navještenja. Mir vam i dobro i do slušanja. Aktualno.

Dragi slušatelji, stigli smo polako i do kraja našeg zajedničkog i jutra i prije podneva 11. sati 49 minuta. Od 6 sati prošli smo zajedno, evo, jedan dobar dio ovog ponedjeljka uz glazbu, uz molitvu, Božju riječ, vijesti, pokoju ozbiljnu miso, ali malo smijeha. I sada kada se približava podne, želim vam jednostavno reći hvala vam. Hvala što ste bili s nama, hvala svima koji ste nam pisali, koji ste nas slušali u automobilima, na poslu, kod kuće, u bolničkim sobama, na putu. I hvala i vama koji se nikada ne javite, ali znamo da ste tamo negdje s druge strane radijskog prijemnika. Posljednji je dan mjeseca kolovoza, sutra okrećemo još jedan list kalendara, ulazimo u rujan. A gdje god vas novi mjesec odvede, želim vam da sa sobom ponesete ono što ništa ne košta, a toliko vrijedi. Malo više dobrote prema drugima i malo više blagosti prema sebi. Ako vam ovaj ponedjeljak do sad nije bio baš najbolji, ne otpisujte ga još. Ostalo mu je sasvim dovoljno vremena da vas nečim lijepim iznenadi. A pogotovo ovog poslijepodneva na valovima HKR-a s vama će biti Domagoj Pejić. A ovog jutra i prije podneva s vama su bili u tehnici Adrija Vinković-Ranhel, urednik jutarnjih vijesti Ivo Lovrić, urednik vijesti života crkve Ante Novak, on ostaje s vama do 16 sati. Glazbu nam danas bira Ana Šoštarić. Ja sam Dalija Mok, neka vas prati Boži mir i zagovor blažene Djevice Marije, Gospe od suza. Od srca vam hvala za još jedno zajedničko jutro. Do novog susreta na valovima HKR-a, svako vam dobro i lijep ostatak dana.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Požar koji je izbio noćas na području Male Švarče u Karlovcu lokaliziran je brzom intervencijom vatrogasaca. Rusija smatra aktivnosti NATO-a na Arktiku izravnom sigurnosnom prijetnjom, poručuje ruski ministar vanjskih poslova Lavrov. Iran i Sjedinjene Države razmijenili su napade nakon što su američke snage napale dva raketna bacača na otoku Laraku u Hormuškom tjesnacu. Predsjednici Kine, Irana i Rusije Xi Jinping, Masud Pezeškijan i Vladimir Putin sastaju se u Kirgistanu. Broj poginulih u prošlotjednim poplavama u Nepalu i Kini porastao je na više od 900, a nestalih je više od 4.500. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, opširnije u vijestima u 13 sati.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. U nastavku dana u Hrvatskoj pretežno sunčano. U unutrašnjosti prema večeru sporasna oblake sa sjevera postoji vjerojatno za lokalne pljuskove s grmljenom, koje mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku jugoistočni. Poslije podne i navečer zapuhaće umjereni jak sjeverni te sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodina vijesti o Mariji.
2: I ona je sačela po Duhu Svetom.
0: Zdravo Mariju, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje,
3: neka mi bude po riječi tvojoj.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
3: i prebivala među nama.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
3: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se,
3: milost svoju molimo te, Gospodine, uli u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu, slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu,
3: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima pokoj vječni darujem, Gospodine,
3: i svjetlost vječna svjetlila njima.
0: Počivali u miru Božjem.
3: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
4: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
5: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Kako biti loše nakon ovakve prelijepe pjesme Djevica nevina, evo čuli ste u programu Hrvatskog katoličkog radija u 12 sati i 6 minuta je završilo. Pozdravljam vas, hvaljen Isus i Marije, dobar dan drage naše, drage naši. Pozdravljam vas na početku popodnevnog programa Hrvatskog katoličkog radija za današnji ponedjeljak, 31. kolovoz. Evo i kolovoz ode, Bogu hvala, svome kraju. Kad kažem Bogu hvala, vrijeme je proticalo i prije Krista i za vrijeme Krista i poslije Krista. Hvala lijepa na svim lijepim danima koje smo proživjeli u kolovozu, a vjerujem da ih je bilo. A dobrom Bogu hvala što smo dočekali današnji ponedjeljak, što nam je dao priliku da blagovjesnicima budemo siromasima. Jest da tu stoji dodatak, nijedan prorok nije dobrodošao u svome zavičaju. Budimo proroci, evo moj savjet, manje riječima, više životom i djelima. Pozivam da ostanete uz Hrvatski katolički radio, ja sam Domagoj Pejić, bit ću vam domaćin u programu do 18 sati. Volim svoju smjenu uvijek početi, dakle, ovom pjesmom Djevica nevina, oratorijski zbor Mostar, a i uvijek nekakvom domoljubnom pjesmom, pa evo sada jedne prelijepe domoljubne pjesme. Neka sve nas potakne, neka nas nadahne, budimo dobri ljudi, zemlji Hrvatskoj, crkvi svojoj i svim ljudima koje susrećemo.

Pjesma iz 1968. sjećanje na preminuloga Stjepana Džimija Stanića. Neka počiva u miru, a vi koji vozite uz Hrvatski katolički radio također vozite u miru. Samo da vidimo ima li kakvih poteškoća na cestama ove najljepše zemlje na svijetu. Vozilo u kvaru, osobno vozilo na autocesti A7 između čvora Rijeka Istok i čvora Orehovica na kolniku u smjeru Rupe. Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine 40 km na sat. Predmet na autocesti A1 na 279. km između čvora Vodice i čvora Benkovac u smjeru Zagreba. To su dvije prometne trake, ograničenje brzine 60 km na sat. Ovo ostajalo je dobro, kažu, povremeni zastoji mogu biti, nastati. Dobro, čuvajte sve oko sebe, čuvajte sebe i sretno dođite do svoga odredišta i budite s nama i u 12.30 kada ćemo čuti vreme plova.

0: Slušate nas.
1: Provodite dane uz nas.
0: Postanite naš prijatelj i pomozite nam širiti radost i ljubav.
1: Hvala vam.
0: Vaš HKR.

0: Dvajamo. U Rijeku su 1848. ušle Banske čete Josipa Jelačića, a grad je pripojen teritoriju Kraljevine Hrvatske. 1928. preminuo je dubrovački biskup Josip Marčelić, koji je dao izgraditi više od 10 crkava u Dubrovačkoj biskupiji.
1: Vremeplov.
0: Pod zapovjedništvom Josipa Bunjevca u Rijeku su 1848. ušle Banske čete Josipa Jelačića i time taj grad i formalno pripojile teritoriju Kraljevine Hrvatske. Tako je neko vrijeme suzbijeno mađarsko posezanje za Rijekom, koje je trajalo još od 1776. Tada je Marija Terezija donijela odluku da se primorski grad Rijeka ima utjeloviti Kraljevini Hrvatskoj, te da ga stoga u buduće ima nadzirati i upravljati njime samo Ugarska dvorska kancelarija. Car Josip II. Osnovao je 1787. od Kotara Vinodolskog, Bakarskog i Riječkog čak takozvano Ugarsko primorje. Tek je 1808. Franjo I. razabravši da se grad Rijeka ima smatrati kao cjelovit dio Kraljevine Hrvatske, dopustio da se gubernatoru Rijeke i Ugarskog primorja kao i poslanicima grada Rijeke podijeli mjesto i glas u Hrvatskom saboru. Rijeku su dakle austrijski vladari priznavali sastavnim dijelom Hrvatske, ali su istodobno i Mađarima davali povoda da je svojataju. Od 1809. do 1813. Rijeka je u sastavu Napoleonovih ilirskih pokrajina, a potom je ponovno austrijska. Zatim je opet pripojena civilnoj Hrvatskoj, a preko nje Ugarskoj. To je potrajalo sve do 1848. kada je Josip Jelačić postao gubernator Rijeke, te je grad državnopravno ostao sastavni dio Hrvatske sve do zloglasne hrvatsko-ugarske nagodbe 1868. Tada su Mađari ponovno počeli svojatati Rijeku kao dio uže Mađarske. Odlučeno je da, dok se sporna pitanja ne riješe, Rijekom upravlja centralna ugarska vlada. Taj provizori, međutim, potrajao je sve do 1918.
1: Vremeplov.
0: Biskup Josip Marčelić rođen je 1847. u Preku. Bio je četvrto od devetero djece u obitelji. Pučku školu pohađao je u Preku i Zadru. Pohađao je zadarsko sjemenište Zmajević i nakon završene gimnazije upisao bogosloviju u Zadru. Zaređen je 1870. Doktorirao je u Beču, nakon čega se vratio u Zadar predavati kao profesor na bogosloviji. Predavao je kolegije Novog Zavjeta, crkveno pravo i crkvenu povijest. Ubrzo je postao rektor bogoslovije u Zadru. Papa Lav XIII. Imenovao ga je 1893. biskupom Tanskim i upraviteljem Kotorske biskupije. Za biskupa je posvećen 12. veljače 1893. u Zadru. Dubrovačkim biskupom imenovan je 1894. U Dubrovniku je služio kao biskup do svoje smrti na današnji dan 1928. Prema vlastitoj želji, biskup Marčelić je pokopan u lijevoj pokrajnjoj lađi župne crkve Gospe od Ružarija u Preku, ispred oltara Blažene Marije Petković, s kojom je osnovao Družbu kćeri milosrđa. Biskup Marčelić uredio je Dubrovačku katedralu i dao izgraditi više od 10 crkava u Dubrovačkoj biskupiji.
1: Vremeplov.
0: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. Sporazum kojim su dva najveća tadašnja svjetska imperija, ruski i britanski, podijelila interesne sfere u Perziji i današnjem Iranu potpisan je 1907. godine. 1991. nezavisnost od Sovjetskog saveza proglasio je Uzbekistan, velika i mnogoljudna država u Srednjoj Aziji. 1997. poginula je Diana, princeza od Velsa, poznata i kao Lady Di. I s ovim informacijama završavamo današnji vremeplov. Tonska realizacija Eva Leš. Čitala Diana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Biščan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
2: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

Od davnina ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelji prema svadbenome redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me

Zato danas smiješimo se ja u njemu u meni. Kad se djeca zaigraju, kad zrinjevac zazeleni, ne treba mu zlatna kiša, nek ga samo jesen zlati. Kad ga oči me zagrli, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama cestama života teče, njegova me radost blaži, njegova me

Jadranko Črnko i prelijepa bar meni, ja vjerujem i vama, pjesma Zagrebačkim ulicama. Svima vama pozdrav na kojim god ulicama bili, gdje god šetali i hodali. A slušate Hrvatski katolički radio, posebno ako vozite, molim vas, budite oprezni. Ovo je ovaj sat kada najviše evergreene sviramo, neke stare, tamo 60. neke godine. Sad će krenuti jedna malo novija pjesma. Slavit ću je zbog čega Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić uputio još jedan poziv obiteljima, osobama s invaliditetom, svećenicima, redovnicima i redovnicama na sudjelovanje u 5. nacionalnom susretu hrvatskih katoličkih obitelji koji se održava u subotu 19. i nedjelju 20. rujna, dakle stiže uskoro, u Osijeku i Aljmašu. Pozdrav Osijeku i Aljmašu, a poziv možete u cijelosti pročitati i na video poziv i pisanom obliku na web stranici, dakle Informativne katoličke agencije, pa preporučam, pročitajte, odlučite se, posjetite Aljmaš i Osijek. Nešto prigodno opet ide u povodu ovoga dana obitelji, a dame i gospodo, u 13 sati čekamo prve popodnevne vijesti, ostanite uz HKR.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Djelatnici Riječkog zavoda za javno zdravstvo ispitat će kakvoću zraka u Karlovcu nakon požara u tvrtki Nova Chem i skladištu Gavranović u kojima se nalazile opasne kemikalije.
3: Zbog toga su iz grada Karlovca uputili molbu stanovnicima naselja Male Švarče, Mostanja i Logorište da zatvore prozore i vrata, isključe ventilacijske uređaje koji uvlače vanjski zrak, izbjegavaju boravak na otvorenom i ne približavaju se lokaciji požara. Inače, požar je trenutačno lokaliziran, a gasilo ga je 28 vatrogasaca.
2: U Zagrebu je u 86. godini preminula Ksenija Urličić, jedna od najpoznatijih televizijskih urednica i voditeljica. Kao urednica glazbenog programa od 1991. godine je pokrenula niz emisija, temeljeći ih ponajprije na domaćoj zabavnoj glazbenoj produkciji, osobito u kontekstu Domovinskog rata na domoljubnim pjesmama. Najmanje dvije osobe su poginule, 16 je ozlijeđeno u ukrajinskom raketnom napadu na Belgorod, grad blizu ruske granice s Ukrajinom. Ruski online trgovac Ozon rekao je putem Telegrama da su napadnuti i logistički centar i sortirnice u Belgorodu, što je izazvalo požar pri čemu su ozlijeđeni ljudi. U međuvremenu ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je da Rusija smatra aktivnosti NATO-a na Arktiku izravnom sigurnosnom prijetnjom. U veljači je NATO pokrenuo misiju Arktički stražar kako bi ojačao svoju prisutnost na krajnjem sjeveru.
1: Sport.
2: Utakmicama Hajduka i Lokomotive na Poljudu te Gorice i Rijeke u Turopolju bit će kompletirano peto kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Utakmica u Splitu počinje u 18 sati i 30 minuta, a ona u Velikoj Gorici u 21 sat. Što se ostalih utakmica petog kola tiče, Osijek je na Opus Areni uvjerljivo slavio protiv Slaven Belupa, Varaždin je s 2-0 pobjedio Rudeš, dok su Istra i Dinamo u Puli odigrali bez pobjednika 2-2. Na tablici trenutačno vode Osijek i Varaždin sa po 12 bodova.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. U nastavku dana u Hrvatskoj pretežno sunčano. U unutrašnjosti prema večeru porasna oblake sa sjevera postoji vjerojatno za lokalne pljuskove s grmljenom, koje mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku jugoistočni. Poslije podne i navečer zapuhat će umjereni jak sjeverni te sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ivan. Ostanite i dalje uz Dobar radio za dobre ljude. Lijep pozdrav!

zavičaj. Još nad Bosnom sunce zalazi, mi ćemo kratko prema Orašju. Naime, Oraš je ovih dana ponovno postalo središnje mjesto susreta hrvatskih filmskih autora, glumaca i publike. 31. dani hrvatskoga filma Ivo Gregurević svečano su otvoreni u subotu 29. kolovoza, dakle prije dva dana, a filmski program festivala trajaće do 9. rujna u Centru za kulturu Orašje. A sada i kratko o dragoj Lici. 6. Like Lika festival održava se, dakle počeo je 30. kolovoza jučer i trajaće do 12. rujna u Brinju, Gornjem Kosinju, Sincu, Gospiću, Korenici i Udbini. Organizatori su Hrvatska udruga Ars Organisisti, a program festivala, dakle Like Lika festivala, možete pronaći na portalu Informativne katoličke agencije.

Sad ćemo mi u 13 sati 39 minuta opet malo udomaćiti što se glazbe tiče, a evo samo kratko, jučer 30. kolovoza na ostacima nekadašnjega Pavlinskoga samostana Svetoga Petra na Petrovoj gori, svečanim mislim slavljem, obilježena je 31. obljetnica dolaska protjeranih Hrvata iz Bosne i Hercegovine u te krajeve. U molitvi sjećanja i zahvalnosti okupilo se oko 1500 vjernika, hodočasnika i ljudi dobre volje, izvijestio je Ured za odnose s javnošću Sisačke biskupije. Središnje misno slavlje predvodio je fra Filip Karadža, župnik i upravitelj svetišta Svetog Ive u Podmilačju. Upozorio je u propovedi kako se iz života suvremenoga čovjeka sve više gubi ono ora, molitva i odnos s Bogom, dok ostaju rad, postignuće, materijalno i briga za ovo zemaljsko. Kada se izgubi teologija i odnos s Bogom, istaknuje, čovjek se lako svodi samo na biologiju, a posljedice takvoga života postaju individualizam, sebičnost i zatvorenost prema drugome. Dakle, fra Filip se u homiliji, polazeći od nedjeljne Božje riječi i povijesti redovništva, posebno svrnuo na mjesto na kojem se slavila misa, ostatke drevnog Pavlinskog samostana, i podsjetio je naravno na ono benediktinsko načelo ora et labora, moli i radi. Dakle, treba labora, treba raditi, ali da ne zaboravimo to, hvala fra Filipu na što nas je evo malo posvijestio, je, tako je to, zaboravljamo na ora, a samo labora. Moli i radi, hvala lijepa svima koji su evo sudjelovali u jučerašnjem misnom slavlju, poseban pozdrav.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Vlada je objavila nove cijene svih vrsta goriva. Euro super od ponoći poskupljuje već treći tjedan za redom, ovaj puta za 1 cent. Istovremeno euro dizel koji je bio na rekordnoj razini pojeftinio je za 7, a plavi dizel za 11 centi. Tako će se euro super u idućih tjedan dana prodavati po cijeni od euro i 67 centi, euro dizel za euro i 79, a plavi dizel za euro i 21 cent po litri. A djelatnici Riječkog zavoda za javno zdravstvo ispitat će kakvoću zraka u Karlovcu nakon požara u tvrtki Nova Chem i skladištu Gavranović u kojima su se nalazile opasne kemikalije.
3: Zbog toga su iz grada Karlovca uputili molbu stanovnicima naselja Male Švarče, Mostanja i Logorište da zatvore prozore i vrata, isključe ventilacijske uređaje koji uvlače vanjski zrak, izbjegavaju boravak na otvorenom i ne približavaju se lokaciji požara. Inače, požar je trenutačno lokaliziran, a gasilo ga je 28 vatrogasaca.
2: Raste broj poginulih u prošlotjednim poplavama u Nepalu i Kini. Prema zadnjim informacijama stradalo je 919 osoba. Raste i broj nestalih i stradalih i to sad je na brojci oko 5000. U pogođenim područjima Nepala i jugozapadnog Tibeta u Kini nastale se traži tisuće spasilaca.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. U nastavku dana u Hrvatskoj pretežno sunčano. U unutrašnjosti prema večeru s porasna oblake sa sjevera postoji vjerojatnost za lokalne pljuskove s grmljenom, koji mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku jugoistočni. Poslije podne i navečer zapuhaće umjereni jak sjeverni te sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ivan. Ostanite i dalje uz HKR.

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.

dok u tuđini zbog tuđina šutnja zavija, a rijeka mutna prolazi nijema.

Barenska elegija i legendarna Vera Svoboda. Malo smo u ovom satu šetali lijepom našom domovinom. Svakom narodu je njegova zemlja najljepša i neka to tako bude. I normalno je da je tako nama Hrvatima je naša zemlja najljepša i najdraža. A čuvamo li je i volimo je ili gledamo samo interese svoje, to Svevišnji zna i pred Svevišnjim ćemo jednog dana, ako ni pred kim drugim, onda ćemo pred njim odgovarati. Ovu zemlju Hrvatsku jako je volio jedan čovjek, za 10 dana bit će točno 32 godine kako je došao u pohod Hrvatskoj. Znate već o kome govorim, toga 10. rujna 1994. godine, nešto posle 17 sati, u zrakoplovnu luku Pleso, tada Pleso, sletio je zrakoplov Air Italije, Alitalije, tako mislim da se kaže. U njemu je bio Papa Ivan Pavao II. Bilo je to njegovo 62. apostolsko putovanje izvan Italije. Ostvareno u ratno vrijeme kada mnogi europski i svjetski političari nisu imali hrabrosti ili želje doći u Hrvatsku. Pravili su nam se prijatelji, ali daleko. Bili su daleko od nas. Dobro, bilo je to, evo kažem, nezaboravan susret, no ono na što želim skrenuti pozornost, kad je došao drugi puta u Hrvatsku Ivan Pavao II. Pod geslom "Bit ćete mi svjedoci", kada nam je dao blaženika kardinala Stepinca, što je rekao? Svaki građanin, a navlastito vjernik, ima točno određenu odgovornost za svoju domovinu. Vaša zemlja od vas očekuje značajan doprinos na raznim područjima društvenog života, gospodarstva, politike, kulture. Njezina će budućnost biti bolja u onoj mjeri u kojoj se svatko od vas bude znao zauzeti za poboljšanje samoga sebe. E, za 10 dana ću biti, ako dobri Bog da, u njegovoj domovini, u znak zahvalnosti što je on došao u moju domovinu, pa neću biti na obilježavanju toga dana, ali evo podsjećam i sebe i vas na toga velikoga, dobroga čovjeka koji je volio zemlju Hrvatsku, jako, jako je volio. A ja jako volim jednu pjesmu koju ću sada pustiti, evo, često je volim zasvirati u programu HKR-a, odmah ćete je prepoznati, ali prelijepa je. A koji je to dio lijepe Hrvatske, lijepe naše domovine, saznat ćete odmah.

0: ostvareni film Nisam se bojao umrijeti, domoljubna misija Antona Kikaša 1991.
1: Anton Kikaš bio je ugledni kanadski građevinski poduzetnik, vrlo aktivan u hrvatskoj iseljeničkoj zajednici. Rođen je 1941. u hercegovačkom selu Bijakovići. Djetinjstvo i mladost proveo je u Kaknju i Sarajevu, a u Zagrebu je diplomirao na Geodetskom fakultetu. Potkraj 60-ih odlazi u inozemstvo, točnije Kanadu, gdje s vremenom podiže poslovno carstvo. Bio je uključen u aktivnosti Hrvatske iseljeničke zajednice. Među ostalim uspio je 1987. osnovati katedru za hrvatski jezik i književnost na sveučilištu Waterloo, a na razne druge načine organizirao je hrvatske iseljenike. Kada je nakon proglašenja hrvatske neovisnosti njegovoj domovini zaprijetio rat, svojim je novcem i novcem hrvatskih iseljenika kupio oružje za njezinu obranu.
0: Oružje je kupio u Južnoj Africi, a za transport je bila zadužena tvrtka Uganda Airlines. Plan je bio letjeti prema Trstu i manevrom sletjeti u Ljubljanu. No ulaskom u jugoslavenski zračni prostor, prema Kikaševoj tvrdnji pogreškom pilota, ruta je promijenjena. Dva lovačka miga jugoslavenskog ratnog zrakoplovstva presrela su Boeing i zapovjedila pilotu da ga spusti u zagrebačku zračnu luku. Vojnici JNA zaplijenili su oružje i u dramatičnim okolnostima uhitili Kikaša. Nakon batinjanja, Kikaš je prebačen u vojni zatvor u Beogradu, gdje je proveo 3 mjeseca.
1: On je u lošim uvjetima iznova proživljavao torture uz prijetnje likvidacijom. Ipak, uz veliko zanimanje medija, Kikaš je pušten, odnosno koncem studenog 1991. razmijenjen za zarobljenog generala JNA Milana Aksentijevića. Zanimljiva je sudbina zaplijenjenog zrakoplova. JNA se njime koristila za transport opreme i ljudstva tijekom povlačenja iz Slovenije i Hrvatske. Štoviše, Boeing 737 prevozio je rezerviste na bojišnice u Hrvatskoj, a poslije i u BiH, dok je na povratku prevozio obitelji starješina JNA zajedno s civilima koji su s područja Bihaća, a zatim i Sarajeva, bježali od rata u Beograd. Kako je bio preuređen za prijevoz vojne opreme, u njega bi stalo i 400 putnika, te je na taj način od rata pobjeglo više desetaka tisuća civila, iako većina vjerojatno nije znala zašto pripadnici JNA zrakoplov nazivaju Kikaš.
2: Oba dva! Oba su para!
3: Bože, pozdrav!
4: Bože, daj!
3: Pozdrav Sisku!
5: Lepo glavi! Ajmo!
6: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
7: Domoljubne minute.
8: Imamo svoju Hrvatsku.
1: Tonski ostvarila Eva Leš.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Hvala našem Borni za još jedne domoljubne minute svakoga dana u 14 sati i 30 minuta podsjeća nas na ta teška, ali slavna vremena kada smo bili zajedno. Nismo gledali ko je istok, zapad, sjever, jug, ko je odakle. Zajedno se čuvala i branila domovina, a hvala i Tomislavu Ivčiću pokojnom za ovu pjesmu Stop the War in Croatia. Podsjećam, 12. kolovoza 1991. premijerna je prikazana, emitirana na Hrvatskoj radioteleviziji. I kako je sam rekao gospodin Ivčić, kaže, pjesma je zapravo nastala tako što, kaže, dok su se mnogi koji su kasnije pisali pjesme kupali po moru, ja sam u Zagrebu živio pun briga, šokova, bez ikakve volje za radošću i smatrao sam da mi je dužnost kao umjetniku nešto stvoriti. Epo, hvala mu lijepo. Hvala i vama na svim lijepim porukama koje ste poslali, a jeste, jedan dio njih odnosi se na krunicu Božjega milosrđa. Vaše nakane čitamo u 15 sati, a do 15 sati još lijepe glazbe, šećemo lijepom našom. Još jedna pjesma koja nas vraća u to vrijeme, 1991. Drago Diklić i Domovino moja lijepa.

pjesmu tu. S tobom kuca srce moje i u dobru i u zlu. Nek dušmani naši znaju da im ovdje nije dom. Svak nek živi u svom kraju.

0: Vremenska prognoza.
1: Za Hrvatski katolički radio vremenu sutra govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Sutra na Jadranu pretežno sunčano, uz više oblaka u Istri te na jugu moguće poneki pljusak. U unutrašnjosti u noći ujutro prolazno umirena i povećena na oblaka. Mjestimice kiša, a moguće je pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne smanjene na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, još u noći i ujutro je jak. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita je jaka, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a na obali otocima većinom od 21 do 26 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevno 28 do 32, a u Dalmaciji do 34 celzijeva stupnja.

Opća nakana krunice Božjega milosrđa za ovaj ponedjeljak je za sve živuće slušatelje, prijatelje i podupiratelje Hrvatskog katoličkog radija i Hrvatske katoličke mreže. A vaše nakane možemo sažeti u sljedeće: za ozdravljenje sina od teške bolesti, za majku troje djece koja vodi borbu za život. Puno, puno vaših nakana je za zdravlje i obraćenje vaše djece, unuka, supružnika. Dakle, za njihovo obraćenje, za njihovo zdravlje. Zahvala Bogu na svim milostima. Zatim, zahvala za postupan oporavak osobe nakon moždanog udara. Nekoliko vas je poslalo nakanu za pronalazak posla, za pronalazak supružnika, za rješenje teške financijske situacije. To su nakane koje stavljamo u krunicu Božjega milosrđa. I sve nakane koje su u vašim srcima.

0: Krunica Božjeg milosrđa. Predmolitelji, studenti Hrvatskoga katoličkog sveučilišta u Zagrebu.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi odesno Boga Oca svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, život vječni. Amen.
3: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega, Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega, Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega, Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega, Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega, Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu. O krvi i vodo, što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u te.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Sunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Kulturne minute. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U Kulturnim minutama poslušajte. 31. izdanje filmske manifestacije Dani hrvatskog filma posvećeno velikanu hrvatskog glumišta Ivi Gregureviću u Orašju. 20 ljubavi prema umjetnosti u Cavtatu. Počinje 20. Epidaurus Cavtat festival. A sve je spremno i za drugi zagrebački muzejski vikend. Preminuo glazbenik Stjepan Džimi Stanić i književnik Slobodan Schneider. Film. Oraš je ponovno postalo mjesto susreta hrvatskog filma, glumaca i publike. U rodnom kraju velikog hrvatskog glumca Ive Gregurevića svečano je otvoreno 31. izdanje Dana hrvatskog filma Ivo Gregurević, manifestacije koja već više od 30 čuva uspomenu na jednog od najistaknutijih hrvatskih filmskih umjetnika. Festival je otvoren u sportskoj dvorani Orašje svečanom akademijom, a ovogodišnji program nosi simboličan naziv Emocija na filmskom platnu kroz uloge Ive Gregurevića, kaže organizator festivala Iljo Benković.
1: Ivo Gregurević je jedan opći konsenzus, tako da nije ni po čemu sporna osoba, prije svega glumački genijalac, pozitivan karakter kao osoba, puno učinio za ovu sredinu, tako da mi nemamo nekih problema za organizaciju ovog festivala, da pa će živimo za taj festival i evo, 31 godinu traje, ali evo 8 godina bez njega i cijeli program je prilagođen Ivi Gregureviću i večeras svečana akademija je tema ovoga emocije na filmskom platnu kroz uloge Ive Gregurevića. Znači Ivo je prvo večer festivala, glavna uloga, naravno i naviko

0: publikom je poznata i pod nadimkom Mala Pula. Kako ističe Benković, gledatelji na festivalu mogu očekivati najnoviju hrvatsku filmsku produkciju.
1: Ove godine mogu očekivati u dječjem programu kompletnu hrvatsku produkciju, tri filma za djecu, i naravno od prošle godine smo u programu gradili dokumentarni film i bit će ove godine 4 zanimljiva dokumentarna filma, pa će i oni koji imaju interes za takvu vrstu filma eto moći uživati u tom dijelu programa.
0: Poseban trenutak ovogodišnjeg otvorenja bilo je uručenje nagrade Ivo Gregurević glumici Kseniji Pajić za izniman doprinos razvoju hrvatskog filma. Nagrada koja nosi ime utemeljitelja festivala tako je pripala umjetnici čiji je glumački opus obilježio hrvatski film, televiziju i kazalište.
2: Zapravo je bio drugačiji od svih. Mislim, Ivo je... Ta njegova zapravo profesionalnost, a opet neposrednost s druge strane i ljubav prema filmu i prema glumi često je prenosio i na mene kao na njegovu partnericu i na tome sam mu zahvalna.
0: Festival se održava pod visokim pokroviteljstvom Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske. Na otvorenju je istaknuto kako je Gregurević svojim djelom povezivao dvije domovine i ljude s obje strane granice, a festival koji je pokrenuo ostao je jedno od njegovih najvažnijih nasljeđa. Filmski program traje do 9. rujna, a u 11 festivalskih dana bit će prikazano 15 recentnih i antologijskih ostvarenja hrvatske kinematografije.
3: Najavljujemo koncert.
0: Zbog brojnih organizacijskih i tehničkih poteškoća, svečano otvorenje jubilarnog 20. izdanja Epidaurus Cavtat festivala, prvotno planirano za večeras, odgođeno je za sutra, javlja Vesna Bihar.
4: Program pod nazivom Retrospektiva budućnosti, dva desetljeća ljubavi, bit će posvećen 20-godišnjoj priči festivala uz izvedbu programa Krila prema tebi, najavila je pijanistica i umjetnička voditeljica festivala Ivana Marija Vidović.
5: I nažalost prema jednoj najdivnijoj osobi u mom životu, to je moja majka koja mi je utkala glazbu i koja je tragično nastradala pred par mjeseci. Pa evo da započnem s tim, naravno u znaku ljubavi i vjere. Ide jubilarno 20. izdanje, trudimo se najbolje što se može. Nažalost uz orkestar iz Italije koji nam je trebao doći trajektom Dalmacija koji se zaustavio na sred pučine i nije se našlo rješenje da se glazbenike prevede na neki drugi način, pa smo nešto malo morali mitrati, tako, evo tako.
4: Cjelokupni program svečanog otvorenja održat će se u Domu kulture Cavtat sutra u 20 sati uz otvorenje godišnje izložbe te koncertni program.
5: Sutra u Domu kulture u Cavtatu u 20 sati otvaramo izložbu godišnjih radova Dubrovačke udruge likovnih umjetnika. U 21 sviraju tri renomirana svjetska imena, znači mezzosopranistica Diva iz Madrida uz potporu španjolskog, dakle veleposlanstva u Zagrebu. Zatim imamo našeg ovog već evo treću godinu nam za redom dolazi maestro Daniel Rivera, argentinski poznati pijanist, legenda. On će voditi i 8 dana masterclass, radit će sa studentima Epidaurus Piano Academy i to isto sutra započinje tijekom dana. Imamo mladića od 11, nije još napunio 12, dakle mali Poljak, čudo djeteta koji je već bio na festivalu lani i evo oduševljeni smo svi s njim pa smo ga ponovno pozvali. On će nastupiti također solo Chopinovim opusom.
4: Uz dva desetljeća ljubavi prema umjetnosti i Cavtatu festival će sve do 20. rujna ponovno pretvoriti Cavtat i njegove posebne kulturne prostore u mjesto susreta vrhunskih umjetnika, mladih talenata i ljubitelja umjetnosti.
5: Nastup kvinteta Sorkočević, to je ansambl koji zamjenjuje talijanski ansambl koji nije bio u stanju doći zbog tih nedaća trajekta, evo, i tako da oni će pratiti mladića iz Poljske, dijete zapravo, u klavirskom koncertu KV414 Wolfganga Amadeusa Mozarta i za toga će nam maestro Rivera odsvirati Chopinov klavirski koncert broj 2. I imamo još također nastup i kvinteta Sorkočevića, dijelima naravno Sorkočevića, ranoga Haydna i Mozarta.
4: Najavljivat ćemo koncerte i idućih festivalskih dana na kojima publiku očekuje bogat međunarodni program na

0: najljepšoj mediteranskoj pozornici u Cavtatu.
1: Posjetite izložbu.
2: Drugo izdanje Zagrebačkog muzejskog vikenda MUVA pod sloganom Dođi k sebi u muzej od četvrtka do nedjelje donosi više od 160 besplatnih programa u 11 gradskih muzeja. Bogatim programom izložbi, stručnih vodstava, radionica, projekcija, predstava, gradskih šetnji, programa na otvorenom i drugih sadržaja na brojnim lokacijama diljem Zagreba, posjetitelje se poziva da obiđu muzeje i dožive ih kao prostor usporavanja, kontemplacije, kreativnosti i vraćanja sebi. A program kojim će MUV u četvrtak početi najavljuje ravnateljica Etnografskog muzeja u Zagrebu Zvijezdana Antoš.
3: Mi smo se odlučili opustiti, predahnuti i pokazati da su muzeji ugodna mjesta za druženje, a isto tako i da pomažu u poboljšanju mentalnog zdravlja. I upravo kao takvi osmislili smo da krećemo cijeli MUV sa predahom prije službenog otvorenja MUV-a u lapidariju Arheološkog muzeja, gdje je upravo osmišljen poseban program gdje se može predahnuti u prekrasno uređenom prostoru, zelenom prostoru, pročitati knjigu i uživati u lijepom okruženju samoga muzeja. Nakon toga krećemo na naš službeni dio, a to je otvorenje samoga MUV-a koji krećemo sa Klovićevim dvorima. Otvorenje je 3.9. u 20 sati. Sa otvorenjem izložbe krećemo Temelj za budućnost, zbirka darovanih umjetnina galerije Klovićevi dvori, u kojima će se upravo pokazati prva izložba javnosti koja je prikazana zbirka koja raste zajedno sa samom galerijom Klovićevih dvora kroz 40 godina.
2: Kako smo čuli, muzejski vikend počinje u četvrtak u 20 sati u Klovićevim dvorima, a završava 6. rujna u Muzeju grada Zagreba. Sudjeluju uz Etnografski muzej još i Arheološki muzej, Hrvatski prirodoslovni muzej, Hrvatski školski muzej, Muzej Prigorja, Muzej suvremene umjetnosti, Muzej za umjetnost i obrt, Tehnički muzej Nikola Tesla i Umjetnički paviljon. Ulaz u muzeje i sudjelovanje u svim programima bit će besplatni. Na kraju današnjih vijesti iz kulture opraštamo se od dvojice istaknutih kulturnih djelatnika. U 98. godini preminuo je Stjepan Džimi Stanić, jedan od najprepoznatljivijih hrvatskih glazbenika i velikana domaće zabavne i jazz scene. Glazbom se bavio više od 7 desetljeća, a generacije publike pamte ga po osebujnom glasu, nenadmašnom humoru i pjesmama poput Kauboja Džimija, Kukavice, Prolazi sve i drugih. Stanić je svirao gitaru i kontrabas, a gotovo do posljednjeg dana života nastupao je pred publikom. Njegov odlazak označava kraj jedne velike epohe hrvatske glazbene scene. A u 78. godini preminuo je i hrvatski književnik, dramatičar, prozaik i publicist Slobodan Schneider. Vijest o njegovoj smrti objavila je njegova kći Tena. Schneider je bio jedan od najistaknutijih autora suvremene hrvatske književnosti. Napisao je niz drama izvođenih u Hrvatskoj i inozemstvu, među kojima se posebno ističe Hrvatski Faust. A široku je čitateljsku publiku osvojio romanom Doba mjedi. U svojim je djelima često propitivao nacionalne mitove, povijesne traume i pitanja pripadnosti. I ovim vijestima završavamo današnje kulturne minute. Uredila ih je i čitala Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja.
1: Kulturne minute.

0: 10 dana Ludbreške svete nedjelje. Ništa osim krvi
1: Kristove. Barem jedan dan, evo, koji ste u mogućnosti, dođete, odvojite vrijeme za susret s Isusom, za razmišljanje o tajstvu našeg spasenja, o njegovoj prolivenoj krvi. Evo, Isus nas zapravo poziva k sebi, k svome srcu, poziva nas na svetu ispovijed, poziva nas da još s dubljom vjerom i pobožnošću primamo njega u svetoj Euharistiji.
0: Od 29. kolovoza do 6. rujna u centru svijeta.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Pleternica slavi blagdan Gospe od suza. A velika devetodnevna proslava Svete nedjelje u Ludbreškom svetištu okupila sinoć na hodočašću bolesne osobe s invaliditetom i medicinsko osoblje. Na Petrovoj gori svetom misom obilježena 31. obljetnica dolaska protjeranih Hrvata iz BiH za vrijeme Domovinskog rata. Blagdan je Gospe od suza, Marijini štovatelji hodočaste u njezino svetište u Pleternici. Kroz dan će se slaviti 4 mise, a središnju večernju u 19 sati predvodi požeški biskup Ivo Martinović. Poslije u noći će biti služba svjetla, hvala i molbenica Isusovoj majci, te procesija slikom Gospe od suza. Ova pobožnost je kod nas stigla iz Sirakuze u Italiji. Devetnicu Gospi od suza u svetištu je svaki dan predvodio fra Jozo Grbeš, provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije, koji je okupljenim vjernicima sinoć zaključno i ovo izrekao.
3: U cijeloj povijesti ljudskog postojanja samo je jedan jedini poznat po križu i ljubavi. Samo je jedan okrenuo svijet na glavačke i njegovo ime je Isus. On je inspiracija i spasenje ovome svijetu. On je postavio novi standard postojanja. On je sam kazao, hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, one oholosti, sebičnosti, svo onoga zla ljudskoga, da što koristi čovjeku kao sav svijet zadobije sve pohvale i sva priznanja, a sebe samoga izgubi. On je taj koji nam je kazao, ako ljubite samo one koji vas ljube, koja vam je to nagrada? O, kako opasna je ova rečenica. Ako volite samo one koje vi volite, što je s onima koje ne volite i koji vam idu na živce? Možda vam baš po njima dolazi spasenje.
2: Dijele nas sada dani od 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji koji će se održati u subotu 19. rujna u Osijeku i nedjelju 20. rujna u Aljmašu. Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić još je početkom srpnja i putem nadbiskupijskog YouTube kanala uputio svoj poziv obiteljima, osobama s invaliditetom, svećenicima, redovnicima i redovnicama na sudjelovanje. Ali ne samo on, već su svoju pozivnicu obiteljima uputile i obitelji, podsjećamo.
4: Okupljeni oko Krista želimo posvjedočiti da obitelj ostaje mjesto gdje učimo ljubiti, praštati, služiti i nadati se.
5: Zato nam znače ovi susreti koji nas podsjećaju da smo dio velike obitelji crkve i da na tom putu nismo sami.
6: Osobe sa invaliditetom i njihove obitelji nisu samo sudionici ovog susreta, one su njegovo srce i podsjetnik da svaka osoba nosi neizmjerno dostojanstvo i jedinstven dar za crkvu i društvo.
2: Geslo susreta je u nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani. U Ludbregu, u svetištu predragocjene krvi Kristove, počela je proslava Svete nedjelje, slavlja predragocjene krvi Kristove. Središnje slavlje je iduće nedjelje. Sinoć je u Ludbreškom svetištu slavljena misa u sklopu hodočasničkog dana za bolesnike, osobe s invaliditetom, karitativne djelatnike, te medicinsko osoblje i djelatnike Crvenoga križa. Predvoditelj, velečasni Dragutin Goričanec, povjerenik za pastoral osoba s invaliditetom i njihovih obitelji Zagrebačke nadbiskupije, naglasio je da bolest i nemoć ne oduzimaju mogućnost da naš život bude dar drugima i da doprinosi spašavanju svijeta.
7: Ne znamo zašto patnja, znaćemo u vječnosti, ali je činjenica da kroz osmišljenu patnju veliki duhovni plodovi se događaju, gdje osoba ne očajava zbog patnje, nego prikazuje za dobre nakane, naročito dvije velike nakane za obraćenje griješnika za duše očistilišta. Prikažete svoje tijela za žrtvo živo, sveto, Bogu milo, kao svoje duhovno bogoslužje. Jer kad se dođe u stanje da se ne može ići na misu, koliko bi osoba htjela, ali tada imamo priliku kad smo bolesni ozbiljno sjediniti se s Isusovom žrtvom. i sa svima onima u duhu se sjediniti koji dolaze s ljubavlju, s radošću na svete mise i tako zvraćaju Isusu ljubav.
2: Na ostacima nekadašnjeg Pavlinskog samostana Svetog Petra na Petrovoj gori misom je obilježena 31. obljetnica dolaska protjeranih Hrvata iz Bosne i Hercegovine u ove krajeve za vrijeme Domovinskog rata. Okupilo se oko 1500 vjernika, a 40-ak njih je ove godine i pješice krenulo na hodočašće iz Gvozda i iz Muljeve. Susret su zajednički organizirale Župa Gvozdi, Župa Vojnić, govori Ivo Lovrić.
0: Euharistiju je predvodio fra Filip Karadža, upravitelj svetišta Svetog Ive u Podmilačju. U propovjedi izrečenoj na ostacima jednog samostana podsjetio je na benediktinsko načelo moli i radi. Ono je stoljećima oblikovalo europsku kulturu, ali iz života današnjeg čovjeka sve više gubi se molitva i odnos s Bogom dok ostaju samo rad i briga za materijalnim. Posljedice takva života postaju sebičnost i zatvorenost prema drugome, rekao je jučer fra Filip, isto tako poručujući da vjera nije namijenjena samo trenucima kad je čovjeku lako, nego se pokazuje u kušnjama i životnim teškoćama. To dobro znaju oni čije su obitelji prije 31 godinu morale napustiti svoja ognjišta u BiH te u novom kraju ponovno graditi svoje domove i živote. No okupljanje na Petrovoj gori nije bilo samo prisjećanje na progon, izgubljene domove i teškoće prošlosti, nego prije svega zahvala Bogu za dar života i snage za novi početak, prenijela je uz ostalo Ika.
2: Više župa i zajednica počela je 9-dnevna duhovna priprava ususret 8. rujna blagdanu Male Gospe rođenja Marina. Jedno je tako sinoć prvoga dana okupila veći broj vjernika u Dubrovniku u biskupijskom svetištu Gospe od Milosrđa. Predvoditelj mise bio je fra Josip Jozić, profesor sa Sarajevske franjevačke teologije i član provincije Bosne Srebrene. Navodeći niz evanđelskih događaja istaknuo je uz ostalo kako kod evanđeliste Luke vidimo kako ni Marina vjera nije bila automatska, nego je kao i kod svakog sazrijevala, te uspoređujući je s vjerom nas drugih poručio je i sljedeće.
8: Nije automatska. Ili mi smo rekli u našem životu to što si primio sa hranjime, pa čak i to što si pobožan, ne znači da je tvoja vjera laga. Jer ono prvo što Marija ovdje pokazuje je činjenica da ljudska vjera sazrijeva. Nema automatske vjere.
2: Trojica hrvatskih franjevaca konventualaca Frante Čibarić, fra Vedran Kamenečki i fra Filip Panza nakon godine novicijata položili su prve zavjete u subotu u Bazilici Svetog Franje Asiškog u Asizu u Italiji. Svečano je Euharistiju predslavio je kustos Svetoga samostana u Asizu fra Marko Moroni. Naglasio je da vjernost ne pokazuje se samo u velikim odlukama, nego ponajprije u malenim, svakodnevnim izborima kojima redovnik iznova stavlja Krista, bratstvo i povjereno poslanje ispred vlastitih planova i sigurnosti. Trojica novaka zavjete su položila u ruke ministra hrvatske provincije Svetog Jeronima Franjevaca Komentualaca fra Miljenka Hontića. Uz njih su prve zavjete položila još šestorica novaka iz drugih provincija. Papa Fest održan je sinoć 29. put ispred crkve Svete obitelji u prasvetištu u Solinu. Nastupili su Papa Bend, Luka Marković, Za nas, Andrej Grozdanov, Zvonimir Kalić, sestre Ramljak, Verita Seterna, Albina, Lucija Skokandić, Barbara Garić i dječji zbor Anđelići. Gospin otok čuva i time spomen na pohod Svetog Ivana Pavla II. 1998. i njegov susret s mladima. Gosti festivala bili su štićenici doma Sveti Rafael. Program je vodila Nevena Pleština, a govorio je i župnik Don Stipan Šurlin. Sve izvođače pratio je bend Adeo. Papa Fest je zaključen zajedničkom izvedbom pjesme Veliksi.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: A u redio ih je pročitao Ante Novak. Hvaljen Isus i Marija.

0: Glazbena slušaonica.
1: Te tri slatke riječi, ja te volim.
2: Ja ne volim.
0: Glazbena slušaonica.
3: Dragi slušatelji HKR-a, lijep vam pozdrav. On je legendarni roker, pjevač gruboga glasa i nježnih stihova. Iza njega je pola stoljeća glazbene karijere, deseci albuma, osebujan život, ali prije svega ogromna ljubav prema glazbi. U glazbenoj slušaonici najprije ćemo zaploviti Dunavom u društvu Željka Bebeka.

Rođeni Sarajlija, Željko Bebek karijeru je započeo u Kodeksima, zatim u Bijelom dugmetu, a već od kraja 80-ih je solist. Sretan je jer i danas, zahvaljujući hrapavom glasu, pjesmama uspijeva stvoriti emociju i graditi mostove do publike. Njegov zadnji duet s pokojnim Oliverom Dragojevićem osvojio je i Porin za najbolju vokalnu suradnju.

Kad je krenuo u solističke vode, Bebek priznaje da je imao kriznih trenutaka, te se pitao hoće li promijeniti posao ili ipak nastaviti dalje. Ljubav prema glazbi, upornost i maštanje o tome da mu se neki snovi još nisu ispunili, bili su jači od svih strahova.

Željko Bebek danas je sretan obiteljski čovjek, otac koji ponekad pozornicu dijeli sa sinom, te ponosni djed. Zidove njegovog stana, kaže, ne krase umjetničke slike, već fotografije ljudi koje voli, pa zato i poručuje da je njegov život posebna umjetnost.

Uz sve što je otpjevao u karijeri, malo je poznato da je s Ivanom Puljićem Bebek otpjevao i jednu duhovnu pjesmu. To je nešto o čemu sam maštao još od djetinjstva kad sam pjevao u crkvenom zboru u Sarajevu, kazao je Bebek koji ne krije da je sve više vezan uz crkvu. Pa neka tako i ostane, a vi pojačajte radio i zapjevajte s nama pjesmu Velik si. Do neke iduće prilike pozdravljaju vas urednik današnje emisije Siniša Kovačić i tonski realizator Martin Justin. Do slušanja!

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika izdvajamo.
3: Zbog velikoga požara na objektu za kemijsku proizvodnju u Karlovcu zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani. Iz Županijskog zavoda za javno zdravstvo uvjeravaju kako kvaliteta zraka nije ugrožena.
2: Zagreb kreće u hitno suzbijanje komaraca zbog virusa zapadnog Nila, 2 zaražene osobe na intenzivnom liječenju.
3: Vlada utvrdila nove cijene goriva, dizel i plavi dizel pojeftinjuju, a benzin ide gore za 1 cent.
2: Nadbiskup Hranić uputio još jedan poziv obiteljima, osobama s invaliditetom, svećenicima i redovnicama za nacionalni susret katoličkih obitelji u Osijeku i Aljmašu.
3: Vrijeme sutra sunčano, u unutrašnjosti mogući pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32 u Dalmaciji i do 35 stupnjeva.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Lokaliziran je, ali i dalje aktivan požar koji je rano jutro zbuknuo u Karlovcu u objektu tvrtke Nova Kem na području Male Švarče, te se proširio na skladište Gavranović. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Karlovca Miroslav Rade rekao je za Hinu da očekuje kako će požar biti ugašen do večernjih sati, a da će se potom dežurati.
3: S obzirom da su gorjele kemikalije, građani su pozvani da hitno zatvore prozore i ugase ventilacijske uređaje. Karlovačka gradska uprava upozorila je da je zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani nizvodno od četvrti Mala Švarča zbog izlijevanja vode kojom je gašen požar.
2: Iz grada Karlovca su hitno zatražili kontrolu kvalitete zraka jer je izgorio objekt za kemijsku proizvodnju i skladištenje zapaljivih tekućina, te skladište Gavranovića s mješovitom robom, plastičnom i kartonskom ambalažom, te gusti crni dim prekrio dio grada.
3: No, prema tvrdnjama Dinka Puntarića iz Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, prema prvom grubom praćenju kvalitete zraka nema ništa što bi bilo uzbunjujuće ili prijeteće.
4: Prema prvom ovom grubom praćenju stanja na monitoru nema ništa što bi bilo na određeni način uzbunjujuće ili prijeteće, jer od ovih kemikalija tipa otapala, benzena, silena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu i ti će se uzeti još analizirati u laboratoriju, ali za sad ne pokazuje ništa što je bilo u nekim zabranjavajućim koncentracijama.
2: A kako se približava veliki prosvjed u Zagrebu koji će se održati u subotu 5. rujna zbog afere s ilegalnim opasnim otpadom u Gospiću, aktivirali su se i u zagrebačkom HDZ-u. U priopćenju su upozorili kako u 3 jezera na Savici koja se nalaze uz vodocrpilište Petruševec leži 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada. Ističu kako zagrebački gradonačelnik Tomašević oko toga nije ni prstom mrdnuo, dok Možemo i SDP, kako navode, glume ekološke aktiviste po Hrvatskoj.
3: Iz Hrvatske seljačke stranke pak upozoravaju da su masovni pomor ribe u Savi ne može svesti samo na visoke temperature, nizak vodostaj i splet nesretnih okolnosti. Stoga pozivaju državni inspektorat da postupak provede do kraja, a državno odvjetništvo da ispita postoje li elementi kaznene odgovornosti.
1: Vijesti iz zemlje.
2: Zagreb kreće u hitno suzbijanje komaraca nakon što je u nekoliko uginulih vrana potvrđen virus zapadnog Nila. Prvi tretmani počinju već sutra i obuhvatit će Savicu, Središće, Zapruđe, Travno, Utrine i Sloboštinu, a paralelno će se tretirati i šire područje Donjeg i Gornjeg grada.
3: HRT prenosi kako je u Hrvatskoj trenutno zabilježena zaraza tim virusom kod 7 ljudi, od kojih je 2 u jedinici intenzivnog liječenja u Zagrebačkoj klinici za infektivne bolesti Fran Mihaljević.
2: A hrvatske vozače od srijede 2. rujna očekuju nove cijene goriva. Naime, vlada je na današnjoj telefonskoj sjednici donijela nove uredbe kojima nastavlja regulirati cijene naftnih derivata.
3: Nakon poskupljenja 2 tjedna zaredom, osnovni dizel će od srijede biti jeftiniji za 7 centi, te će litra stajati 1,79 eura. Plavi dizel bit će jeftiniji za 11 centi i prodavat će se po cijeni od 1,21 euro po litri. Nova cijena benzina iznosit će 1,67 eura po litri, što je 1 cent više nego do sad. Nove cijene bit će na snazi tjedan dana.
2: A pregled ostalih vijesti donosi Ante Peran.
0: Sindikat policije Hrvatske pozvao je na brže ispitivanje okolnosti napada na policajku za vrijeme požara prije 2 godine na području policijske uprave Šibensko-kninske. Poručio je da policija mora biti zaštićena i poštovana u puno većem opsegu kako bi mogla štititi druge. Ne postoji okolnost u kojoj se može opravdati nasrtanje vozilom, grubo vrijeđanje ili zastrašivanje policajca, kao ni utjecaj na njih kada žele zaštititi svoja prava, priopćili su iz sindikata, očito se referirajući na aferu nakaze. Zbog radova na revitalizaciji vodovodne mreže danas i sutra neće biti tople vode u zagrebačkim naseljima Špansko, Malešnica, Gajnice i Stenjevec. Dio naselja Malešnica će biti bez isporuke do 21. rujna. Svi krajnji kupci u Novom Zagrebu neće imati tople vode od 7. do 19. rujna. Iz HEP Toplinarstva poručuju kako su neki cjevovodi stari preko 30 godina, te da je cilj radova ponajprije smanjiti transmisijske gubitke vode, te osigurati pouzdan vrelovodu sezoni grijanja. Posljednji je dan za prijave na natječaj Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za subvencioniranje ugradnje dizela u stambene zgrade. Država će naime financirati 1/3 ukupnih troškova, do sada je stiglo više od 500 prijava. Cilj je poboljšati pristupačnost i kvalitetu stanovanja, ali i zadržati stanare u središtu gradova gdje prevladavaju starije zgrade.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
0: Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić uputio je još jedan poziv obiteljima, osobama s invaliditetom, svećenicima, redovnicima i redovnicama na sudjelovanje u 5. nacionalnom susretu Hrvatskih katoličkih obitelji koji se održava 19. i 20. rujna u Osijeku i Aljmašu.
5: Dođite kao obitelji koje nose svoje radosti i svoje brige, svoje uspjehe i svoje kušnje. Dođite zajedno sa svojom djecom, s mladima, bakama i djedovima. Na poseban način pozivamo da nam se pridruže obitelji osoba s invaliditetom, jer ovogodišnji susret osobitu pozornost i svjetlo želi baciti na radosti i nade, na brige i poteškoće obitelji koje kao svoga člana imaju osobu s invaliditetom i koje nas svakodnevno poučavaju snazi ljubavi, ustrajnosti i nade. Želimo zajedno zahvaliti Bogu za dar naših obitelji, posvjedočiti da je crkva dom u kojemu svatko ima svoje mjesto i svoje dostojanstvo, da je obitelj osnovna stanica i crkve i društva. Radujemo se vašem dolasku i sve vas od srca očekujemo. Dobrodošli.
1: Vijesti iz svijeta.
3: Europska komisija dodijelila je danas ChatGPT u sustavu umjetne inteligencije oznaku vrlo velike tražilice, a Redditu i Robloxu oznaku vrlo velikih online platformi, što prema Europskom zakonu o digitalnim uslugama znači da će morati poštovati najstroža pravila i obveze.
2: Ove oznake znače da će ChatGPT, Reddit i Roblox sada biti podvrgnuti višoj razini kontrole i odgovornosti u EU u skladu s njihovim velikim utjecajem na naše građane i društvo, pojasnili su iz Europske komisije. ChatGPT, Reddit i Roblox prijavili su da imaju prosječno mjesečno najmanje 45 milijuna korisnika, čime ispunjavaju uvjete za oznake koje podrazumijevaju strože praćenje i veće obveze veze, jer imaju golemi utjecaj na društvo i ekonomiju. Nakon ove odluke imaju 4 mjeseca da se počnu pridržavati dodatnih obveza u kontroli sadržaja, kao što su procjena i ublažavanje sistemskih rizika koji proizlaze iz njihovih usluga i algoritamskih sustava povezanih sa širenjem ilegalnog sadržaja, negativnim učincima na maloljetnike, fizičkoj i mentalnoj dobrobiti korisnika, temeljnim pravima, izbornim procesima i javnom sigurnošću. Podsjetimo, ChatGPT je sustav umjetne inteligencije koji može komunicirati i odgovarati na upite korisnika interneta, uključujući pretraživanje weba. Reddit je platforma koja korisnicima omogućuje raspravu unutar određenih tema, a Roblox je platforma za imerzivno igranje i stvaranje koje korisnicima omogućuje objavljivanje i igranje igara koje su razvili drugi korisnici. Pojam imerzivno znači da je nešto osmišljeno tako da u potpunosti zaokupi pažnju čovjeka i stvori osjećaj sudjelovanja u nekoj drugoj stvarnosti ili okruženju. A pregled ostalih vijesti iz svijeta donosi Vlatko Ojvan.
6: Italija je objavila da će produljiti ograničenja na granici sa Španjolskom za dodatnih 15 dana nakon masovnog ulaska migranata u španjolsku enklavu Ceutu prije mjesec dana. Suspenziji šengenskog sporazuma službeni Madrid se oštro protivi, te ističe kako je u Ceuti ostalo između 5 i 8 tisuća ljudi nakon što ih je najmanje 72 tisuće krajem srpnja stiglo iz susjednog Maroka. Najmanje 82 migranta pronađena su mrtva na španjolskoj strani granice, a Maroko je potvrdio još 14 smrtnih slučajeva. Oglasio je se i španjolski premijer Pedro Sanchez koji tvrdi da su Rusija i Izrael širili i pojačavali dezinformacije povezane s masovnim ulaskom migranata. Sanchez je dodao da je prema dostupnim analizama kriza iskorištena za napade na lijevu španjolsku vladu zbog njenih stavova o ratovima u Ukrajini i na Bliskom istoku. Iran i Sjedinjene Države razmijenili su napade nakon što su američke snage izvele udar na 2 raketna bacača na otoku Laraku u Hormuškom tjesnacu, javlja BBC. U prvim poznatim američkim udarima na Iran od kraja srpnja poginule su 2 osobe, a 2 su ranjene. Američko središnje zapovjedništvo priopćilo je da je poduzelo ograničene precizne akcije protiv snaga za polaganje mina koje su neposredna prijetnja u Hormuškom tjesnacu. Iran je odgovorio napadom na američke baze u Jordanu, izvijestili su državni mediji. Jordanska vojska je objavila da je rano jutros presrela 8 projektila. Reuters je pak objavio kako je broj registriranih brodova koji prolaze kroz Hormuški tjesnac tijekom proteklog vikenda pao na 5 dnevno, budući da su brodari vrlo oprezni zbog kontinuiranih napada na plovila. Najmanje 2 osobe su poginule, a 16 je ozlijeđeno u ukrajinskom raketnom napadu na Belgorod, grad blizu ruske granice s Ukrajinom. Ruski online trgovac Ozon rekao je putem Telegrama da su napadnuti i logistički centar i sortirnica u Belgorodu, što je izazvalo požar pri čemu su ozlijeđeni ljudi. U međuvremenu ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je da Rusija smatra aktivnosti NATO-a na Arktiku izravnom sigurnosnom prijetnjom. U veljači je NATO pokrenuo misiju pod nazivom Arktički stražar kako bi ojačali svoju prisutnost na krajnjem sjeveru, naglašavajući povećani fokus saveza na Arktik usred napetosti s Rusijom i nastojanja američkog predsjednika Trumpa da preuzme Grenland. Raste broj poginulih u prošlotjednim poplavama u Nepalu i Kini. Prema zadnjim informacijama smrtno je stradalo 919 osoba. Raste i broj nestalih i sada ih je oko 5000. U pogođenim područjima Nepala i jugozapadnog Tibeta u Kini nestale traži na tisuće spasioca.
1: Sport.
6: Utakmicama Hajduka i Lokomotive na Poljudu, te Gorice i Rijeke u Turopolju bit će kompletirano 5. kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Utakmica u Splitu počinje u 18:30, a ona u Velikoj Gorici u 21:00. Što se ostalih utakmica 5. kola tiče, Osijek je na Opus Areni uvjerljivo slavio protiv Slaven Belupa, Varaždin je 2:0 pobjedio Rudeš, dok su Istra i Dinamo u Puli odigrali bez pobjednika 2:2. Na tablici trenutačno vode Osijek i Varaždin sa po 12 bodova.
1: Vremenska prognoza.
7: Za Hrvatski katolički radio o vremenu sutra govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Sutra na Jadranu pretežno sunčano, uz više oblaka u Istri te na jugu moguće poneki pljusak. U unutrašnjosti u noći ujutro prolazno umirena i povećena na oblaka. Mjestimice kiša, a moguće je pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne smanjene na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, još u noći i ujutro je jak. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita je jaka, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a na obali otocima većinom od 21 do 26 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna 28 do 32, a u Dalmaciji do 34 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Tonska realizacija Nikola Kajmar, Dnevnik čitali Domagoj Pejić i današnja urednica Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav!

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

E da, već je 17 sati 31 minuta, vrijeme da pozdravim prijatelje HKR-a i da kažem hvala vama koji ste prijatelji našeg radija, posebno hvala vama koji danas ovoga ponedjeljka 31. kolovoza slavite svoj rođendan, neka vam je sretno, blagoslovljeno. Uvijek volim reći, često i stojim iza tih riječi, ono što želim drugome, Bože daj meni, Bože daj mi ono što želim drugome, želim vam puno, puno obilja, naravno želim to sve u ime dežurne ekipe, u ime svih naših kolegica i kolega s Hrvatskog katoličkog radija. Hvala vam što ste prijatelji našeg radija, hvala vam što pomažete, a želim još puno hrabrosti u životu, vjerujem da vi to imate. Netko reče, kaže, biti hrabar je znati da neuspjeh nije nešto trajno. Dakle, biti hrabar je znati da neuspjeh nije nešto trajno. Dobra rečenica, međutim, sad, što je neuspjeh? Osobno mislim, neuspjeh je biti loš čovjek u životu, a vi to, vjerujem, niste. Hvala vam za dobrotu koju pokazujete Hrvatskom katoličkom radiju. Dobri Bog će to nagraditi i vratiti, sigurno on to vraća. A mislim da i Hrvatski katolički radio bare malo vraća i opravdava to vaše povjerenje i vašu pomoć. Sretno blagoslovljeno vama koji slavite rođendan i vašim najdražima.

Klapa Grobnik i pjesma Kad nebo dođe po mene, treća nagrada Uskrs Festa 2013. Ako je ekipa možda još na okupu i ako sluša HKR, poseban im pozdrav, prelijepa pjesma. Družit ćemo se još malo do 18 sati, u 18 sati će krenuti da vidimo u svjetlu Bože riječi, tako je, tumačenje današnjeg evanđelja. Onda ćemo slušati, dakle, duhovne bisere, duhovna glazba do 18.50, Radio Vatikan, pa onda malo glazbe iz Slavonije i Dalmacije, kulturogram u 18 sati, duhovni biseri 21 sat i krunica u 22 sata. Pozvat ću vas da se nastavite družiti se uz dobar radio za dobre ljude. Evo jedna zanimljivost, na današnji dan, kažu 31. kolovoza 1862. Prva lokomotiva stigla je iz zidanog mosta na zagrebački zapadni kolodvor i kaže gotovo cijeli Zagreb došao vidjeti tu zadimljenu kočiju koja se kreće bez konja. Malo zavidim na takvom Zagrebu, ali dobro. Ajde, još smo neko vrijeme zajedno, pa čujemo se nakon tri pjesme.

Taj čovjek je, kažu, otpjevao svaku pjesmu koju je otpjevao kao da je njegova originalna I Walk the Line i Johnny Cash. Sjajan. Dobro, 7 sati 55 minuta, rekao sam, u svjetlo Bože riječi kreće za koji trenutak. Dakle, tumačenje današnjeg evanđelja, to je ona repriza od 7.30 ujutro. Ako niste čuli, poslušajte. Ako ste čuli, zašto ne? To jest, ako smo čuli, poslušajmo još jednom, neće biti zgorega. I onda nastavak večernjega programa Hrvatskog katoličkog radija. A današnje riječi Isusove, zaista kažem vam, nijedan prorok, zaista kažem vam, nijedan prorok nije dobrodošao u svom zavičaju. Evo, bit će protumačene, vjerujem i u toj rubrici u svjetlu Bože riječi. Hvala ekipi koja je bila tu, glazbu je pripremio uz moju malu pomoć, Adrian Vinković na Hel, znate da se ja volim malo sjajnom Adrianu uplesti u posao. Od 18 sati do ponoći će vam birati Slavko Nedić. Bila je tu i sjajna ekipa, Nikola Kajmajer, tehnička potpora, Nikola ostaje pratiti program. Tu su bili i Katarina Varenica, urednica kulturnih minuta, Ante Novak, urednik vijesti i života crkve, Danijela Dujmović-Ojvan, urednica dnevnika, kolegice i kolege još mnogi, dobro, ne baš mnogi. Ja sam Domagoj Pejić, vjerujem da ćemo se čuti rano ujutro posle 6 sati. Sve znate, stojite dobro, ne bojite se nikoga i ničega. Kako onaj citat koji sam rekao, neko je rekao, kaže, biti hrabar je znati da neuspjeh nije nešto trajno. I kako kažu, hrabar čovjek jedini zna za svoj strah. Dobro, strahovi ako dođu, kako dođu, malo će se zadržati, onda će proći. Čujemo se ujutro, do slušanja, stojite dobro.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: Iz današnjeg programa ponavljamo.
2: U svjetlu Božje riječi
3: pripremio velečasni Petar Mlakar. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
4: U ono vrijeme dođe Isus u Nazaret, gdje bijaše othranjen. Uđe po svom običaju na dan subotni u sinagogu, te ustane čitati. Pružiše mu knjigu proroka Izaije. On razvije knjigu i nađe mjesto gdje stoji napisano: Duh Gospodnji na meni je, jer me pomaza. On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje. Tada savi knjigu, vrati je poslužitelju i sjede. Oči svi u sinagogi bijahu uprte u njega. On im progovori: Danas se ispunilo ovo pismo što vam još odzvanja u ušima. I svi su mu povlađivali i divili se milini riječi koje su tekle iz njegovih usta. Govorahu: Nije li ovo sin Josipov? A on im reče: Zacijelo ćete mi reći onu prispodobu: Liječniće, izliječi sam sebe. Što smo čuli da se dogodilo u Kafarnaumu, učini i ovdje, u svom zavičaju. I nastavi: Zaista, kažem vam, nijedan prorok nije dobro došao u svom zavičaju. Uistinu, kažem vam, mnogo bijaše udovica u Izraelu u dane Ilijine, kad se na 3 godine i 6 mjeseci zatvori nebo, pa zavlada velika glad po svoj zemlji. I nik jednoj od njih nije bio poslan Ilija, dolik ženi udovici u Sarfati Sidonskoj. I mnogo bijaše gubavaca u Izraelu za proroka Elizeja, i nijedan se od njih ne očisti doli Naaman Sirac. Čuvši to, svi se u sinagogi napune gnjeva, ustanu, izbace ga iz grada i odvedu na rub brijega na kojem je sagrađen njihov grad, da ga strmoglave. No on prođe između njih i ode. Riječ Gospodnja.
5: Draga braćo i sestre, dragi slušatelji, u današnjem evanđelskom odlomku slušamo kako je Isus došao u Nazaret gdje bijaše othranjen. Tu je dakle on kao čovjek odrastao, došao do zrelosti, natapan i hranjen ljubavlju svoje majke Marije i svetog Josipa. Tu je rastao u mudrosti i milosti, te se u skrovitosti pripremao za poslanje Mesije, u koje je sada odlučno krenuo. Sada je došlo vrijeme da on bude taj koji othranjuje, onaj koji daje hranu vječnog života, koji pomaže ljudima da duhovno odrastu, da postanu zreli sinovi i kćeri Božje. Kada dijete raste, ispočetka mu roditelji daju laganu hranu, prikladnu za nježnu dob djeteta. S vremenom dijete može jesti i hranu koju jedu odrasli. U poslanicama apostola Pavla nalazimo više mjesta gdje se u prenesenom smislu govori o tvrdoj duhovnoj hrani koja se daje zrelima. Mogli bismo reći da je Isus u sinagogi u Nazaretu najprije počeo s laganom duhovnom hranom, govoreći riječi Božje koje su izazivale u slušateljima divljanje. No, kada im je htio dati nešto malo tvrđe, naišao je na žestoki otpor. Slušatelji nisu mogli primiti njegovu riječ o tome kako prorok nije dobro došao u svom zavičaju, nego su se odmah razljutili i htjeli ga ubiti. Zašto tako negativna reakcija? Jer u njihovim dušama nije bilo istinske duhovne zrelosti, koja se odražava u poniznosti, spremnosti čuti ne samo pohvalu, nego i primjedbu, poziv na promjenu i obraćenje, na mijenjanje načina razmišljanja i djelovanja. Primjerice, Nazarećani su mogli Isusu reći sljedeće: da, Isuse, istina je da se u prošlosti puno puta pokazalo da prorok nije dobro došao u svom zavičaju, ali dopusti da mi tebe iznenadimo. Imaj strpljenja s nama koji smo tako sumnjičavi prema tebi, jer si jedan od nas. Oprosti nam. U svjetlu ovih misli svatko se može pitati: kako ja prihvaćam Božju riječ? Mogu li primiti osim lagane duhovne hrane i onu tvrdu? Mogu li primjerice, osim poruke o tome da me Bog voli, čuti i poruku da me poziva da nosim svoj križ? Osim poruke da on milosrdan, poruku i da sam ja pozvan biti milosrdan? Osim poruke da sam dragocjen u njegovim očima, poruku da me poziva i na obraćenje i promjenu? Neka nas Gospodin pronađe zrele kada nam daje tvrdu duhovnu hranu.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Papa Lav 14. je danas primio nadzorno povjerenstvo zaklade Kuća za ublažavanje patnje.
0: Diplomacija Svete Stolice vjeruje u mir, istaknuo je nadbiskup Gallagher na završetku misije u Moskvi.
1: Čovječanstvo mora zaustaviti ekocid i otvoriti put održivom razvoju, napomenuo je pak patrijarh Bartolome I. u poruci povodom svjetskog dana molitve za skrb o stvorenome svijetu.
0: Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Papa Lav XIV. Je danas primio u audijenciju u Apostolskoj palači u Castel Gandolfu članove povjerenstva za upravljanje i nadzor zaklade Casa Sollievo della Sofferenza, opera di San Pio da Pietrelcina, ustanovljenoga hirografom od 27. svibnja ove godine.
1: Tijekom sastanka papa imao priliku ustanoviti napredak rada povjerenstva uz posebnu pozornost posvećenu analizi gospodarske i financijske situacije zaklade i utvrđivanju najprikladnijih rješenja za osiguranje dugoročne održivosti rada s ciljem revitalizacije bolnice, odnosno kuće za ublažavanje patnje u San Giovanni Rotondu.
0: Papa Lav je pažljivo zabilježio izvještaj o dosadašnjem radu povjerenstva, potvrđujući svoju spremnost da pomno prati daljnji rad. Povjerenstvo će stoga nastaviti svoje aktivnosti u skladu sa svojim mandatom, produbljujući i postupno provodeći utvrđene smjernice djelovanja u vidiku osiguranja kontinuiteta i budućnosti bolnice i dijela koje je osnovao Sveti Pio iz Pietrelcine u službi bolesnih i njihovih obitelji.
1: Tajnik za odnose s državama i međunarodnim organizacijama, nadbiskup Paul Richard Gallagher, u razgovoru za vatikanske medije osvrnuo se na diplomatsku misiju u Moskvi koja se održala od 24. do 28. kolovoza. Najprije je istaknuo da je tema rata koji se vodi u Ukrajini bila u središtu pozornosti na različitim susretima tijekom putovanja, a sam je nadbiskup više puta istaknuo da je jedini put za okončanje neprijateljstava povratak diplomaciji. Mnogo je žrtava i mnogo otvorenih rana, dodao je, ali vrlo dobro znamo da povijesno svi sukobi i svi ratovi završavaju pregovorima i sporazumom, nakon čega počinje obnova odnosa između bivših zaračenih strana. U tom smislu diplomacija pruža i obećava moguće rješenje. To je također ono što mi kao crkva imamo odgovornost i dužnost navještati. Išli smo u Moskvu govoriti o miru, ohrabriti duše uzdrmane zbog rata i potaknuti ih da prigrle put mira, imaju nadu i vjeruju u bolja vremena.
0: Tajnik za odnose s državama i međunarodnim organizacijama napomenuo je također da Sveta Stolica ne ulazi u pojedinosti pregovora, niti predlaže tehnička rješenja, jer je to izravna odgovornost zaračenih strana. Ona, naprotiv, podsjeća na tu odgovornost i poziva na iskazivanje dobre volje kako bi se ozbiljno započeo dijalog. To čini obraćajući se i Ruskoj federaciji i Ukrajini, kao i drugim zemljama, tražeći da se ne štedi nijedan napor kako bi se stvorio prostor za dijalog.
1: Nadbiskup Gallagher je potom napomenuo da je Sveta Stolica spremna pomoći objema stranama na bilo koji način, jer u današnjem svijetu nitko ne može sam rješavati stvari. Istaknuo je također da je potrebno ići putem dijaloga, jer izoliranje ljudi i zemalja ne pomaže. Dolaskom u Moskvu i čineći ono što drugi u ovom trenutku ne čine, dodao je, pozivamo na razmišljanje o tome donose li dosad primijenjene strategije rezultate u rješavanju te tragedije.
0: Vatikanski tajnik za odnose s državama i međunarodnim organizacijama potom je napomenuo da je Rusija vrlo snažno povezana sa svojom pravoslavnom kršćanskom tradicijom, te da postoji zajednička zabrinutost za sve kršćane koji se u različitim dijelovima svijeta suočavaju s teškoćama. Postoje zemlje u kojima tehnički nije ispravno govoriti o progonu, ali u kojima vlada nesigurnost, diskriminacija, predrasude i marginalizacija.
1: Nadbiskup Gallagher je tijekom misije imao priliku susresti se s katoličkom zajednicom u Rusiji, ističući da su redovnici, redovnice i kler već mirotvorci u svojoj svakodnevnici svaki put kada grade male mostove. Oni imaju utjecaj na društvo, oni su bliski ljudi koji šire karitativna djela crkve, koji su prisutni kroz naše odgojno-obrazovne, ali i zdravstvene ustanove. Rekao je te dodao da je to opipljivi izraz crkvenoga zalaganja za pomirenje i mir. Istaknuo je također da su ga dotaknula svjedočanstva iznesena tijekom susreta, jer unatoč vrlo ograničenim sredstvima te brojčano male zajednice čine ono što mogu s velikom ustrajnošću i u radosnom služenju.
0: Nadbiskup Gallagher se na kraju razgovora za vatikanske medije osvrnuo na euharistijsko slavlje posljednjega dana putovanja u Moskvu, na kojemu je sudjelovao veliki broj vjernika, među kojima i mnogo mladih. Zadivilo ga je i ohrabrilo svjedočanstvo žive vjere tamošnjih katoličkih zajednica, te istaknuo da je to doista bio izraz ljubavi i povezanosti s Petrovim nasljednikom. Zaključio je razgovor porukom da im Sveta Stolica ostaje blizu, te da ih ne ostavlja samima. Potaknuo je opću crkvu da u ovim teškim godinama razmišlja o tome kako još više podupirati te zajednice, ohrabrujući njihove pastire i vjernike, te održavajući duhovne veze. Obećao je također da će molitvom pratiti ljude i zajednice koje je susreo, zazivajući dar Božjega mira i pravednosti.
1: Ekumenski patrijarh Bartolomej I. uputio je poruku na početku crkvene godine i povodom svjetskog dana molitve za skrb o stvorenome svijetu koji se slavi 1. rujna, kao apel čovječanstvu da napokon postane svjesno suvremene višedimenzionalne ekološke krize, krize ljudske slobode, naše religije i filozofije, naše etike i kulture, koja stvara štetne promjene i destruktivno ponašanje udaljavajući nas i otuđujući od izvora života.
0: Kao neumorni zagovornik zaštite okoliša, Bartolomej ponovno ističe da čovječanstvo mora konačno napustiti iluziju da planet Zemlja može zauvijek podnositi terete i uništenje koje uzrokuje ljudsko djelovanje ili da priroda ima moć sama se obnavljati. Dodaje da etika odgovornosti za zaštitu prirodnog okoliša mora pronaći svoj izraz na globalnoj, nacionalnoj, lokalnoj i osobnoj razini. Ekumenski patrijarh u apelu ističe da je razvijanje ekološke odgovornosti kategorički imperativ za čovječanstvo koji se suočava s najvećom prijetnjom s kojom se ikada susrelo tijekom svoje povijesti.
1: Carigradski nadbiskup govori o ekocidu za koji je kriv takozvani čovjek Bog, koji zanemaruje svaku mjeru i granicu u ime geopolitičkih planova i gospodarskih interesa, konzumerizma i zadovoljavanja neutaživih potreba, a na dubljoj razini također zbog preokreta unutarnjeg iskustva i vrijednosti. Grijesi modernoga doba i dalje stvaraju nove podjele i razdore između čovječanstva i prirode. Posljedice globalne prevlasti, želje za manipuliranjem, instrumentaliziranjem i iskorištavanjem prirode pokazat će se tragičnima za život na našem planetu, upozorava patrijarh Bartolomej I.
0: Ekumenski patrijarh u apelu također ističe da je potrebno zaustaviti destruktivne tendencije i ponovno poštovati temeljne stupove ekološke civilizacije. Dodaje da čovječanstvo treba postići suglasnost o skupu zajedničkih temeljnih vrijednosti koje će u svijetu obilježenom sukobima i polarizacijama služiti kao kompas na putu prema budućnosti. Središte tog sustava vrijednosti, napominje, jest načelo solidarnosti, solidarnost kao izvor zajedničke odgovornosti, dijaloga i iskrene uzajamnosti, zajedno s kolektivnom odgovornošću za zaštitu prirodnog okoliša.
1: Poštovanje svetosti ljudske osobe u praksi i briga o cjelovitosti stvorenoga svijeta iz kršćanske su perspektive životni izrazi euharistijskog ostvarenja crkve i čovjekovog poziva da postane svećenik stvorenoga svijeta. Stoga pravoslavni primas ističe hitnost kopernikanskog zaokreta u našem razumijevanju ideje napretka i u stavu čovječanstva prema prirodi, kao i u djelovanju onih koji djeluju u političkom, gospodarskom i društvenom životu, crkava i religija, znanosti i tehnologije, te onih koji su odgovorni za odgoj mladih naraštaja.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
3: Nakon devetodnevne priprave koju je predvodio provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije fra Jozo Grbeš, Marijini štovatelji okupili su se večeras na blagdan u svetištu Gospe od Suza u Pleternici. Euharistijsko slavlje predvodi požeški biskup Ivo Martinović, nakon kojeg će uslijediti služba svjetla, hvala i molbenica Isusovoj majci te procesija s likom Gospe od Suza. Festivalom duhovne glazbe Duga u zavjetnoj kapeli na otvorenom u subotu 29. kolovoza po 30. je put počela proslava dana Ludbreške svete nedjelje slavlja predragocjene krvi Kristove. Zajedno su nastupili članovi pjevačkog društva Trinitas župe presvetog trojstva u Ludbregu i zbora mladih Varaždinske biskupije. U nedjelju je održan hodočasnički dan bolesnika, osoba s invaliditetom, karitativnih djelatnika, medicinskog osoblja i djelatnika Crvenog križa Ludbreg. Među njima su bili članovi Hrvatskog katoličkog liječničkog društva iz Varaždina i Koprivnice, te članovi Hrvatskog katoličkog društva medicinskih sestara i tehničara iz ogranaka u 7 gradova. Idućih dana hodočastit će ministranti i vjeroučenici, pripadnici Hrvatske vojske i policije. Središnje euharistijsko slavlje Svete nedjelje 6. rujna u 10 sati predvodit će splitsko-makarski nadbiskup metropolit Zdenko Križić. Obnovljena kapela Svetog Nikole blagoslovljena je 29. kolovoza u župi Svetog Kaja u Solinu. Euharistijsko slavlje i blagoslov predvodio je splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić, prenio je tiskovni ured splitsko-makarske nadbiskupije. Nadbiskup je u propovjedi istaknuo kako je obnova kapele razlog velike zahvalnosti jer je riječ o prostoru koji je stoljećima ostao mjestom molitve, nade i vjernosti. Podsjetio je na to da prvi pisani spomen kapele potječe iz 1390. dok korijeni groblja koje je okružuje sežu još u 3. stoljeće. Na tome su mjestu najprije pokapani stanovnici antičke Salone, a potom i prvi kršćani koji su vjerovali da smrt nije kraj, nego prilaz u vječni život s Bogom. Svaki grob ovdje govori jednu te istu poruku. Čovjek kroz ovaj život prolazi, ali Bog ostaje vjeran. Zato ovo nije samo mjesto sjećanja, nego i mjesto nade, poručio je nadbiskup Križić. Župa Prečistoga srca Marina u Ilovi proslavila je 29. kolovoza 120. obljetnicu od izgradnje i blagoslova župne crkve. Svečano misno slavlje predvodio je sisački biskup Vlado Košić. U homiliji je biskup podsjetio na povezanost toga kraja sa slugom Božim Ivanom Bonifacijem Pavletićem, rođenim u Zbjegovači koja pripada toj župi, a čiji je život također bio snažno obilježen pobožnošću prema blaženoj djevici Mariji. Pozvao je vjernike da vole i čuvaju svoju crkvu, ali i da njihov dolazak u nju ne ostane tek običaj, nego da bude prigoda za susret s Bogom i vlastito obraćenje, izvijestila je sisačka biskupija. U povodu 10. obljetnice kanonizacije Majke Terezije u Zagrebu je 26. kolovoza u Radićevoj ulici 20 otvorena izložba fotografija Zvonimira Atletića, Majka Terezija. Izložba Hrvatskog fotografskog centra, koja donosi dokumentarne i portretne fotografije iz gotovo polustoljetnog Atletićeva praćenja života i djelovanja Majke Terezije, ostaje otvorena do 9. rujna. Atletić je Majku Tereziju prvi put susreo i fotografirao 1977. godine u Kalkuti. Tada je kao 23-godišnji student Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu surađivao s Glasom Koncila. Nakon što je godinu prije pratio hrvatskoga misionara Isusovca oca Antu Gabrića na proslavi 1000. obljetnice prasvetišta Gospe od otoka u Solinu, pružila mu se prilika da sa svećenicima i novinarima Don Lukom de Polom i velečasnim Mijom Gabrićem otputuje u Indiju. Putovanje je preraslo u dugogodišnju fotografsku i osobnu povezanost s Majkom Terezijom, misionarkama ljubavi te ljudima i ustanovama koje nastavljaju njezino djelo. Fra Mario Rocco Marinov, član Hrvatske Dominikanske provincije navještenja Blažene Djevice Marije, preminuo je 30. kolovoza u 88. godini života, objavljeno je na mrežnoj stranici provincije. Obnašao je brojne pastoralne i redovničke službe u samostanima provincije. Kao misionar i župnik djelovao je u Hrvatskoj katoličkoj misiji Hanover u Njemačkoj. Uz redovničko i pastoralno djelovanje, fra Mario je ostavio trag kao pjesnik, pisac duhovnih tekstova i slikar.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Aca.
1: Aca.
2: Za Kazanina van.
3: Vratija se Šime!

0: Hrvatski katolički radio.
1: Dragi slušatelji, ako ste tijekom proteklih mjeseci propustili omiljenu emisiju ili je želite ponovno čuti, možda je ovo što slijedi upravo vama privlačna tema. Iz programa Hrvatskog katoličkog radija ponavljamo odabrane emisije. Umjetnici su sustvaratelji svijeta.
2: Kako je teško biti sam.
3: Biti ili ne biti.
2: Kako je teško biti sam.
3: To je pitanje.
2: I biti star.
4: Glazba je jedan dar s neba.
2: A biti mlad.
0: Kulturogram.
5: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Ja sam Katarina Varenica. U današnjem kulturogramu govorimo o zanimljivom i često manje vidljivom dijelu kazališnog života, kazalištima i predstavama s vjerskom tematikom. Takve predstave često nastaju u župama, udrugama i zajednicama, te okupljaju mlade i entuzijaste koji kroz kazališnu umjetnost žele prenijeti duhovne i humanističke poruke. Koliko je ta scena razvijena u Hrvatskoj, koje teme najčešće donose predstave s kršćanskim nadahnućem i kakvu ulogu imaju u kulturnom i društvenom životu zajednice, o svim tim temama razgovaramo s našom današnjom gošćom, teatrologinjom, kazališnom kritičarkom, sveučilišnom profesoricom Sanjom Nikčević. Dobar dan, dobrodošli u Kulturogram.
6: Hvala Isusi Marija.
5: Uvijek je. Evo, iz ovog mog uvoda, oni koji su vas ikada slušali na Hrvatskom katoličkom radiju znaju da smo pogodili vašu pravu temu. Pa bismo mogli samo uključiti mikrofon, no ipak, evo, vjerujem da ćemo nekako u ovih 30 do 35 minuta proći kroz ove teme. Kada smo se nedavno čule, rekli ste mi da zapravo se događa jedna revitalizacija tog kršćanskog kazališta u Hrvatskoj. Pa kako je to krenulo? Ima li nekih vaših zasluga u tome?
6: Pa ovako, dakle, predstave kršćanskih tema i kršćanske poruke postojale su čak i za vrijeme komunizma, samo ispod rubova, što se kaže, nisu se vidjele u polu ilegali. Nakon 90-ih, za vrijeme rata, kad smo bili dominantno se izjasnili da smo katolici i da želimo samostalnost Hrvatske, kazališta nisu znala točno u kom smjeru idemo, a kazališta jako prate i svjetonazor i politiku vlastite zemlje, onda su kazališta igrala kršćanske teme na velikim scenama i tih 5 godina je bio jedan procvat religioznih tema. 95. kad smo pobjedili i kad je zemlja doista bila oslobođena, nažalost, vratio se vladajući evropski svjetonazor koji je ateistički i kršćanske teme su ponovo nestale iz glavne struje. Ponovo su otišle na rubove. Ovo što ste rekli, župe, zajednice, amateri, grupe, rade i dalje te stvari, ali je to sve na rubovima i slabo se zna za to. Međutim, sada, evo ovih nekih zadnjih 10 godina, a pogotovo sad ovo baš zadnje vrijeme, zadnjih godinu dvije, javlja se doista jedan, što kažu Amerikanci, revival, dakle jedna obnova tog žara za kršćanskim kazalištem. I to među mladima, što je meni jako drago, jer svi govore da to mlade ne zanima, da mladi bi samo, ne znam šta, cajke. Ne, nije istina. Mladi žele priče o svecima, mladi žele priče o vrijednostima, mladi žele kršćanske teme, jer to doživljavaju kao nešto važno u svom životu. Jer im te teme daju odgovore na njihove probleme. Cajke im ne daju odgovore na njihove probleme. Cajke ti samo malo zamažu to što ti se događa u glavi i srcu, ali ovo ti daje odgovore. I onda oni kad to krenu raditi, vide da to ima smisla i rade. I mi sad imamo doista nekoliko, mi imamo recimo 15-ak živih predstava u Hrvatskoj na kršćanske teme koje su odlične. Ja sam ih ili vidjela ili čitala tekstove. A posebno imamo sad recimo 3 stvari koje bi voljela istaknuti.
5: Govorimo o 3 predstave koje su nedavno odigrane. Spomenuli ste da je cijela Hrvatska, dakle ne govorimo samo o Zagrebu. Dobro, ove predstave možda jesu u Zagrebu i okolici, ali diljem Hrvatske i hrvatskog govornog područja ima takvih predstava.
6: Da, naravno Zagreb je uvijek dominantan, ali mi imamo danas u Splitu jako aktivnu kazališnu scenu sa kršćanskim temama. Imamo tamo dva profesionalna glumca koji su izvrsni. Jedan je mladi Pere Ranović koji je napravio monodramu I ja sam bio tamo, to je po romanu Tunika, onom satniku koji je dobio tuniku na kocki Isusovu, i to je izvrsna monodrama koja se naravno igra dominantno u korizmi jer govori o korizmi. Zatim imamo Trpimira Jurkića koji je napravio odličnu predstavu Žrtva ispovjedne tajne koju je prebacio na hrvatske prilike, jer to je roman koji govori o, ne znam, njemačkom govornom području, ali ga je on prebacio na hrvatske prilike, odlično je napravio. I onda imamo dva zanimljiva fenomena. Jedno je Lorena Mihaljević koja piše duhovite predstave o kršćanstvu, dakle o kršćanskim temama. Zadnje je bilo Evanđelje iz Dalmacije gdje se je za advent duhovito komentirao Isusovo rođenje. Dvije gospođe na kavi, dvije novinarke, dakle tako ti neki splitski likovi, dvije ljepotice su komentirale šta se dogodilo u Betlehemu. I to je vrlo duhovito. A posebna je stvar u Splitu udruga Iskra svjetlosti. Dakle, to je udruga koja okuplja mlade s posebnim potrebama, ali one koje su izašli iz onih programa. Dakle, već su sad oni 30 godina i više se s njima niko ne bavi, oni nemaju nikakve aktivnosti. I onda je ova udruga ih okupila i napravila je dvije predstave koje su nevjerojatno dobre, kvalitetne. Dakle, jedna je 7 darova duha svetog. Ja sam to išla gledati, ajde da vidim, da podržim kao ljude s posebnim potrebama. Ja sam ostala u šoku kako je to dobro napravljeno, kako su oni pogodili bit darova duha svetoga u toj predstavi sa tim mladima koji, od kojih neki teško izgovaraju riječi, ali ti si dobio poruku o darovima duha svetoga, a druga je Biraj o grijehu i vrlinama. I oni to igraju okolo, to je ono, to je hit, što bi se reklo. Dakle, u Splitu imamo doista, naravno imamo tamo i Silvanu Dragun koja se bori za kršćanske teme i organizira Marul Art Fest i udruzi Benedikt ima neke predstave i događanja. Dakle, mi u Splitu imamo jako živu kršćansku scenu.
5: Spomenuli smo profesionalne glumce Jurkića Eranovića i spomenuli ste amatere i osobe s invaliditetom koje također rade predstave. Nekako kada se spomene amatersko kazalište, ljudi vrlo često zaziru od toga. Mislite li da vladaju predrasude prema predstavama koje rade amateri i da će možda bolje Eranovićeva predstava biti prihvaćena od neke koju je napravila?
6: Da, naravno. Ja se borim ne samo za predstave duhovnih tema i kršćanske poruke, nego se borim i za te amaterske tekstove, i to je silno teško. Jer čim kažeš amater, spusti se neka ruleta i više niko s tobom neće razgovarati o tome. Amateri su, danas imaju tu negativnu konotaciju ne zbog toga što rade bez novaca, jer to nema veze, ima i glumaca koji rade bez novaca, nego zato što oni nose u sebi upravo tu kršćansku poruku, a kršćanska poruka glasi: svijetom vlada milosrdni Bog. 1. 2. Postoji dobro i zlo, svi znaju šta je dobro i zlo. 3. Junak ima slobodu izbora. I 4. Ako krivo izabere, ima izlaza, jer svijetom vlada milosrdni Bog. Kad vi sad razmislite, sve što ste gledali u HNK-u, sve što ste čitali u lektiri, nema tih elemenata. To je izbačeno iz kanona, što kažem. Dakle, iz ove kao vrijedne književnosti. Dakle, 45. kad je došao novi svjetonazor, počistio je sve što nosi tu poruku iz glavne struje, onoga što se smatra kvalitetnim. I nas se uči već koliko sad, 80 godina, ne znam koliko, da su ti elementi poruke nekvalitetni. To nema veze. Poruka je izbor pisca, poruka nije kvaliteta. Vi možete s tom porukom napisati kvalitetno i nekvalitetno djelo. Ali automatski, znaš ono, čim ima, ne znam, dobro i zlo, pa to nije realno. Kako nije realno? Pa u životu postoji dobro. Čim jedan lik izabere dobro ili promijeni zlo u dobro, pa to nije realno. Kako nije realno? E sad, amateri čuvaju to. Bez obzira koje teme, svjetovne, nesvjetovne, oni to čuvaju. I zato ih ja jako volim, i među tim amaterima ima predivnih stvari. A sad se usuđuju sve više postavljati i duhovne teme. nekako mi se čini da ima veze sa mnom, jer sam se ja uključila u rad Hrvatskog sabora kulture koji organizira te festivale amaterske i gdje se između 300 predstava koje godišnje nastanu u amaterizmu izabere najboljih jedno 30 i to ide na neki državni festival, i sad to je jedna čitava mreža selektora festivala ovoga i onoga, i ja sam u to uključena i nekako mi se čini da činjenica da sam ja došla i onda rekla pa imate pravo i na ovo, dakle nije automatski ovo neka...
5: Možda zato što ste vi iz struke, ne samo...
6: Tako je, da. Što je neko iz struke došao pa stao iza te poruke, sad se usuđuju raditi i neke stvari vrlo duhovnih tema. Naprimjer, Proložac je napravio predstavu Veronikin Rubac, to je fra Ivan Matić napisao, i to je ne samo prošlo dalje i otišlo na taj veliki festival, nego je dobilo nagradu, jer tamo jedna djevojčica je odigrala slijepu djevojčicu vrhunski, dobila je nagradu za sporednu, najbolju sporednu glumicu. Oni tu predstavu drže kao zavjetnu predstavu. Oni tu predstavu su rekli da će igrati dok su živi, jer je to toliko dobra predstava koja govori o čudu koje se dogodi sa Veronikinim rubcem, dakle djevojčica progleda kad joj dođe Veronikin rubac, ali govori o toj cijeloj priči Kristova raspeća na tako jedan dramatičan način, tako jedan dobar način, da kažem, oni to sad drže kao zavjetnu predstavu. Evo, druga grupa koja se na neki način usuđuje, a usudila se i prije mene, prije nego sam ja došla u amatere, je Tibor Martan i njegova djeca iz Novog Marofa i iz Mađareva. On je pedagog u školi i kad je pitao djecu šta da rade od dramskih tekstova, kao čem da rade dramske tekstove, djeca su mu rekla, pazi sad, mi bi da malo radimo predstave o svecima. To su ljudi koje naši roditelji spominju, a mi ne znamo ko su. I oni su krenuli onda čitati o svecima i na kraju odabrali Ozanu. Ozanu, djevicu koja je bila 50 godina zatvorena u prostoriji 2x2, oni su nju odabrali i o njoj napravili genijalnu predstavu. I nazvali su se Ozana i kasnije su radili uglavnom 15-minutne i 20-minutne predstave sa o svecima. Ta su djeca narasla, on sad ima 4 grupe i između ostalog je napravio jednu genijalnu predstavu Zora, koja će biti i radiodrama, snimljena kao radiodrama, o oprostu, koja govori o tome kako oprostiti dečku koji te ostavio, i to u Prvom svjetskom ratu, dakle u onom vremenu kad je to bilo puno teže nego danas podnijeti, i kako uz pomoć Marijinog zagovora i posvete Mariji oprostiti jednu takvu tešku ranu. Dakle, to je nešto, ja sam gledala na sceni nekoga ko oprašta i mislila sam si, Bože dragi, ja nikad nisam vidjela da je neko oprostio na sceni, ovoj glavnoj. Dakle, ja nikad nisam vidjela u glavnoj struji da je neko nekome oprostio. Samo se ili ubija ili se pati i umire. Ovdje se oprostilo i svi smo imali suze u očima, svi smo bili potreseni.

0: Ovo je emisija Kulturogram Hrvatskog katoličkog radija u kojoj danas govorimo o kazalištu s kršćanskom tematikom, o predstavama koje se igraju diljem Hrvatske, a možda za njih niste čuli jer nisu, kako bi to profesorica Nikčević, moja današnja gošća, rekla, dio glavne struje. Profesorice Nikčević, dobar dio života posvetili ste promociji dobrog, lijepog i svetog u umjetnosti. Možda ste dijelom i žrtvovali svoju sveučilišnu karijeru, možda ste mogli krenuti nekim drugim putem. Pa evo, samo ukratko, prije nego što progovorimo ove tri predstave koje ste htjeli spomenuti, a igrale su nedavno, da nam kažete što je vas osobno motiviralo da krenete u to, u tu borbu za dobrim, lijepim i svetim, prvenstveno u kazalištu, a onda i u ostatku umjetnosti.
1: E sad, to je jedno teško pitanje, ali ima smisla. Naime, u mojoj knjizi Istina i laži o kanonu ja imam uvod u kojem objašnjavam kako sam do toga došla. Dakle, prvo su me odgajali da ne smije se lagati. Dakle, mene je mama odgajala u tim nekim vrijednostima. A onda sam zaključila da ne želim potrošiti život na ono što ne volim. Dakle, da želim raditi ono što volim i što ima smisla. Što ima smisla ne samo za mene, nego za još nekog u životu. Dakle, to je sve jako kršćanski. Još kad ni nisam znala da je to jako kršćanski, kad sam bila mala, ja sam tako formirana i što se mame tiče i što se tiče mog nekog duhovnog života i duhovnog iskustva. I onda sam zaljubivši se u kazalište se odlučila baviti kazalištem, ali zagovarati, dakle, ono iza čega stojim. I tako malo po malo sam ja se shvatila da se ja bavim rubnim stvarima u ovoj dominantnoj kulturi, ali se bavim vrlo znanstveno, vrlo temeljno, vrlo zagovarački, vrlo ozbiljno, i tako ja gradim neku karijeru, ali što bi rekli, puno teže, puno srubova, puno, kako bi, mora sve biti duplo bolje da bi ušlo u nešto. Međutim, ja mislim da jedino tako ima smisla raditi i živjeti. Pa kako ćeš raditi nešto što ne voliš? Ja sve o čemu govorim, ja za to ginem. I to jedino ima smisla. Jer kako ću ja sad vama govoriti za neku stvar koju ja ne volim, pa vam to promovirati? Pa ja mislim da je to grijeh. Jer ti lažeš. Dakle, ako ti sad uzmeš nekog pisca za kojeg znaš da je destruktivan, da te razara, da zapravo si bio nesretan kad si ga pročitao, i onda ideš i to dalje promoviraš, pa ti činiš grijeh. Ti lažeš. Dakle, i to je jedan vrlo ozbiljan problem. Nama se sada profesori hrvatskog nalaze u takvoj situaciji da oni moraju zagovarati ovo što se nosi kao, da moraju zagovarati ovo što je u tom kanonu i moraju braniti to što je u lektiri, a u lektiru ulazi sve gore i sve strašnije i sve mračnije i sve perverznije. I oni su sada u jednoj užasnoj situaciji. Meni je njih žao. Ja kad vidim profesora hrvatskog, ja ga zagrlim, jer da ga utješim, ja znam da je njemu teško. I to ne ni zbog roditelja, ni zbog djece, nego zbog ovoga što mora i što ne zna kako da izađe iz te literature i kako da literaturu približi djeci, ali onu neku lijepu, dobru, istinitu i svetu. A to je sve jako važno. Jer literatura, predstave, umjetnost, mediji nas oblikuje. Psihijatri govore da se mi rodimo sa nedovršenim mozgom. Dakle, naš mozak zna sisati, zna jesti, zna svjetlo, zna toplinu i te neke stvari, ali ove ostale brazde koje mi imamo u mozgu, to se kasnije napravi. I to se napravi upravo tako. Što više kulture, što više čitanja, što više inputa, što više znanja, što više informacija. Govore, djecu ne treba opteretiti. Treba ih opteretiti. Što ih više opteretiš, njima su dublje brazde. Pa nema veze ako ne znaju za sve ove turbine. Ali neka uče, neka treniraju mozak. E, i tako je vrlo važno što im dajete da čitaju. Jer ako im dajete ove mračne stvari da čitaju, brazde će se produbiti, ali će u njima biti mrak. Ako im dajete ovo lijepo, dobro, istinito i sveto, u njima će, u tim brazdama će biti svjetlo i to će im pomoći da žive dalje. Zato je to jako važno i zato ja mislim da mi kao profesori imamo odgovornost da govorimo isključivo ono iza čega stojimo.
0: Nadam se da su možda ne brazde naših slušatelja postale svjetlije nakon ovog objašnjenja. Vraćamo se našim predstavama s kršćanskom tematikom. Dakle, shvatili smo, hodate po Hrvatskoj gdje god vas pozovu, pogledate te predstave, rekli ste nam iza njih stojite. Za današnju emisiju odlučili smo evo izdvojiti ove tri koje su nedavno izvedene, pa o čemu se radi. Među njima je svakako i Kupareo.
1: Tako je, ali one su zanimljive zato jer one pokazuju pokazuju ovo o čemu govorim, o čemu sam govorila na početku, a to je taj val mladih koji radi predstave. Mi u Hrvatskoj imamo jako puno muka, to je ono što, dakle, dramatizacija Isusove muke, toga ima jako puno i tu sudjeluju i mladi, ali to je, dakle, dramatizacija biblijske priče. Ali imamo i jako puno mladih koji rade baš prave predstave, dramske predstave. Imamo i ono uz Holy Wind, dakle, Svetost pobjeđuje, imamo taj jedan val isto kad se govori o svecima, ali imamo jako puno kazališnih predstava, od kojih bi ja sad izdvojila 3, odnosno 4, koje su sad žive i sad postoje. To su grupe koje su dominantno mladi ljudi. Jedno je, ko što ste rekli, Kupareova muka. Dakle, muka u kojoj se ne pojavljuje Isus, nego gledamo njegovu muku kroz ove sporedne likove, kroz Judu, kroz Pilata i njegovu ženu i kroz Barabu, što je vrlo zanimljivo, jer Baraba, kad ga puste van, ne može k sebi doći. Zašto su mene pustili? Ja sam stvarno ono razbojnik. A ovog pravednika ubijaju. I ide za Kristom, slijedi ga da bi shvatio o čemu se radi. I taj put Barabe za Kristom je toliko potresan, jer on prolazi stari zavjet kao ja bi im se osvetio. Onda vidi majku, pa kroz majku kaže da si meni ostavio majku, ja bi joj sve dao, nakrao bi za nju, ali ona sigurno ne bi da ja kradem. I tako kroz Mariju na kraju shvati, kad ono krene grmljavina, Isus umire, Baraba padne na koljena i kaže sad znam zašto si raspet, zbog mene si raspet. Sjeti me se kad dođeš u kraljestvo svoje. Ja svaki puta, dakle, ja sam to pročitala 100 puta i gledala i radiodramu napravila, ja svaki puta zasuzim na taj njegov sjeti me se kad dođeš u kraljestvo svoje, jer je Baraba shvatio ko je Krist. E, taj tekst je jedan mladi student povijesti, Luka Winter, koji inače ima iskustvo kazališnog amaterizma jako veliko. On je osnovao dramsku sekciju na Hrvatskom katoličkom sveučilištu i postavio tu dramu kao prvu predstavu i to su svi puštali radosni da, eto, studenti nešto rade, ali su svi bili sa strahom kako će to ispasti.
0: Kako je ispalo?
1: Izvrsno, izvrsno. Dakle, ispalo je bolje nego sam se ja nadala. Predstava je gostovala okolo, a ima pozive za 20 gostovanja, ali ne mogu igrati jer su ispiti, jer je ovo, jer je ono. I sad je Luka rekao da će za iduću korizmu napraviti 3 postave za muku da bi mogao gostovati svuda kuda ih zovu. I to je predivno, to je predivno. I sad, naravno, Luka Winter nastavlja sa tom dramskom sekcijom, javlja mu se, javilo mu se odmah jako puno ljudi, sad mu se javlja još više ljudi, sad sprema nešto sa Svetim Franjom, pa sprema neke druge stvari, hoće napraviti nešto i o Domovinskom ratu, hoće napraviti nešto i o Stepincu, dakle, planova ima, ali poanta priče je, to su studenti, oni to rade dobrovoljno, oni to rade iz potrebe i želje za takvim temama i takvim govorom i tom porukom kršćanskom i kršćanskim temama. Tako da je to odlična stvar, jer mi imamo studente na KBF-u, dakle, na fakultetu koji školuje svećenike i vjeroučitelje, mi imamo grupu Prosopon i ona već godinama igra, ali to je kao, znaš, KBF, pa onda ajde, smatra se, eto, oni to rade po zadatku. Međutim, ne, i oni rade zanimljive predstave, ali, velim, sad se pojavljuju studenti okolo koji rade vrlo, vrlo zgodne stvari. Druga...
0: Dobro, ipak se kreće onda. Dobro, osim muke, koja je uvijek, rekli smo, velika tema, ima i nekih drugih predstava, pa evo, spomenut ćemo Župniće, imate li minutu?
1: E, to su drugi mladi koji se pak okupljaju oko crkve Svetog Ivana Evanđelista i Apostola u Utrinama. Zovu se dramska skupina mladih. Njih vodi Janja Nikolina Paro, jedna mlada vjeroučiteljica, jako, jako talentirana kao redateljica i kao glumica i kao pisac. I oni su već postavili 2 teksta Diego Fabri Suđenje Isusu, to su postavili u suradnji s tim KBF-om, i postavili su tekst Nine Škrabea Isus u gostionici. To je božićna priča, jako duhovita, jako krasna. A sad su napisali vlastiti tekst i taj tekst je vrlo duhovit i govori o problemima župnika i župe i župljana. Novi župnik dolazi, htio bi sve promijeniti, htio bi nešto pokrenuti i onda se stvari počnu urušavati i sad on ne zna šta će i kuće. To je ispričano kao komedija, ali svako ko to vidi, mislim da nakon toga postane bolji prema svom župniku. Što je isto jako dobra poruka predstave. Kad smo već kod mladih, imaju još jedni mladi u Sesvetama koji se zovu grupa Risus. Sesvete. Njihova zadnja predstava je bila Oči u oči. Govorili su o euharistijskom čudu, a prije toga su imali isto tako jednu duhovitu predstavu o župniku i župljanima. Tako da te teme župnik i župljani potiču mlade da nešto pišu. Na tu temu su napravili i u Velikoj Gorici mladi isto jednu predstavu za dobra, stara i još gora nova vremena. Tako da mladi koji su aktivni u župi i žive župu, žive kršćanskim životom aktivnim, imaju potrebu to staviti na scenu i zašto ne? Mislim, kršćanstvo je radosna vijest i Bogu hvala, ono hrvatsko nadzemlje je pokazalo da se možemo smijati i da, da nije istina da su kršćani neki mračni ljudi koji samo govore o paklu, da pače.
0: I još jednu predstavu smo htjeli spomenuti, Dvije majke.
1: Pa evo, kad sam spomenula tu Veliku Goricu, u župi navještenja Blažene Djevice Marije imaju jako aktivan kazališni život. Osim te grupe mladih koji su radili nekoliko komedija, imaju i jednu odgajateljicu, Marijanu Vlahović, koja je radila s dječicom adventsku priču sa preslatkim malim jančićima koji su imali 3 godine i bili su premedeni. I onda su mame koje su dovodile djecu za tu predstavu rekli pa i mi bi nešto glumile. I tako je ona mene pitala, imaš nešto za žene? Ja sam rekla imam, evo ti Dvije majke. To je komad o 7 žena koje se zbiva na dan uskrsnuća Isusova, gdje Judina majka susreće Isusovu majku, gdje to je vrlo ovako jedan potresan komad, odlično napisan, 7 žena. Ona je to uzela, oduševila se, našla 7 žena, one su to odigrale, isto niko nije znao kako će ispast, svi su bili ajde dobro nek sad i žene, mislim nisu one stare žene, one su žene u najboljim godinama, one su mlade žene, imaju malu decu. To je isto bio jedan projekt gdje se malo gledalo onako, znaš, kao možda, a joj sad evo puno žena na hrpi, ko zna kako će to ispast. To je ispalo izvrsna predstava. Ljudi se smiju, plaču, ljudi izlaze srca velikog kokuća. Predstava je gostovala već 10 puta i još ima poziva od Međugorja do Njemačke. Dakle, to je postao hit. Oni uz tu predstavu imaju jednu akciju, oni skupljaju novac za grobnicu koja bi se napravila u Velikoj Gorici za onu dječicu koja se pobace ili koja umru malešna, i to je recimo jedna potreba o kojoj se puno ne priča i oni bi htjeli tu grobnicu napraviti, tako da je to još, skupljaju se donacije za
0: i
1: to.
0: I humanitarni karakter u
1: tako
0: svetu.
1: Tako je, ali je meni kao osobi od kazališta je najvažnije, ja sam oduševljena da je to dobra predstava, da je to kvalitetna kazališna predstava. Radi se o tome, to je napisao Henri Estève, jedan francuski svećenik, i to je bio hit prije Drugog svjetskog rata, taj tekst. Igrao se ono milijun puta, što se kaže. Radi se o tome da na danu Isusova uskrsnuća Judina majka dolazi u Jeruzalem da vidi šta je s njenim sinom. I susreće Rebeku, židovku koja slijedi ove židovske žene Kristove, i pazi da one ne ukradu tijelo, jer znaju da su se učenici zatvorili, da ih je strah, ali žene idu, znaš, žene idu na groblje, sad njih strah. I ona slijedi i sretne Judinu majku i Judina majka joj ispriča da je zapravo svjedočila Isusovom uskrsnuću. I da je te noći vidjela bijelog čovjeka, 2 bijela čovjeka, da se nešto, znaš, ona svjedoči uskrsnuću. I nju Rebeka uvjeri da to nije uskrsnuće, nego su bile baklje i da su to učenici ukrali su se od tijela. I ona kaže, pa možda. Dakle, ona je sva zbunjena i ne zna. I ovo je da puno novaca. I dakle, Judina majka pristane izdati ponovo Isusa kao i njezin sin. Jer ova traži, židovka traži da Judina majka svjedoči pred velikim vijećem. I na to dolaze sve ove druge žene, objasne Judinoj majci ko je izdao Isusa, gdje je Juda, da se ubio, da ona mala crna točka je Juda, i ona kaže, o Juda moj, ja se sad moram ubiti, ja ne mogu dalje. Dakle, ponovo je u situaciji Judinoj da će se i ubiti. I onda dolazi Marija. Dakle, taj trenutak kad se Marija pojavi na sceni, kao da je svjetlo došlo, kao da je neki mir došao, i kad ona kaže, ne ženo, nećeš se ubiti, i dalje objašnjava zašto, mi svi prestanemo disat i ne dišemo dok ta scena ne završi. Jer mi, Marija donosi oproštenje. Marija govori, ne, niko nije osuđen, ne možemo ga ni mi osuditi. Onda Judina majka govori, ali to je preteško, ja ne mogu biti majka ubojice. Kao ono, moj sin je kao ono, umro kao razbojnik, a ova kaže i moj. Moj sin je, na, ova kaže i moj. A onda shvati, kad Judina majka shvati da je to Marija, pa Marija, Isusova majko, oprosti mi. I to su tako potresne scene, jer smo mi svi prošli situacije u kojima je naše dijete možda nešto napravilo. ili mi nismo mogli zaštititi naše dijete. Da se mi poistovjećujemo s tim majkama i da to, velim, ne dišemo kad one to govore. Na kraju to završi tako da, budući da je kršćanska poruka, lik koji je krivo postupio, to je Judina majka, ima pravo izaći iz te odluke i reći Rebeki: neću ti svjedočiti, dalje vam neću pričat, idite gledat, jer te predstave gostovat će po cijeloj Hrvatskoj, idite gledat. Ako vas zanima tekst, javite se meni, poslat ću vam PDF teksta, jer je to stvarno izvrsno i treba igrat. I one će to sad isto, kao što će ova muka igrati korizmu iduću, one će to igrati idući ovaj dio nakon Uskrsa, dakle do 50-nice, jer to je do 50-nice recimo vrijeme kad se ta predstava najbolje igra, one će to igrati i dalje. Dakle, imamo kvalitetnih predstava, imamo kvalitetnih grupa. Dakle, ja sam se iznenadila da te žene tako dobro glume, a pogotovo ta Marijana Vlahović glumi tu majku Agaru, majku Judinu. Ja sam bila u strahu kako će to odglumiti, jer to je emotivni rollercoaster. Znaš, ona je prvo žalosna, pa onda izda, pa ne izda, pa znaš, dakle, tu ima puno prebacivanja emocija. Ona je to tako odlično odigrala, jer je to sve motivirano, jer to sve ima smisla. I ja preporučujem da idete gledat te stvari. Ako u vašoj župi, ako vaši amateri imaju neke predstave, idite to gledat, podržite ih, jer tamo se krije pravo kazalište. Ono svjetlo koje, Bogu hvala, se ne može ugasiti.
0: I evo, na samom smo kraju današnje emisije. Rekli ste, ovakvih predstava s ovakvom tematikom bilo je nešto do 95. Onda je stalo i sad su ponovno krenuli. Možemo li očekivati ikad u neko dogledno vrijeme da će se možda i u nekoj glavnoj struji pojaviti predstave sa ovakvom tematikom?
1: Dok se ne promijeni vladajući svjetonazor u Europi, ne. Dakle, ja ne znam zašto su svi tako u strahu, ja ne znam zašto HNK ne može postaviti Kuparea u sve ono drugo što postavlja, što je Bože pomozi antibožje. Ja ne znam zašto to mora biti tako strašno antibožje, taj program u velikim kazalištima. Zašto ne može jedna biti Božja barem? Pa hajde! Ne, ne može dok se ne promijeni svjetonazor. Ali Bogu hvala, evo ima ovog ruba. Ono što je meni žao je da nam se ugasio onaj festival kršćanskog kazališta, ako se sjećate, 5 godina prije korone imali smo. E, to je jako puno uticalo na ljude da potakne postavljanje.
0: To je možda
1: predstava
0: i otvorilo puteve svemu ovome što danas možemo gledati na rubu, kako biste vi rekli.
1: To je dalje sve na rubu, nema veze, ali ima predstava, postavljaju se predstave i kažem, meni je žao da nemamo kazališta, da nemamo festivala koji bi okupljao te predstave, jer bi on i dalje dobro djelovao. Ali Bože moj, 5 godina je bilo, nešto je djelovalo, ja se nadam da će se opet nešto otvoriti, jer meni stalno neko dolazi i govori: zašto nemamo festival kršćanskog kazališta, zašto nemamo predstave na glavnoj sceni. A šta ja znam, ja sam teoretičar, ja sam kritičar, ja to dajem okolo, ja radim radio drame, postala sam redatelj i glumica da bi pokazala da postoje divne drame kršćanskih tema i kršćanske poruke. Ali ja ne mogu promijeniti glavnu kazališnu struju i ne mogu promijeniti svjetonazor u Europi. No, svi mi radimo koliko možemo na području koje možemo, a bitka je naravno Božja. I mi znamo ko na kraju pobjeđuje.
0: I evo, to je idealan završetak naše današnje emisije, a donijeli ste nam i neki dar, pa možemo podijeliti i jednu vašu knjigu.
1: Donijela sam zapravo 2 dara. Jedna je Istina i laži o kanonu, ili Kako smo zbog svjetonazora izgubili pravo na lijepo, dobro, sveto umjetnosti. To je veliki naslov, ali to je osnovna teza. A druga je Rajmund Kupareo prebivao je među nama, 3 drame Rajmunda Kuparea. To je izdavačka kuća koju sam ja pokrenula i koja je, eto, nažalost propala, ali nema veze, neke smo lijepe knjige objavili, one i dalje postoje, ja ih mogu ovako poklanjati dalje.
0: Evo, dragi slušatelji, onda 460-99-88 2 naša najbrža slušatelja dobit će na dar knjige profesorice Nikčević. A bio je ovo Kulturogram u kojem smo razgovarali o kršćanskim kazalištima i predstavama s vjerskom tematikom. Naša gošća bila

Dragi slušatelji, ako ste tijekom proteklih mjeseci propustili omiljenu emisiju ili je želite ponovno čuti, iz programa Hrvatskog katoličkog radija ponavljamo odabrane emisije.

0: Molitva krunice u programu Hrvatskog katoličkog radija. Radosna otajstva. Molitelji, djelatnici Hrvatske katoličke mreže.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćanje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marinu. Vjerujem Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnu od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desna Boga Oca svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, očinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetom.
2: Kako jaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koga se djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koga se djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga se djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koga se djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga se djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga se djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga se djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja,
3: moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga se djevice po Duhu Svetom začela.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga se djevice po Duhu Svetom začela.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga se djevice po Duhu Svetom začela.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse,
3: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
0: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
0: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
4: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
4: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama
5: i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
5: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
6: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
6: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
6: Zdravo kraljice,
2: Majko milosrđa, života i slasti, ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo prognani sinovi Jevini, k tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka djevice Marijo.
6: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marijinu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga,

Veliki rođendanski koncert 25 godina karijere Nina Badić je odlučila proslaviti u Zagrebačkoj areni. Na rođendan je pozvala sve koji ju vole i vole njezinu pjesmu, a odaziv je bio fantastičan. Arena je bila dupkom puna. A Nina kao prava domaćica se uistinu potrudila da rođendanski tulum bude kako to 25 godina karijere i zavrijeđuje. Vrhunska produkcija, odličan bend, a Nina na visini zadatka pokazala je da je uistinu diva vrijedna divljenja. Na koncertu je izvedeno 24 skladbe, sve sami hitovi njezine karijere poput Za dobre i loše dane, Oprosti mi, Dodiro stakla, Nek ti bude kao meni, Rekao si, Čarobno jutro, Dani i godine, Nebo i mnoge druge. A mi vam, zbog ograničenog vremena, puštamo večeras samo 15 skladbi. Koncert je inače održan 7. ožujka 2020. godine. Dakle, ugodnu večer žele vam Hrvatski katolički radio i Nina Badić, kojoj zahvaljujemo na ustupljenoj snimci, a riječ je o njezinom rođendanskom koncertu u Zagrebačkoj areni.

to je to. Pijamo svi naravno. Ja vas lijepo molim, imam veliki pljesak za ova tri prekrasna anđela. Za Korneliju, Đorđu i Miju. Ova tri prekrasna bek vokala. Divota ih je imati pored sebe, vjerujte mi.

U koncertnoj večeri Hrvatskog katoličkog radija slušate rođendanski koncert Nine Badrić, kojim je u Zagrebačkoj areni obilježila 25 godina karijere.

Bila je to snimka rođendanskog koncerta Nine Badić kojim je obilježila 25 godina karijere. Koncert je održan u Zagrebačkoj areni 7. ožujka 2020. godine. I prije samog kraja zahvaljujemo se Nini na ustupljenoj snimci, a riječ je o njezinom rođendanskom koncertu u Zagrebačkoj areni.

0: KKR. Radio po mjeri dobrog čovjeka.
1: Iz današnjeg programa ponavljamo.
2: 16 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Pleternica slavi blagdan Gospe od suza. A velika devetodnevna proslava Svete nedjelje u Ludbreškom svetištu okupila sinoć na hodočašću bolesne osobe s invaliditetom i medicinsko osoblje. Na Petrovoj gori svetom misom obilježena 31. obljetnica dolaska protjeranih Hrvata iz BiH za vrijeme Domovinskog rata. Blagdan je Gospe od suza. Marijini štovatelji hodočaste u njezino svetište u Pleternici. Kroz dan će se slaviti 4 mise, a središnju večernju u 19 sati predvodi požeški biskup Ivo Martinović. Poslije u noći će biti služba svjetla, hvala i molbenica Isusovoj majci, te procesija slikom Gospe od suza. Ova pobožnost je kod nas stigla iz Sirakuze u Italiji. Devetnicu Gospi od suza u svetištu je svaki dan predvodio Frajozo Grbeš, provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije, koji je okupljenim vjernicima sinoć zaključno i ovo izrekao.
4: U cijeloj povijesti ljudskog postojanja samo je jedan jedini poznat po križu i ljubavi. Samo je jedan okrenuo svijet na glavačke i njegovo ime je Isus. On je inspiracija i spasenje ovome svijetu. On je postavio novi standard postojanja. On je sam kazao, hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, one oholosti, sebičnosti, svo onoga zla ljudskoga. Da što koristi čovjeku kao sav svijet zadobije sve pohvale i sva priznanja, a sebe samoga izgubi. On je taj koji nam je kazao, ako ljubite samo one koji vas ljube, koja vam je to nagrada? O, kako opasna je ova rečenica. Ako volite samo one koje vi volite, što je s onima koje ne volite i koji vam idu na živce? Možda vam baš po njima dolazi spasenje.
3: Dijele nas sada dani od 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji koji će se održati u subotu 19. rujna u Osijeku i nedjelju 20. rujna u Aljmašu. Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić još je početkom srpnja i putem nadbiskupijskog YouTube kanala uputio svoj poziv obiteljima, osobama s invaliditetom, svećenicima, redovnicima i redovnicama na sudjelovanje. Ali ne samo on, već su svoju pozivnicu obiteljima uputile i obitelji, podsjećamo.
5: Okupljeni oko Krista želimo posvjedočiti da obitelj ostaje mjesto gdje učimo ljubiti, praštati, služiti i nadati se.
6: Zato nam znače ovi susreti koji nas podsjećaju da smo dio velike obitelji crkve i da na tom putu nismo sami.
7: Osobe sa invaliditetom i njihove obitelji nisu samo sudionici ovog susreta, one su njegovo srce i podsjetnik da svaka osoba nosi neizmjerno dostojanstvo i jedinstven dar za crkvu i društvo.
3: Geslo susreta je u nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani. U Ludbregu, u svetištu predragocjene krvi Kristove, počela je proslava Svete nedjelje, slavlja predragocjene krvi Kristove. Središnje slavlje je iduće nedjelje. Sinoć je u Ludbreškom svetištu slavljena misa u sklopu hodočasničkog dana za bolesnike, osobe s invaliditetom, karitativne djelatnike, te medicinsko osoblje i djelatnike Crvenoga križa. Predvoditelj, velečasni Dragutin Goričanec, povjerenik za pastoral osoba s invaliditetom i njihovih obitelji Zagrebačke nadbiskupije, naglasio je da bolest i nemoć ne oduzimaju mogućnost da naš život bude dar drugima i da doprinosi spašavanju svijeta.
8: Ne znamo zašto patnja, znaćemo u vječnosti, ali je činjenica da kroz osmišljenu patnju veliki duhovni plodovi se događaju, gdje osoba ne očajava zbog patnje, nego prikazuje za dobre nakane, naročito dvije velike nakane za obraćenje grešnika za duše očistilišto. Prikažete svoje tijela za žrtvo živo, sveto, Bogu milo, kao svoje duhovno bogoslužje. Jer kad se dođe u stanje da se ne može ići na misu, koliko bi osoba htjela. Ali tada imamo priliku, kad smo bolesni i ozbiljno, sjediniti se s Isusovom žrtvom. I sa svima onima u duhu se sjediniti koji dolaze s ljubavlju, s radošću na svete mise. I tako zvraćaju Isusu ljubav.
3: Na ostacima nekadašnjeg Pavlinskog samostana Svetog Petra na Petrovoj gori misom je obilježena 31. obljetnica dolaska protjeranih Hrvata iz Bosne i Hercegovine u ove krajeve za vrijeme Domovinskog rata. Okupilo se oko 1500 vjernika, a 40-ak njih je ove godine i pješice krenulo na hodočašće iz Gvozda i iz Muljeve. Susret su zajednički organizirale Župa Gvozdi, Župa Vojnić, govori Ivo Lovrić.
2: Euharistiju je predvodio fra Filip Karadža, upravitelj svetišta Svetog Ive u Podmilačju. U propovjedi izrečenoj na ostacima jednog samostana podsjetio je na benediktinsko načelo moli i radi. Ono je stoljećima oblikovalo europsku kulturu, ali iz života današnjeg čovjeka sve više gubi se molitva i odnos s Bogom, dok ostaju samo rad i briga za materijalnim. Posljedice takva života postaju sebičnost i zatvorenost prema drugome, rekao je jučer fra Filip, isto tako poručujući da vjera nije namijenjena samo trenucima kad je čovjeku lako, nego se pokazuje u kušnjama i životnim teškoćama. To dobro znaju oni čije su obitelji prije 31 godinu morale napustiti svoja ognjišta u BiH te u novom kraju ponovno graditi svoje domove i živote. No okupljanje na Petrovoj gori nije bilo samo prisjećanje na progon, izgubljene domove i teškoće prošlosti, nego prije svega zahvala Bogu za dar života i snage za novi početak, prenijela je uz ostalo Ika.
3: Više župa i zajednica počela je 9-dnevna duhovna priprava ususret 8. rujna blagdanu Male Gospe rođenja Marina. Jedno je tako sinoć prvoga dana okupila veći broj vjernika u Dubrovniku u biskupijskom svetištu Gospe od Milosrđa. Predvoditelj mise bio je fra Josip Jozić, profesor sa Sarajevske Franjevačke teologije i član provincije Bosne Srebrene. Navodeći niz evanđelskih događaja, istaknuo je uz ostalo kako kod evanđeliste Luke vidimo kako ni Marina vjera nije bila automatska, nego je kao i kod svakog sazrijevala, te uspoređujući je s vjerom nas drugih, poručio je i sljedeće.
9: Nije automatska. Ili mi smo rekli u našem životu, to što si primio sa kamene, a čak i to što si pobožan, ne znači da je tvoja vjera laga. Jer ono prvo što Marija ovdje pokazuje je činjenica da ljudska vjera sazrijeva. Nema automatske vjere.
3: Trojica hrvatskih franjevaca konventualaca, Frante Čibarić, fra Vedran Kamenečki i fra Filip Panza, nakon godine novicijata položili su prve zavjete u subotu u Bazilici Svetog Franje Asiškog u Asizu u Italiji. Svečano je Euharistiju predslavio je kustos Svetoga samostana u Asizu fra Marko Moroni. Naglasio je da vjernost ne pokazuje se samo u velikim odlukama, nego ponajprije u malenim, svakodnevnim izborima kojima redovnik iznova stavlja Krista, bratstvo i povjereno poslanje ispred vlastitih planova i sigurnosti. Trojica novaka zavjete su položila u ruke ministra hrvatske provincije Svetog Jeronima Franjevaca konventualaca fra Miljenka Hontića. Uz njih su prve zavjete položila još šestorica novaka iz drugih provincija. Papa Fest održan je sinoć 29. put ispred crkve Svete obitelji u prasvetištu u Solinu. Nastupili su Papa Bend, Luka Marković, Za nas, Andrej Grozdanov, Zvonimir Kalić, sestre Ramljak, Verita Seterna, Albina, Lucija Skokandić, Barbara Garić i dječji zbor Anđelići. Gospin otok čuva i time spomen na pohod Svetog Ivana Pavla II. 1998. i njegov susret s mladima. Gosti festivala bili su štićenici doma Sveti Rafael. Program je vodila Nevena Pleština, a govorio je i župnik Don Stipan Šurlin. Sve izvođače pratio je bend Adeo. Papa Fest je zaključen zajedničkom izvedbom pjesme Veliksi.
0: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: A uredio ih je pročitao Ante Novak. Hvaljen Isus i Marija.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

te želio savršena. Htio je ostaviti trag svoj u tebi, da plamti i sija, da iluzija vječnoga ipak ostane na nebesima. Da pomislimo i ti i ja, i tu je i nije tu. A kada daje, ti ne znaš, a dar životom zaživi. I misliš, o Bože, kako velik jesi i kako savršen.

može na trenutak prepustiti. Ili bolje, ti možeš voljom svojom otići od njega, ali on te ne zaboravlja, niti ostavlja na tvome putu. On te može ponekad udaljiti od sebe, ali nikada zaboraviti. Ti možeš samovoljom svojom krenuti drugom stazom. On će te čekati. On je stvoritelj i djeluje po nahođenju svome, a uvijek za tebe. Čak i onda kada misliš da život nije na tvojoj strani.

frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Noćas dok šutim, zaklonjen sjetom, bojim se da će me ubiti riječi. I znam da suze za moga oca nikada neće.

Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv neka ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese.

0: frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio. Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje, svaki dan.
1: Danas slavimo svetog opata Egidija, ili francuski Žila. Egidije je rođen u Ateni sredinom 7. stoljeća. Iz rodne Atene uputio se u Septimaniju, današnju južnu Francusku, gdje je živio kao pustinjak u blizini ušća rijeke Rone. On je osnovao samostan, opatiju svetog Žila, koja je u srednjem vijeku bila važna postaja na hodočasničkom putu za Santiago. Prema zlatnoj legendi, svetac je najprije živio u okolici Arlea, a zatim se povukao u šume u blizini Nima, gdje je živio kao pustinjak. Jedino mu je društvo bila košuta koja ga je hranila svojim mlijekom. Osim mlijeka, nije se hranio nikakvom drugom hranom životinskog porijekla. Konačno su ga u šumi našli kraljevi lovci. Gađajući košutu, pogodili su svetog Egidija, koji se otada štuje kao zaštitnik tjelesno hendikepiranih. Kralj je veoma poštovao sveca zbog njegove skromnosti i odbijanja svih časti, te mu je sagradio samostan koji je po njemu prozvan Saint-Gilles du Gard i u kojem su živjeli redovnici benediktinci. Ondje je Egidije početkom 8. stoljeća i umro, stekavši za života slavu kao svetac i čudotvorac. Svećev se kult tijekom srednjega vijeka proširio Europom. Relikvije su mu tijekom 16. stoljeća, u strahu od Hugenota, prenesene u Toulouse, ali su početkom 19. stoljeća ponovno vraćene u njegov samostan. Egidije je zaštitnik tjelesno hendikepiranih osoba, a zaziva se i protiv depresije. U ikonografiji ga se prikazuje s košutom i strijelom. U srednjem je vijeku ubrojan kao jedini svetac koji nije mučenik u 14 svetih pomoćnika u nevolji, koji su se izvorno zazivali protiv kuge.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Noćas dok šutim, zaklonjen svjetom, bojim se da će me ubiti riječi. I znam da suze za moga oca nikada neće prestati.